Yahoo Sema Broadcasting.

umetokoka. Maana yote haya ni katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema na kuwezeshe kwa yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Nachotaka ni
2: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu mara tena kwenye himizo letu kwa kiduchu. Hii leo tunapoendeleza pale tuliachia hapo jana, na nashukuru sana kwa pamoja nawe kwa siku hii ya leo, kwamba Bwana amezidi kwa mwema. Na tumekuwa kwa msururu, nafikiri tutakuwa na malizia leo. Tumekuwa tukiongea mambo mengi ambayo yanahusiana na ahadi ya of course ahadi za Bwana, ama ahadi ya Bwana, na mambo ya kutilia manani kuhusiana na ahadi ya Bwana. Najua kuna mengi ambayo Mungu akiahidi, kuna wale ambao wanafika mahali unapata wametupa mbao kidogo, wametupa randa kidogo, kuna kitu kimefanyika na umekosa kupata kile ambacho Mungu alikusudia. Na wakati mwingine unajiuliza, kwani Mungu alidanganya? Mungu hadanganyi. Yeye si mwanadamu aseme uongo, bali akisema kila amesema yeye hutimiza. Kwa hivyo what happens, ndipo basi kwa wengine nakosa kutimia. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tumejifunza katika msururu huu kuanzia juma lililopita, sometimes last week, alafu na the whole of this week tumeangazia kwa kirefu zaidi. Kwa hivyo kama ulimiss, tafuta jumbe hizo, utazipata kwa kirefu zaidi katika msururu huu ambao unafikiria leo kio ni siku ya Ijumaa, basi takuwa nafika ukingoni asubuhi ya leo. Lakini basi napoenda pale, hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi tulikuwa tunasemezana pale tukijua kwamba, you know, wakati ahadi ya Bwana ijo yako, utafika mahala ambapo utafaulu, utafanikiwa pahala ambapo wengine walishindwa kufanikiwa. Yani mambo yako yatakuendea vizuri. Wakati ya wengine aenda mrama, yako yatakuendea vizuri wakati wengine wanalemewa. Kwa hiyo basi tulijifunza mengi hapo jana, na jinsi ya kufaulu pahala ambapo wengine wameshindwa. Wanapolalamika, wanaposema uchumi huu imekuwa hivi na hivi, unafika mahali wakati huo kinaumana kwao, wewe kwako basi una sababu ya kutabasamu. In fact, unatoana shukrani kwake Mungu. Unaenda kanisani unatoa thanksgiving. Kukiwa na mradi, wewe ndio unasimamia. Kukiwa na issue kwa familia, yani ushaifika mahali kuna issue kwa familia, mambo yametokea, mzazi hasikii vizuri mtoto, lakini wewe ndio uko pale. Wakati wengine ndugu zako wote hawana chochote, yani wewe uko nayo tele. Unaweza kumsupport mzazi wako, unaweza kumsupport yule ambaye anakutegemea. Yani unafika mahali ambapo wakati everything else ama every other person kimemumania, kwako wewe una sababu ya kushukuru Mungu. Naam, simaanishi kwamba hao wengine wana sababu ya

Shukuru Mungu, ila tunasema kwamba Mungu amekutendea kiasi kwamba you stand in the gap na kusupport pale. Kwa hivyo naam, tulijifunza jinsi na kadhalika hapo jana. Kama ulimisi pia ujumbe wetu hapo jana, enda kwenye mtandao wa YouTube, unapata pale kwa kirefu zaidi. Kwa hivyo ukienda kwa YouTube, just any YouTube pale, enda pale alafu search Victor Mandala Himizo, au Himizo na Victor Mandala, utapata pale moja kwa moja. Victor Mandala Himizo, utapata pale moja kwa moja. Lakini kwa leo basi, napozidi pale, kwa make sure ukishafika pale subscribe, weka comment yako pale, semezana nasi pale, itakuwa vema zaidi. Na kwa leo basi napomalizia pale, tuki crown yote haya, mpenda msikilizaji, niruhusu tusome kitabu cha Isaya, maana tumekuwa tukisoma hapa kule wakati mwingine kwenye msururo, tunabaki kwa andiko moja lakini tunajifunza mambo tofauti, na hilo basi tukabaki kwa ujumbe ambao ni mmoja lakini maandiko tofauti tofauti. Kwa hivyo natumai umetupata pale napozidi kwa pamoja, na singeandika tu headline moja pale. Kwa hivyo nimeandika topics tofauti tofauti kulingana na kile ambacho tulikuwa tunaongea kila siku. Naam, lakini zote za ngoana tu ziko pahala pamoja. Naam, kwa ajili ya muda niruhusu tusome kitabu cha Isaya sura 54 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi, Isaya 54 mstari wa kwanza na wa pili, kwamba imba wewe uliye tasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako kwa kuimba, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Na panua mahala pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikaze vikingi ama vigingi vya hema yako. Baba Mungu, tunasema asante. Tuliinua na kulihimidi jina lako, tunakuenzi. Maana wewe ni Mungu mkuu. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi siku hii ya leo. Najiachilia tu kwako Bwana, unitumie upendavyo. Roho Mtakatifu shika usukani. Kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napoangalia pale, Biblia inaongea kuhusu vitu ambavyo ukiangalia kwa ground havikai hivyo. Ukiangalia havikai, vina make sense. You know, sometimes the things of God, kwa macho yetu na kwa akili za kibin Adam, huenda zitakani kama hazi make sense. Ni kama hazikai, ni kama hazionekani, kama haziko sawa. Kwa hivyo vitu vya Mungu wakati mwingine vinaweza onekana kuwa havi make sense, haviko sawa. Mbona niseme hivyo mpendwa msikilizaji? Ni kwa sababu utapata kwamba unapoangalia katika andiko hili ambalo tumesoma, unapata kutambua kwamba katika Isaya Biblia inasema imba wewe uliye tasa. Yaani utakuwaje wewe ni tasa? Unajua mambo wa mama wale ambao ni tasa, wale ambao hawana uwezo kupata mtoto wanapitia. Ushaijua yale ambao wanapitia. Kuna watu ambao wanafika mahali wanaanza kwa blame. Number one, mama akiwapati mtoto, kitu ya kwanza watu wanamjaji, wanasema huyu ni kama alikuwa, wakati alikuwa kijana, alikuwa kiruka njia huyu. Huyu ni kama alikuwa aliavya mimba, huyu aliavya mimba. Kwa hivyo wanasema vipi, ulifanya abortion ndio sababu upati mtoto. So they become so judgmental. Hawajui. Wengine wanafika mahali wanafikia ni dhambi ulifanya, kwa hivyo ndio sababu Mungu amekasirika na wewe. Wengine wanafikiria kwamba kuna all sort of ideas ambazo watu wanakuwa nazo. They become so judgmental. Na hata wengine wanaanza kukupatia mume wako ideas, wanamwambia usifanye hivi, oa mwingine. Hata Sara mwenyewe aliambia mzee wake fanya hivi, lala na mjakazi wetu. Aliona badala aenda atafute mwingine huko nje, niheri alale na huyu tupate mtoto alafu tuendelee na maisha. Hakujua atakayotokea. Anyway, wacha nisiende kule kwa ajili ya muda wetu. Lakini basi napoangalia pale, mpenda msikilizaji, Biblia inasema kwamba wewe mama uliye tasa, paza sauti kwa kuimba. Wewe usiye na utungu, maana watoto wako ni wengi. Yani inashangaza, hujasikia uchungu wa kuzaa mwana, ndio utungu naongea juu yake, lakini watoto wako ni wengi. Hao hujawahi, yani in short ni kwamba hujawahi shika mimba, hujawahi zaa, lakini anasema watoto wako ni wengi. Kwa hivyo imba kwa furaha, shukuru, mwabudu. Ai, how now? Hey. Ukiangalia pia pale mbele nasema vipi, nasema kwamba panua mahala pa hema yako na uyatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze, ongeza urefu, yani jiandae tu, maana baraka zako ni kuu. Na nikawa nasema hivi, you know, mtu ambaye ahadi ya Bwana i juu ya maisha yake, unafika mahala ambapo unafanya vitu ambavyo watu hawakuelewi. Yani unafika mahali wanasema panua pahala pa hema lako, yani wewe unajipanga, unaanza kufikiria vitu ambavyo nikana kwamba uko na kichaa kidogo, nikana kwamba huko sawa. Lakini kwa nini? Kwa sababu ahadi ya Mungu iko juu yako. Kwa hivyo una imani ya mambo ambayo Bwana anaenda kukutendea.
Unafika mahali mama, wewe watu wamekaa miaka kadhaa kwa ndoa bila mtoto, lakini ndio huyu umeenda kufanya shopping nguo za mtoto. Na huna mimba. Unaona nika panua hema pahala pako na panua. Kwa hivyo mama umeenda kununua nguo za mtoto. Na sasa hizo unaanza kununua. Kuna mama mmoja ambaye namjua ambaye alifika mahali alikuwa amekaa miaka kadhaa kwa ndoa na hajapata mtoto. Akaenda kununua nguo na akachagua na aka make sure anachagua za msichana. Jutamanio lake ilikuwa apate msichana kwanza. Kwa hivyo akakaa tafuta nguo za msichana kanunua. Paka anamwangalia anasema dada. Hey, lakini anasema bwana nenda kutenda. Na in a short while ghafla binvu mama akawa mjamzito. Nakwambia vitu vya imani, salonga za hadi ya Mungu iko juu ya maisha yako. Pendo msikilizaji, nakwambia utafika mahala ambapo utaimba na kusherekea, utafurahi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Sambili juu ya alama ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Ujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tume uchaguzi na mipaka nchini IEBC miratibiwa kutoa uamuzi wake leo hii kuhusu kesi inayomkabili mbunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia anayeshtumiwa kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Muhia anatuhumiwa kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa mkutano wa kisiasa katika eneo la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, hatua inayodaiwa kukiuka masharti yanayosimamia mwenendo wa kisiasa katika shughuli za uchaguzi. Uamuzi huu utatolewa na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi inayoongozwa na kamishna wao Alutalala Mukwana. Hii inajiri baada ya tume hiyo siku Jumatatu wiki hii kuahirisha uamuzi kwenye kesi hiyo. Kwingineko, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameondolewa rasmi kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM baada ya ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuthibitisha uamuzi wa chama hicho na kusasisha rekodi za uongozi wake. Msajili amesema uamuzi wa kumuondoa Sifuna ulifanyika kwa mujibu wa sheria ya vyama vya kisiasa na katiba ya ODM baada ya kupitia nyaraka zilizowasilishwa na chama hicho. Hata hivyo, kupitia kwa wakili wake Isaac Okero, Sifuna amepinga hatua hiyo akidai kuwa taratibu za kisheria hazikufuatwa. Kwa upande wake, kaimu katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo amepongeza uamuzi huo akisema sasa chama kinaweza kuendelea na shughuli zake bila migogoro ya uongozi iliyodumu kwa muda mrefu.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.

Mabingwa wa soka kaunti ya Kwale Wabongizi wamefanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya mashindano ya shule ya sekondari ya ukanda wa Pwani yanayofanyika nyumbani kwao. Katika mechi yao ya ufunguzi kwenye uwanja wa Kwale, walipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Hadija Secondary kutoka Mombasa. Baadaye walitoka nyuma na kuichapa St Mary's ya Taveta 2-1 na hivyo kuongoza kundi A wakiwa na alama 6. Hata hivyo, mambo hayakuwa rahisi kwa wawakilishi wengine wa Kwale, timu ya Kayatiwi, ambao walilazimishwa sare ya 1-1.

0: Moja na Hola Boys katika mechi ya kwanza. Mechi ya pili dhidi ya Tononoka ilivunjika ghafla katika kipindi cha pili baada ya mwamuzi kukataa goli la Tononoka alilosababisha vurugu na mchezo kusitishwa kabisa. Kwa upande wa wasichana, mabingwa wa zamani Mwanambeu Girls walivuna alama 4 kwa kuifunga Minhaj ya Tanariva mabao mawili kwa bila kabla ya kutoka sare ya mabao bila na Kaya TV. Timu ya taifa ya Ufaransa imeendeleza wimbi la ushindi kwenye kombe la dunia kwa kubwaga Morocco mabao mawili kwa nunge ya mabao yaliyofungwa na Kylian Mbappe katika dakika ya 60 na Ousmane Dembele akifunga la pili katika dakika ya 66. Bao la 4 lake Kylian Mbappe linamweka sawa na Lionel Messi katika mbio za kusaka kiatu cha dhahabu. Ufaransa sasa inasubiri kucheza na Uhispania au Belgiji katika hatua ya nusu finali, huku macho yote yakiwa kwenye afya ya Mbappe. Akijiri kocha raia wa Ureno George Jesus mwenye umri wa miaka 71 anatarajiwa kutangaza rasmi leo Ijumaa kwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Ureno baada ya kufikia makubaliano kamili na shirikisho la soka la nchi hiyo. Jesus anachukua nafasi ya Roberto Martinez aliyejiuzulu mara baada ya kikosi hicho kinachoongozwa na Cristiano Ronaldo kutolewa kwenye hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa kufungwa bao moja kwa bila na Uhispania.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa tatu kamili samahani. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Ah, mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
3: Hapana sweetie, haijafika hapo.
2: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
3: Si vile unafikiria.
1: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
4: Najua kuna mengi ambayo tupitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
1: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Tukijenga familia zinazomcha Mungu,
5: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
2: Kongo?
5: Kongo.
1: Kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
4: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
1: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
6: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
4: Yes.
6: Hapo
1: usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii.

na kwambia Yesu azalia wa ana kwambia kitu moto pendo sikilizaji. Watu kutoka kule kwetu na kwambia kule wapi kwetu wapi kule kwetu Kambani. Na kwambia hapa tushikiki. Hey! Kangitaka mendondolewa pale ni kukwata kawaya tu. Hey!

0: Kama akajashika ni nini? Waje kuvasura kazi mpenda msikilizaji. Raji pe mwenye mwanangu. Mmoja hapa niambia kwamba hello, nashukuru Mungu amekuwa mwema mwaminifu. Isipokuwa I'm not feeling well. Natamka uponyaji kwako majuma kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mponyaji aweze kuponya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu mapendo kuonekani yetu. Ikieni asubuhi njema mpendo msikilizaji. We! Hii baridi haituoni. Baridi haituoni. Bila shaka basi mambo ikiwa moto hivi sana mpendwa msikilizaji, niruhusu tubadilishe gear tuingie kwenye pita pita kabla tuendelee zaidi, au sio? Kieni ndani Osana Macheo nami hapa VMM.
1: Osana Macheo na Victor Mandala VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967.

Moja kwa moja basi ni wakati wa pita za kwangu. Karibu nipate kuenenda kwa pamoja mpendo msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting, hapa ndio fahari ya jamii. Naam. Niruhusu basi nikujuze, of course kwenye pita ulimwengu una visanga na vimbwanga, eh? Karibu tuende pale kwa pamoja. Nilianzia eneo lipi siku ya leo? Naam, siku ya leo nilianzia eneo la kule Mtwapa Kilifi. Watu wa Kilifi Mtwapa mpo? Sema tupo. Ana haraka. Naam. La kushangaza hapa ni kitu kimoja kilifanyika, ambapo kule Mtwapa Kilifi, kalameni mmoja mjini hapa amesutwa na wengi kwa kupanga kumtema mpenzi wake wa miaka mingi kwa madai kwamba ananengua maungo kupita kiasi. Umepanga, unajua ni nini? Wamepanga, ni mchumba wake, wanapanga kuoana. Kwa hivyo basi wanapanga pale watu ambao. Kwa hivyo wakati siku moja akaamua kumpeleka kwenye eneo la burudani. Wakaenda kule, unaoje mpeleka out. Sasa anapeleka out wapange mipango yao. Na wakiwa kule, jamaa alitoka nyumbani akiandamana na huyo mwandada. Na alipofika pale, wakati wa kucheza ulipofika, unajua tofauti ziliibuka wakati wa kucheza ulipofika, jamaa akamchukua yule binti akamwambia, "Twende stage sasa, tujipe raha." Unajua, ni kujipa raha tu, anasema jipa raha eti. Walipoanza kudensi, dada wa watu naye, wacha si amekula ameshiba, wacha anze kunengua. Jamaa mpaka karudi nyuma, anashindwa, huyu ndio nilikuja naye ama ni mwingine? Unajua ni wapi? Ni pwani, eneo la Kilifi. Kwa hivyo anashindwa, je, huyu ndio yule nilikuja naye ama ni mwingine? Hai, alipoona amenengua sana, jamaa akasema hapana, kamwambia tufanye hivi, tukishuka hii stage twende pale chini, kila mtu ashike njia yake, utaenda kivyako, mimi niende kivyangu. Najiuliza, kwani kudensi ni mbaya? Sijui, lakini siendi alimpeleka pale. Haya, ulimwengu una mambo visanga na vimbwanga, na kuambia vikosi. Na mkitafakari je, haya Mtwapa mpendo msikilizaji, nikatoka kule basi ikiwa tu bado kule eneo la wapi la pwani, nikavuka mpaka Dakacha kule Kilifi. Dakacha Kilifi, kuna baraza la wazee kijijini hapa lililazimika kuandaa kikao cha dharura kuonya mmoja wa wanachama wake. Hii ni baada ya tabia, lugha, mavazi na mienendo ya mzee huyo mwenye umri wa miaka 78 kubadilika ghafla. Hivi majuzi mzee huyo alimtembelea mmoja wa watoto wake wanaoishi mjini, akaenda town, jogo wa shamba wiki mjini. Kwa hivyo alipoenda town, akitoka town, inaaminika kwamba mitindo ya mavazi na muonekano wa vijana wanaoishi jijini ndiyo ilimgeuza mzee kimtazamo, kwani tangu arudi amekuwa akivalia mavazi ya kizazi cha Gen Z. Yani mzee ako na 78 years lakini amevaa kama Gen Z. Unajua Gen Z saa hizi mavazi yao yamebadilika. Unaona vile ambavyo wanapenda kuvaa. Wakivaa wanavaa kinguo kibagi. Saa zingine unapata mtu amevaa sweta imemshinda mikono, sleeves za mkono zimekuwa refu zimemshinda. Kwa hivyo ndio wanavaa style za kwao. Wanavaa Crocs na socks. So na imagine mzee ana miaka 78, amevaa Crocs na socks, ana vile mwenendo yake, kutembea kwake na kuongea. Anasema, ai, mambo ni mwecheche. 78 year old, anasema mambo ni mwecheche. Ai, aya, semi kitu. Kwa vile ulimwengu huna mambo. Kitafakari haya mzee miaka, ilibidi wazee wenzake waandae mkutano wa dharura ili waliona hapa kina umana. Ukitoka kule basi eneo la Dakacha Kilifi, nikavuka mpaka mizijini kule Kilifi bado, ambapo basi yasemekana kwamba kuna waombolezaji waliofika mazishini mtaani hapa, walisalia njia panda mume alipofyatuka na kuchana mbuga wakati wasia wa mkewe ukisomwa. Wasia ulisemaje? Jombi huyo anayefahamika kwa kuwa na mapenzi ya dhati kwa mkewe, katu hakutarajia kuwa marehemu angeacha nyuma wosia huo ulioonekana na wengi kuwa usio wa kawaida na wenye kustaajabisha na kutisha. Kwenye wosia huo, marehemu aliagiza kwamba punde tu akifa azikwe na mumewe, akisisitiza kuwa hawezi kumwacha nyuma mpenziwe kuendelea kupiga sherehe na warembo wengine. Kwa hivyo jua anapenda mume wake sana. Aliacha wosia akisema kwamba wakati ambapo nitakufa, mkinizika mnizike pamoja na mume wangu. Sitaki kumwachia hawa jenzia. Hapana. Tunaenda pamoja. Tuzame for better for worse. Kwa hivyo tuende pamoja hata kaburini. Surely. Nani anaandika usia kama huo? Mzee aliposikia hivyo na aliona wenye wanasoma ni kama wako serious, na vile watu wanapenda kuheshimu maneno ya mtu ambaye aliaga. Mzee akaona hapa ni kama nitafanywa kitu. Akatoka mbio. Ndio mtu anakupenda tu kiwa hai. Ukikufa, hakuna. Alisema till death.
do us part. Zio till death, twende pamoja abana. Naam, eneo la Nakuru mjini kuna polo moja alia, demu kusitiza kwamba hataki ndoa ya watoto. Yani polo huyo ameinua mikono akisema, amevunjika moyo baada mpenzi wake kumweleza wazi kwamba hana mpango wa kupata watoto siku za usoni. Wewe unapanga kwa mtu alafu, lakini nashukuru kwamba alimwambia mapema kabla waoane. Lakini namwambia mimi mpango wa kupata watoto hiyo ni ex pate watoto. Kisikia? Unapanga kuoa pate watoto pate watoto na wajukuu mzazi wako. Uendeleze kizazi cha kwako. Na labda wewe ndio mtoto pekee kwenu. Huyo utamua kweli. Zamizi itapata watoto, sitaki watoto. Haya. Nimalizia eneo la umoja Nairobi hapa. Na umoja pa Nairobi, kalameni moja mtaani hapa amejikuta kwenye njia panda baada ya kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na mwanamke aliyeolewa huku akiendelea kuwa na mpenzi wake wa muda mrefu. Najiuliza, mtatosheka lini? Uko na mpenzi wako, unaendea mwingine mke wa mtu. Ah, tabia gani? Usitosheke. Hata ukiwa 10, kuna mmoja kwa Biblia alioa wengi, akawa na wengi mpaka na concubines wengi, lakini akasema yote ni ubatili tupu. Hakuna kitu. Kwa hivyo please, kama mtu ambaye alikuwa na hekima, alikuwa na wengi alisema yote ni ubatili. Please. Acha nayo. Utakufa mapema wewe. Nasema utakufa mapema wewe. Chungaza, nikuja pita nami hapa VMM. Nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana.

0: Ni wakati basi tuweze kuendelea zaidi mpendwa msikilizaji. Na ni vizuri tuingie kwenye mazungumzo pale tuweze kusemezana mawili matatu. Na kabla nikupe nafasi nawe pia kuweza kuchangia kwenye mazungumzo haya mpendwa msikilizaji. Ninaye mgeni ambaye ni muite daktari ama profesa ama ni muite. Okay, sawa. Sauti yake sijataka kusikia. Najua anaongea lakini nimemute microphone yake kiroho safi. Lakini basi si mwingine bali wacha tusikie. Vipi ndugu yangu?
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Tukiita daktari ama tukiita profesa?
1: Profesa. Nakwambia kwa imani tutafika.
0: Okay. Kwa imani.
1: Kwa imani.
0: Timothy Ochuani. Vipi baba?
1: Ajiona mtishia msikilizaji anashinda ni profesa gani
0: huyo? Ni vile tu una ndevu kama za profesa. Hiyo ndio inaharibu. Achia ndevu, acha ndevu zinasonga songe. Nini wewe? Mmoja wanaanza na ndevu. Zikishakuwa sana sana zikiwa una white white kidogo kama za kwangu hivi. Alafu acha refu.
1: Hizi zako wajua si za umri, hizi zako na shuku ni za.
0: My friend, miaka.
1: Hapana.
0: Nimekula chumvi baba.
1: Wajua?
0: Ukizaliwa nilikuwa na ID.
1: Wajua?
0: Wewe ukizaliwa nilikuwa na ID. Nilikuwa na ID ya Kenya. Si ya pingine. Si ID ya birth certificate hapana. ID ya miaka 18 na zaidi. So
1: nakwambia wajua katika pita pita zangu sasa. Mtu akaniambia sio kila mahali ambapo utaona nywele nyeupe ati ni uzela hasha. Kuna wengine ni za ukoo, ni za.
0: Na wengine ni za kupaka.
1: Wengine.
0: Lakini za kwangu baba hizi ni origi.
1: Nakwambia.
0: Ni miaka
1: mm-hmm.
0: na hekima.
1: Na tunashukuru manake bado na nguvu tu, nguvu za.
0: Bado ni
1: siri gani?
0: Kwa nguvu mimi ni under 18. Ni God.
1: Siri ni gani?
0: Ni God. Ni God mzee. Ni God. Na alafu najua nyingine pia. Wakati nimeamua pia kusepetuka najiachilia baba.
1: Kabisa. Hey. Wajua kuna wimbo mmoja ule wa Agape Gospel.
0: Tumeona mkono wa Bwana.
1: Tumeona mkono.
0: Baba tumeona
1: ushuhuda wako.
0: Lazima nijiachilie nda chini kwa chini amka
1: panda. Kama Daudi, wajua Daudi kuna wakati akacheza kiasi kwamba hata akasahau yeye mfalme mavazi yakamtoka. Ngasa ndio wewe.
0: Lakini unajua nini? Kuna mmoja hapa kwenye pita pita za kwangu.
1: Aliachwa
0: na mpenziwe kwa sababu ananengua sana eti.
1: Ala.
0: Alienda kwenye flow. Jamaka. Sasa sijui aliingia na uoga akasema huyu nitanyang'anywa kwa hivyo ni mwache tu mapema.
1: Mapema nisije umiza moyo wangu baadaye.
0: So kuchesa kuna zafanya mtu achwe.
1: Si kujua, hizi pita pita zina mambo.
0: So ukifika mahali, pima mtu wa kwako. Jua anapenda nini.
1: Anapenda nini. Kama introvert, extrovert, jua anapapewa.
0: Lakini sasa, acha niache, hayo ni pia pita. Lakini kwenye mazungumzo bayana ndugu yangu, nataka tuangazie tu katika mechi ambazo zimekuwa zikichezwa. Na sasa hivi basi, pahala ambapo nimefika jana, katika mechi ya jana, katika udadisi wa kwako. Unajua, Egypt walipocheza, ilisemekana kwamba Egypt wali, ni kunyimwa tu.
1: Kwa njia moja au nyingine.
0: Manake,
1: hali sawia na hiyo karibu mkumbe Mfaransa, lakini saa kitofauti na ule mchuano wa Egypt na Argentina. Najua Argentina tu wakiingia katika mchezo wakua najua hawa ni Egypt Afrika huwa wafuzu katika hatua ya nusu finali. Na unapata kwamba mapema kidogo mchuano ukawa unawapendelea Argentina kiasi kwamba hata wakapata penalty ya mapema. Na unapata kwamba bao waliloanza nalo Egypt it was almost equalized na Messi kupitia mkwaju wa penalty. Japo magolikipa toka bara Afrika wamekuwa wanadhihirisha ubabe. Jinsi ambavyo tuliona katika mchuano wa ile lile taifa ambalo lina idadi ya wananchi ambao wazidi 530,000 tunazungumzia Cape Verde. Unapata kwamba
0: Island.
1: Unapata kwamba hali kama na wewe ilijidhihirisha katika mchuano wakati ambapo goalkeeper wa Misri aliweza kupangua mkwaju wa penalty. Baadaye bao la Egypt la pili likaja likafungwa japo likakataliwa na video assistant referee kisa na maana ati kwamba Egypt walikuwa wamecommit makosa pale 17 seconds later. Kwa hivyo unapata kwamba bao la pili la Egypt likaja likakataliwa japo tena wakajizatiti wakafunga la pili. Wakawa mabao matatu. Kwa hivyo unapata kwamba baadaye Argentina wakajikakamua wakaja wakaequalize moja wakakana kana kwamba wanarejea mchezoni. Sasa unapata kwamba bao lao lilokuwa na tumai la pili hata sio la pili la tatu na la pili lilifungwa na Messi. Unapata kwamba Mo Salah alikuwa amekanyagwa katika kijieno kile cha penalty na unapata kwamba hayo madambi hayakuchukuliwa hatua just like it was in the case of Egypt. Kwa hivyo unapata kwamba kidogo kukawa na hisia kwamba yule referee hakuwa na usawa katika maamuzi yake.
0: Kwa sababu makosa ambayo alipenalize
1: Egypt, the same
0: na wakati makosa hayo alifanywa na Argentina,
1: hakuchukua hatua hata kwenda kuchukua hatua aenda angalie VAR inasema vipi, hakutenga huo muda.
0: Kwa hivyo alihesabu bao moja kwa moja.
1: Ikawa kana kwamba njia moja au nyingine inaonekana kana kwamba Afrika tunaonewa.
0: Kumaanisha kwamba bao la
1: Argentina pia sasa la counter attack
0: lilifaliwe
1: Misri wape penalty.
0: Ama pia kama lilikubali angekubali
1: la Misri.
0: So waende nini?
1: Wakwe 3-3. Lakini sasa ikawa
0: itakuwaje dakika 71 mabao mawili kwa nunge alafu dakika mpira mechi kiisha ni 3-2.
1: Kitu ambacho pia tumekuwa tunazungumza VAR, kuna swala kuhusiana na kudhibiti mchezo. Maana yake unapata kwamba Afrika kwa njia moja au nyingine tuna talanta, hatuwezi kataa hilo, lakini unapata kwamba concentration dakika za 10 za mwisho, maana yake kumekuwepo na mapendekezo sasa labda mchuano urudishwe 8 minutes, labda timu za Afrika zinaweza shinda. Their concentration in the last 10 minutes na kwa kwamba sio nzuri. Tumewaona Cape Verde hali kama na hiyo, wanapoteza mchuano kwa dakika 10 za mwisho. Ama pia wale Senegal hali sawia na hiyo iliweza kuwakumba. Lakini unapata kwamba mtu akawa anasema kwamba timu za Afrika they should invest in football as a co-curricular, jinsi tu ilivyo kwa CBC hapa Kenya, kwamba tuiache tu kuisema kwamba ni talanta, lakini saa tuingize pia katika kitabu. Na udadisi ukawa unasema kwamba ukiangalia jinsi wale strikers wa kutoka kule Europe pamoja na kule Asia ama kule Amerikani, akiwa kwa penalty area ama 18 box anajua ni wapi ambapo goalkeeper yupo, ama hata pasipo na kuangalia anajua ni vipi ya kutuma mpira. Kwa hivyo unapata kwamba mabao mengi ambayo yamefungwa, ukiangalia bao lake Messi lile la pili against Egypt ilikuwa kwamba ashasoma mchezo. Kwa hivyo unapata kwamba kidogo Afrika wanasema kwamba wa invest sasa kwa kitabu, ikija katika masuala ya soka waachane na talanta kidogo, waingize kitabu ndani.
0: Wow. Kwa hivyo basi napoangalia pale, of course ukiangalia timu kama Morocco ambayo imeenda mpaka
1: hatua ya semifinali msimu uliopita, wakati wametokea round of 16
0: na nikiangalia wamefika round of 16 kwa sasa hivi, na mechi yamekuwa si mbaya,
1: in fact quarters rather,
0: quarter. Round of 16 ilikuwa ni
1: Egypt.
0: Kwa hivyo jo mefika hapa quarter, naangalia ndugu yangu najiuliza, unajua mnamo tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2025 timu ya Kenya Harambee Stars iliweza kuichapa Morocco bao moja kwa nunge. Yani Kenya tulishinda Morocco.
1: Ambao
0: kumaanisha kwamba hata sisi tukienda World Cup tunaweza kufanya ile kitu, so long as
1: ni miundo msingi,
0: so long as president ahidi pesa milioni ahidi.
1: Unaona jinsi ambao walikuwa kiambiwa mkindo mchezo milioni moja unayo kila mchezaji, si kama timu, kama mchezaji. Unaona kule kujituma kulikuwa kuna jionyesha pale Kasarani.

0: Yani kwa maniyo.
1: Alafu timu yenye itafika finali ni Spain na France, japokuwa France wamenikosea sana sana.
0: Okay.
1: Sasa jana walifanya ile kitu na wasungu wametusoea sana.
0: Hey. Okay.
1: Wasungu wametusoea sana, wanatudharau, wanatufanya wanacheza makubwa, wanacheza ngware.
0: Okay. Aya.
1: Sasa mimi timu zangu zote zilienda. Nilikuwa uzunguni, nilikuwa na Croatia wakailambisha jana ya mwisho ilitolewa.
0: Pole, pole.
1: Sasa mimi ni kuona, nikasema tu na macho tu la
0: timu yote. Sawa sawa.
1: Asante.
0: Ngaje Spain na France wanakutana kwa quarter finali. Kwa hivyo hawezi kutana kama basi Spain itashinda, hawezi kutana kwa finali kwa sababu mshindi kati yao atakutana na either Norway, England, Argentina na Switzerland. Asante. Haya, ngine sema vipi? Bido sema lo?
2: Yes, Mandala.
0: Yep.
2: Tumefika Dandora Spain.
0: Yes.
2: Jalu moja Dandora.
0: Sema jalu moja.
2: Lakini unajua nilikuwa na support Morocco.
0: Ehe.
2: Lakini jana hawakunichezea vile nilikuwa natarajia.
0: Ingawa walikuwa na ball possession, walikuwa sawa, walijitahidi.
2: Lakini sijui nini ilikuwa. Nilikuwa najua tu France.
0: France si mchezo.
2: France. Lakini
0: ehe.
2: Ingalao mpira huwa anasema kama imeisha.
0: Ehe.
2: Lakini France vile walicheza jana.
0: Mm.
2: Wasipochunga.
0: Mm.
2: Hiyo timu anaenda kukutana nayo, niseme Switzerland ama nini, kati ya Switzerland na Belgium.
0: Yes.
2: Mwenye tatawa mwingine.
0: Eh.
2: Mimi naona Belgium anaweza fika final.
0: Kwa sababu nani, France itakutana na either Belgium. Unaona Belgium itafika final, itashinda France.
2: Wakikutana na France.
0: Eh.
2: Mapema sana Victor, utaniambia ujelu moja likuwa meongea yu kitu kubi kama sato tijafika.
0: Tutaongea next week. Aya.
2: Aya, asante ba.
0: Asante, uja tuone huyu. Bilu sema hello. Hello baby.
3: Yes, Vigili.
0: Naam. Mwenzangu nani?
3: Taito kutoka Kala.
0: Taito, karibu sana. Wewe wasemaje?
3: Timu yangu ni France kutoka Mwanzo.
0: Ah, sawa sawa.
3: Lakini tukikuja Afrika.
0: Eh.
3: Ilikuwa na Ivory Coast lakini iliondolewa.
0: Ilikanyaga kubwa kubwa.
3: Itakuwa France ushindi.
0: Sawa sawa.
3: Ah, asante.
0: Asante. Acha tuone wengine hapa. Bili sema leo.
3: Halo Madala.
0: Naam.
3: Yes, naweza hapa.
0: Aizo niambie.
3: Eh, sasa mimi naona.
0: Yes.
3: Ile timu ambayo itafika finali ni kati ya France na Argentina.
0: France na Argentina, atarudia pale.
3: Kati ya France na Argentina.
0: Ehe.
3: Kwa sababu Argentina ilionyesha mchezo wa hali ya juu wakati walikuwa wakicheza na Egypt.
0: Ehe.
3: Na France pia nayo naona itakamua sana, kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa timu zikutane pale finali.
0: Messi na Mbappe.
3: Kabisa.
0: Sawa.
3: Wakutani hapo juu hapa wapambane hapa.
0: Sawa. Aya, asante. Bila shaka nashukuru sana. We, anasema finali itakuwa ni kati ya Mbappe na Messi. So sijui itakuwaje. Messi atamess ama Mbappe atambappe. Sijui vile itakavyokuwa. Mpendwa msikilizaji, ikiwa dakika ni moja kutimu endo wa saa 3 majira Afrika Mashariki, nashukuru sana kwa maoni yako. Basi utakia of course may the best team win. Tunashukuru, tuangojea tu tuone mambo itakuwaje. Of course next week itakuwa naongea zaidi tupate kujua vile hali ilivyo. Kuna wale ambao watakuwa nasema timu yangu imeenda, kuna wale ambao watakuwa nasema timu yangu imefanya ile kitu. Lakini usije ukashangaa, kuna uwezekano timu ambayo usiyotarajia uende kashinda kombe hili. Usicheze kwa hizi ambazo zimesalia. Haya, usishangaa upate ni Switzerland imeenda na kikombe, kwani iko nini? Anyway, semi kitu. Ni wakati tupate shajara na ikendi, alafu nitarejea na 3 saa 3 kwa watu watatu. Dakika moja kutimu saa 3 tupate shajara.

0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Nimetoka bila kila kitu, hata tulikuwa mafichoni, tulikuwa tumejificha, wanakuja kwa nyumba, wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni ya South Africa, ni ya mzuru.
2: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections.
3: And so to my ask, may you do it so right in 2027 that there will be no presidential election petition.
4: IEBC kutoa uamuzi kuhusu kesi iliyomkabili mbunge wa Kipipiri. Mawakili kuandamana hii leo kushinikiza usalama na haki yao. Serikali kuzindua awamu ya pili ya mpango wa nyota hii leo.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
4: Ni saa tatu majira ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu. Tuanze na taarifa kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeratibiwa kutoa uamuzi wake leo hii kuhusu kesi inayomkabili mbunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia anayeshtumiwa kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Muhia anatuhumiwa kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa mkutano wa kisiasa katika eneo la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, hatua inayodaiwa kukiuka masharti yanayosimamia mwenendo wa kisiasa katika shughuli za uchaguzi. Uamuzi huu utatolewa na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi inayoongozwa na kamishna Lutalala Mukwana. Inajiri baada ya tume hiyo mnamo siku ya Jumatatu wiki hii kuahirisha uamuzi katika kesi hiyo. Mawakili kupitia chama cha wanasheria nchini LSK leo hii wanatarajiwa kufanya maandamano ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili wawili, Esther Wairimu Kige na Edward Muthe. LSK imesema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubainisha ukweli kuhusu vifo hivyo na kuhakikisha kwa haki inatendeka. Rais wa chama hicho Charles Kanjama anatarajiwa kuongoza shughuli hiyo ya kushinikiza haki kwa mawakili waliouawa. Haya inajiri kwa idara ya upelelezi na makosa jinai DCI ikifichua kwamba Esther Wairimu Kige aliyekuwa meneja wa huduma za sheria katika huduma ya misitu ya Kenya KFS alipatikana kwenye shamba la kahawa katika eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, alikuwa akikabiliwa na msongo wa mawazo. Na serikali leo hii inatarajiwa kuzindua awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa nyota, huku ikilenga kutoa hadi shilingi 1,050 kwa kila mmoja wa vijana 1,122. Rais William Ruto ataongoza hafla utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku mawaziri wakiongoza shughuli sawa katika vituo vingine 17 kote nchini. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amesema kwamba fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wakati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini ili kunufaika. Jumla ya shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwezesha vijana kuanzisha au kupanua biashara ndogo ndogo.
5: Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili, ile pesa ambayo ya nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa.
4: Tukiachana na haya, kwingineko, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameondolewa rasmi kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM baada ya ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuthibitisha uamuzi wa chama hicho na kusasisha rekodi za uongozi wake. Msajili amesema uamuzi wa kumuondoa Sifuna ulifanyika kwa mujibu wa sheria ya vyama vya kisiasa na katiba ya ODM baada ya kupitia nyaraka zilizowasilishwa na chama hicho. Hata hivyo, kupitia kwa wakili wake Isaac Okero, Sifuna amepinga hatua hiyo akidai kuwa taratibu za kisheria hazikufuatwa. Kwa upande wake, kaimu katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo amepongeza uamuzi huo akisema sasa chama kinaweza kuendelea na shughuli zake bila migogoro ya uongozi iliyodumu kwa muda mrefu.
0: Shajara na Faith Candy.
4: Timu ya operesheni ya dharura ya serikali ya kurejesha Wakenya nchini kutoka taifa la Afrika Kusini imekamilika rasmi usiku kwa mkia leo ilivyoratibiwa na idara ya masuala ya nje ya nchi, huko Wakenya wengine 50 wakitangazwa kuwa katika kundi la mwisho kuwasili tangia kuanza kwa shughuli hiyo mnamo siku Jumatatu ya Julai 6. Kundi hilo la mwisho linaongeza idadi ya Wakenya walioondoka nchini humo kufikia sasa kuwa 442. Kukamilika kwa muda huo uokoaji kunaenda sambamba na ratiba iliyotolewa na idara ya masuala ya nje ya nchi iliyokuwa imetenga rasmi Alhamisi Julai 9, ambayo ni jana, kuwa tarehe ya mwisho kabisa ya operesheni hiyo. Kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
6: Timu ya taifa ya England maarufu kama Three Lions iliingia kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 ikiwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri chini ya kocha Thomas Tuchel. England imepangwa katika kundi L pamoja na Croatia, Ghana na Panama. Hii ni mara ya 17 kwa England kushiriki kombe la dunia la FIFA, huku ikipewa matumaini ya kutoa ubingwa huo kwa mara ya pili tangu ilipofanya hivyo mwaka 1966. England ilianza kampeni yake kwa ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya Ghana kabla ya kuifunga Croatia mabao 3-1 na Panama mabao 2-0 na kumaliza kileleni mwa kundi L. Nahodha Harry Kane anaendelea kuwa mchezaji muhimu zaidi wa England, huku mshambuliaji huyo mwenye uzoevu akiongoza safu ya ushambuliaji na kuendelea kuongeza idadi ya mabao yake katika timu ya taifa. Mchezaji mwingine wa kutazamwa ni Jude Bellingham, ambaye nguvu, ubunifu na uwezo wake wa kuiongoza safu ya kiungo vimemfanya kuwa mmoja wa wachezaji bora chipukizi duniani. England pia inamtegemea Bukayo Saka kwa kasi yake, pasi za mabao na uwezo wa kufunga wakati ikiendelea na kampeni yake ya kombe la dunia. Mchezo wa mwisho wa England katika mashindano hayo hadi sasa ulikuwa ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Mexico katika hatua ya 16 bora tarehe 5 Julai mwaka 2026, matokeo yaliyohakikishia nafasi ya kutinga robo finali. Mafanikio makubwa zaidi ya England katika kombe la dunia yalikuja mwaka 1966 ilipotoa ubingwa huo baada ya kuifunga Ujerumani Magharibi mabao 4-2 baada ya muda wa nyongeza katika uwanja wa Wembley. Tangu wakati huo, Three Lions imeendelea kuwa miongoni mwa timu zinazowania mataji makubwa, huku ikisaka kutua tena taji la kombe la dunia.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
7: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
4: Tuanze na kaunti ya Kirinyaga, ambapo vijana 60 kutoka wadi ya Karumandi wamehitimu katika masomo ya kompyuta kutoka chuo cha ufundi cha kilimo cha kaunti hiyo chini mpango unaolenga kuwawezesha kwa ujuzi wa kidijitali. Mpango huu unaangazia ujuzi wa teknolojia ya kidijitali na kilimo pamoja na sekta nyingine ili kuwapa vijana fursa zaidi za ajira na ubunifu. Akizungumza katika hafla iliyofanyika kwenye eneo la Kamweti, waziri wa kilimo wa kaunti hiyo John Gachara amesema teknolojia sasa ndio msingi wa kilimo cha kisasa na maendeleo ya kiuchumi. Tuleke kwenye kaunti ya Laikipia, ambapo maafisa kutoka asasi mbalimbali za usalama wamefanikiwa kupata mifugo 101 waliokuwa wameibwa kwenye kaunti hiyo. Operesheni hiyo ilitekelezwa katika maeneo ya Arjijo, Anandangoro na Lokosiro, ambayo awali alitajwa kuwa hatari kwa ujangili na hizo mifugo. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imesema mifugo hao waliopatikana walipelekwa katika kituo cha polisi ambako wanasubiri kukabidhiwa wenyewe halisi. Na hatimaye kwenye kaunti ya Nakuru, wakazi wa eneo la Bahati wamejawa na ghadhabu kufuatia ongezeko la visa vya mauaji kwenye eneo hilo. Hii ni baada ya mwanamume mmoja kudaiwa kumuua mpenzi wake hapo jana. Ni tukio lililozua hofu miongoni mwa wakazi, huku wengi wakitoa wito kwa asasi za usalama kuchukua hatua madhubuti kukomesha visa hivyo.
8: Nyende alijipeleka polisi akasema walipigana na huyu kwa sababu huyu alikuwa anaishi naye kama mke wake. Ijapokuwa huyu bwana wake alifariki, ni huyu bwana alikuwa anaishi naye.
9: Hata CID akikuja hapo anajua ni mtu ameuliwa, alikuwa anakuja kuona mwenye amepiga huyu mwanaume ni nani.
4: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kindi.
7: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
0: Fasili ya wiki.
10: Leo tunaangazia neno mseto. Mseto ni hali ya kuchanganya vitu tofauti ili kuunda kitu kimoja au ushirikiano wa makundi yenye mitazamo tofauti kama vile vyama vya kisiasa ili kuunda serikali au mshikamano mmoja. Mfano katika sentensi: baada ya uchaguzi mkuu kukamilika, viongozi walikubaliana kuunda serikali ya mseto ili kulete utulivu nchini.
11: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
0: Habari za kimataifa.
4: Maridhiano mapya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa rasmi baada ya viongozi wa pande hizo mbili kutia saini tamko la pamoja. Tamko hilo limesomwa Ikulu Zanzibar na Katibu Mkuu Kiongozi Mansura Mosi Kasim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa kidini na wawakilishi wa vyama vya kisiasa. Hafla hiyo ikihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliyeshuhudia utia saini huo. Na kwenye makala yetu ya kila siku leo, muhimu wa lugha yoyote ile hubainishwa katika matumizi yake ni mojawapo ya sababu zilizopelekea Umoja Mataifa kupitia Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kutenga kila tarehe 7 mwezi wa Julai kwa maadhimisho ya Kiswahili mwaka 2022. Maadhimisho mwaka huu yamefanyika siku ya Jumanne, taifa la Burundi likiwa mwenyeji, chini ya kauli mbiu Kiswahili kwa ajili ya amani, umoja na diplomasia ya uchumi wa kimataifa. Hapa nchini watetezi wa lugha hiyo walitumia siku hiyo kuchochea matumizi yake ili kuchukua nafasi iliyotengewa nchini. Tupate makala yafuatayo.
12: Titi la mama ni tamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na adhimu sifayo iliyofumbwa kwa wasio kufahamu ni imbe ilivyokubwa. Toka kama chemchemu furika palipozibwa, toka kama mridhamu juu kwa wingi furika. Mfano wa zamzamu yenye rutuba ya Maka waonyeshe na muhimu kwa wasio kutamka, hata wafanyea mapajani kukweka. Lugha yangu ya utoto hata leo nimekuwa, tangu ulimi mzito sasa kusema najua ni sawa na manukato moyoni mwangu, na pua pori bahari na mito napita nikitumia.
13: Maji utiririkaje mtoni?
14: Maji utiririka mtoni shwa.
15: Maji yanatiririka. Wa, yakifika chini unasikia
13: po.
4: Sauti hii ya maji inaweza kuwakilishwa kwa tanakali kama mtiririko au mrumorumo. Tanakali huipa lugha uhai na hutusaidia kusikia kwa maneno yale ambayo mara nyingi huishi kwenye mazingira yetu ya kila siku.
16: Msikilizaji, ulijua kwamba mbali na Kiswahili kuwa lugha ya taifa, ina nafasi sawa na ile ya Kiingereza katika matumizi yake hapa nchini? Hii ni baada ya katiba mpya kuipa fursa ya kuwa lugha rasmi inayoweza kutumika katika majukwaa bila mipaka hadi ofisi za umma hapa nchini. Licha ya hayo, bado wengi wanaonekana kukosa shime ya kuitumia katika maeneo rasmi, jambo ambalo huenda linazidi kukosesha ufahamu wa kurasmishwa kwake. Katika makala haya nimezungumza na mkereketwa na mtetezi wa lugha hii kutoka hapa nchini, mwalimu na mhadhiri B. Pauline Kea, na mwanzo ili kubaini nafasi ya lugha hii hapa nchini na jinsi inavyokumbatiwa, nilianza kwa kumuuliza asili ya lugha yenyewe.
17: Ni historia ndefu, manake hata tunasema historia ya Kiswahili. Asili ya Kiswahili ni Kibantu.
16: Aha.
17: Kiswahili ni lugha ya Kibantu, utafiti ushafanywa, ishathibitishwa, Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Mambo mengine ya asilimia fulani kuwa na Uarabu ndani yake na hata na lugha nyinginezo ni kawaida ya lugha. Hata Kiingereza kimekopa ili lugha iwe itakuwa basi inakopa, ina kama kwa mfano Kiswahili kinaswahilisha. Make hatuwezi kupata msamiati wote katika lugha yetu ambayo Kiswahili kwa mfano, manake kuna dhana ambazo zinakuja kutoka nje. Kwa mfano dhana za teknolojia nyingi zinaundiwa nje ya Kiswahili, nje ya maeneo ambayo Kiswahili kinazungumziwa. Kwa hivyo hizi zana zikija na mitambo hii ikija, haina istilahi zake kwa lugha ya Kiswahili, lazima tukope.
16: Je, Lugha hii inapewa umuhimu gani katika matumizi yake kwenye kanda ya Afrika Mashariki? Kea anaeleza.
17: Kimenitembeza humu nchini kwingi. Mm-hmm. Kimenipeleka na nchi za nje, nimealikwa kwenye makongamano. Juzi tu nilitoka Uganda. Mm-hmm. Kuadhimisha Kiswahili huko, kusherekea Kiswahili tu. Tunajaribu kukipigia debe Kiswahili ili kiwe sasa lingua franca. Mm-hmm. Ya kusini mwa jangwa la Sahara. Mm-hmm. Ili Kiswahili kiwe ni lugha ya kuunganisha, lugha ya kuwaleta Waafrika pamoja, ili lugha hii iweze kutufanya tuwe na utambulisho wetu, ama iwe kitambulisho chetu sisi, ama nembo yetu sisi wa Afrika. Maana wa Afrika wamepoteza vitu vingi, wamepoteza utamaduni wao, wamepoteza tuseme demokrasia yao, wamepoteza na mali yao kwa wageni. Hatuwezi kupoteza kila kitu, hata lugha tukapoteza. Maana lugha, hakuna mtu anayeweza kukupoka ulimi wako. Unajitolea mwenyewe kuiachilia lugha yako iende. Mm-hmm. Mali unaweza kupokonywa, vitu vingi unaweza kupokonywa, lakini lugha ambayo ni mdomo wako mwenyewe, ulimi wako, si rahisi kupokonywa. Na nasema hivi kwamba ni jambo baya watu kuona kwamba Kiswahili ni lugha duni. Kitu cha kwanza ni kwamba hakuna lugha ambayo ni duni ulimwenguni. Kila lugha ina nafasi yake na ina majukumu yake katika jamii, na ndio maana ipo kama lugha. Na kila lugha inafaa kutumika kwa ajili ya muktadha wake, kama katika muktadha wake kuweza kutimiza yale majukumu yake. Na Kiswahili hakijapungukiwa, kinatimiza majukumu yake yote. Huwezi kufanya lugha ukazilinganisha ukasema tunalinganisha Kiswahili na Kiingereza, tunalinganisha Kiswahili na Kijerumani. La hasha, Kijerumani kina nafasi yake, Kiingereza nacho kina nafasi yake, hiki Kiswahili nacho tunasema kina nafasi yake. Tunasema hivi kwamba Kiswahili si lugha duni, ni kwamba Kiswahili ni lugha kama nyingine yoyote ile, na jukumu lake hasa sisi tunasema wa Afrika ni kutaka sasa Kiswahili kiwaunganishe wa Afrika. Na jukumu hilo litakuwa ni la maana sana. Ni kwamba huwezi kutoka hapo ukaenda ukasema na Mwafrika mwenzako pale Uganda kwa Kiingereza. Yaani Mwafrika mwenzako, mbona wale wa huko Uingerezani wakienda wakisema na jirani zao nchi zingine hawasemi kwa Kiswahili, hawasemi kwa lugha za kigeni? Tunasema hivi, kwa nini tusiunganishe Afrika kwa kutumia lugha moja ambayo ni Kiswahili? Ukienda Uganda ukaseme kwa Kiswahili, unajisikia nyumbani, hata unajenga ule uaminifu. Waganda watakuamini zaidi kama unasema nao kwa lugha yenu, sio lugha ya kigeni. Wewe mwenyewe Mwafrika unakwenda Uganda kusema kwa lugha ya kigeni, unakwenda kwa ndugu yako Mganda kumsemea naye kwa lugha ya kigeni kivipi? Unakwenda hapa Tanzania unamsemea mwenzako kwa lugha ya Kiingereza kivipi? Sasa wewe umetoka Uingerezani, Waingereza wakitoka wanakuja kusema kwa lugha ya Kiingereza, wewe ukitoka hapa wende ukasema kwa lugha ya Kiingereza, kwa nini? Watatofautishaje ndugu yao na mgeni wa mbali? Maana wewe si mgeni Uganda, wewe si mgeni Sudan hapa, wewe si mgeni Rwanda, wewe si mgeni Afrika Kusini, wewe si mgeni.
16: Mbali na wabunge kutunga sheria za kuitetea na kuilinda lugha ya Kiswahili, sawia wameraiwa kukuwa mabalozi wa lugha hiyo kwa kuitumia katika mawasiliano yao bungeni, ambapo wakati mwingi baadhi yao wameonekana kujikakamua kuitumia.
18: Lakini niambie mheshimiwa Rueida ajaribu waketi sana sana na mheshimiwa Mbaya amfundishe Kiswahili.
19: Mheshimiwa Rachel Nyamai, ungependa kufahamishwa jambo na mheshimiwa Osoro?
20: Naomba nifahamishe.
18: Ningependa nifahamishe na mheshimiwa Osoro. Nifahamishe kwa Kiswahili.
19: Fahamisha kwa Kiswahili.
20: Mheshimiwa Speaker, ningependa kufahamisha mheshimiwa Recho kwamba hatusemi kwamba lugha ya kimombo, sema kwamba Kiingereza mingi, nasema Kiingereza kingi. Pili, tunasema kwamba sio Kiswahili kimemshinda, nasema kwamba Kiswahili, lugha ya Kiswahili lugha ya Kiswahili imemlemea. Kwa hivyo matamshi katika ngeli ni vema kwamba ni vema unapozungumza katika lugha ya Kiswahili uelewe kwamba kuna ngeli, pia kuna muktadha wa kufuata kidogo, ndio kidogo uweze kuelewa Kiswahili vile nafasa.
19: Abu, kwa wakati huu lazima mjue wajumbe waheshimiwa kwamba mmepoteza speaker.
20: Niko katika hoja ya kufahamisha bado.
19: Speaker haelewi msamiati ngeli na hayo mambo mnaongea.
17: Mimi nawaomba waendelee kuhimiza kwamba ni muhimu sana Kiswahili kitumike bungeni. Manake watakuwa wametupatia mfano bora. Si kutunga sheria tunakupitisha kwamba Kiswahili kiwe lugha rasmi. Watuonyeshe kwa mfano wao wenyewe. Waongoze wao kwa kutuonyesha mfano mzuri wa kutumia Kiswahili kama lugha rasmi hapo hapo bungeni ambapo wametunga hiyo sheria ya kwamba Kiswahili kiwe lugha rasmi. Watuonyeshe kwa mfano tena wakitumie vizuri.
16: Kwa utabiri hapo ambapo umesema kwamba waandishi sio watabiri, pengine unaonaje kesho ya Kiswahili?
17: Kesho ya Kiswahili si ni nzuri mno? Kesho ya Kiswahili ni nzuri, na ndo maana tuko hapa kwenye studio, ndo maana tunataka kusherehekea tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka tunasherehekea Kiswahili hiki na kusema kwamba ni lugha ambayo ina nafasi nzuri sana katika siku za halafu. Kiswahili ni lugha ambayo tunaiona itakuwa lingua franca ya Afrika, lugha ya kuunganisha Mwafrika, lugha ya biashara baina ya Waafrika, lugha ambayo pia ina nafasi nzuri katika ulimwengu. Manake wageni pia wanataka kujua tunazungumza lugha gani sisi Waafrika. Kwa hivyo kesho ya Kiswahili ni nzuri, na ninawahimiza washikadau wote, hata na wanafunzi na wasomi wanaotaka kubobea katika lugha ya Kiswahili, kuna nafasi nzuri sana ya kujiendeleza hata kielimu kwa kupitia kwenye lugha ya Kiswahili.
16: Na mnikushukuru sana Pauline Kea kwa kutenga muda na kuzungumza nami. Msikilizaji, hayo yamekuwa makala maalum kuhusu nafasi ya lugha ya Kiswahili hapa nchini. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
21: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
22: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
23: Uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Kirley. Kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through the whole week. Today I declare free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada, where we Yada.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hivyo ndivyo mambo yalivyo, mpendwa msikilizaji. Tombo ama ya Yesu kitu moto kweli kweli. Leo ni kuheshimu baridi lazima ikubali aishe. Kwani kwa nini? Nashukuru sana mpendwa msikilizaji kwa pamoja nami, muda ndio huo. Wazidi kunipa chenga pale na kuambia inabidi tumalizie malizie pale. Nashukuru sana kwa pamoja nawe tangia mwanzo. Mungu wa mbinguni akutende wema, akubariki, akuinue, akuwezeshe kwa hali zote. Osanana ya Yesu. Osanana yawe. Unasikia muziki umekuwa mtamu mpaka unasikia tu. Unasikia tu mpaka unasikia kwenye bone marrow. Wanijibu uko wapi? Hey! Nashukuru sana mpenzi msikilizaji kwa pamoja nami. Thank you for also standing with us, kusema pamoja nasi kutu support pale mpenzi msikilizaji financially. Asante sana kwa wote ambao wametuma hela zao. May the Almighty God bless you. May you never lack anything good in life as you support this ministry. Mungu akubariki zaidi na kwa kila jambo basi akutende wema mpendwa msikilizaji. Kuondoka kwako na kuingia kwako kumebarikiwa. Kazi ya mikono yako imebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na sasa wewe ambaye una support kazi ya Bwana, na tamka tu baraka kwako. Baraka za maradufu mara saba mara mia kwa jina la Yesu Kristo. Nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amejitolea pale. Mungu akutende wema. Na wewe ambaye bado basi mpendwa msikilizaji unaweza tuma pale mpendwa msikilizaji, tuma hela zako, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support yako kwa ujumla, bila shaka toa pale kwa kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Ningependa kusema asante sana kwa wote ambao wametuma pale. Nikiangalia kwa yule ambaye ungependa kutuma sasa hivi, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account

0: Lona Livudia. Yeah. Asante sana Rafael Kioko, Mungu azidi kuwatenda wema, awabariki zaidi, akuonekanie mpendwa msikilizaji. May you never lack anything good in life. Bwana akupiganie vita vyako na akutende wema. Kwa hivyo asante sana hela zimefika pale tuasema asante. Unajua kwa kutoa kwako hivi una support kazi ya Bwana, injili izidi kuendelea, tuzidi kuhubiri habari njema Yesu Kristo. Kwa hivyo tuasema asante sana. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka PB namba yetu ni 33 25 50. PB namba yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana kutende wema popote pale ulipo, eh, unapozidi kusupport kazi hii. Tatu za tatu kwa watu watatu kiendelea kutoa pale, mpendwa msikilizaji, simu tatu za saa tatu kwa watu watatu. Namuona kuna mwingine ameongezea pale, anaitwa Evanson Kanyagia pamoja na Caroline Mukuna. Ni Mukun, hakuna e, kwa hivyo ni Mukun. Thank you so much. Endelea kutuma pale, wacha tuone. Tatu za tatu kwa watu watatu wakisalimu watu watatu, tukimalizia pale 0722 174200, nambari ya simu hiyo. Bili usema hello. Bili,
1: hello. Hello, good morning, Piki.
0: Good morning.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Karo,
0: mbuku tunakunya chai kwa baridi. Baridi imekuwa, usitie shaka, itaisha tu.
1: Tashukuru, zinaitwa season.
0: Naam.
1: Sasa si ungoje ni wauza wote wote haraka haraka.
0: Watatu waambie.
1: Mama Eri kwa South B, Sheila, Masi wa Mugoti, Rusi Katozi, Rusi Nyaga Katozi, Blessed Obey, na shukuru.
0: Asante, haya. Alisema kwa haraka haraka ndio hapo. Bili sema lo.
2: Jamge, Fiki.
0: Yes, habari ya Jamgei.
2: Mzuri sana, Jamgei.
0: Kongoi.
2: Niko mzima na shukuru Mungu.
0: Ehe.
2: Niko njema nende kwa wewe.
0: Asante.
2: Na wana vyesi wote.
0: Ehe.
2: Pamoja ya blessed family.
0: Asante.
2: Niko njema na barikiwe.
0: Nawe pia baraka, Mungu akutende wema. Number 3 hapa nani? Bidu semelo.
3: BFF.
0: Yes.
3: Ni heri kwa sayo kutoka Kitengela.
0: Kite kuko sawa?
3: Kitengela kabaridi kametulia kidogo.
0: Sasa hapa Nairobi kamekuja kuja.
3: Tunaweza sikia kachoto kidogo hapa hivi.
0: Eh, huko na hapa hapa hili kamekuja, kabaridi kameteremka.
3: Kameteremka. Ule jamani nilimlipia chai jana. Oh. Tunishtaki mbinguni.
0: Okay, sawa.
3: Sawa, nashukuru dai poa kwako.
0: Ehe.
3: Nasikia banda ya utakuwa.
0: Kuna uwezekano, si kwamba ni kuna uwezekano. Yes.
3: Okay, baraka kwa yote. Ila alafu yenda worship hiyo nimesikia inakuwa wapi?
0: Itakuwa Utawala.
3: Oh, Utawala.
0: DC Airways ni Utawala. Yes.
3: Okay, I hope tutafika.
0: Karibu sana.
3: Sawa, na watakia watu na beach yote wana dai poa ya baraka na weekend ya baraka mandala. Kesho uko kwa Saturday night.
0: Utakuwa na Emeka, nitarudi Saturday night, nafikira next week, next Saturday. Oh, sio hii.
3: Sana kutakia mema mandala.
0: Asante.
3: Baraka.
0: Aya, acha tumalize na huyo. Bili usemelo. Hello.
4: Hello, mbona Victor mandala.
0: Naam, naam.
4: Wana sisiwe sana, huyu ni Samson, Restoration Top Chapel, Karanja Road.
0: Karibu sana, habari siku nyingi.
4: Njema sana, sijui yako.
0: Ni mzima na shukuru Mungu. Watatu kina nani na salimu?
4: Wacha ni kusalimu wewe mwanzo.
0: Asante.
4: Bogola Chalo.
0: Ehe.
4: Na Pastor Richard akiwa Restoration Chapel pia.
0: Sawa sawa.
4: Chana mwangavu.
0: God bless you. Asante sana kwa kutende kwa mpendo msikilizaji. Sana utakuwa naye ndugu yangu Timothy Ochwani, alafu mwendo wa saa 10 utakuwa naye Benson Mwanza. Mwendo saa 1 jioni utamalizia siku naye Reverend Denge, nami nitakuwa narejea hapa Jumatatu ama Jumanne. Patane next week pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu basi niruhusu niseme hivi, amani ya Bwana iwe nawe. Napokuacha mikononi mwa mtumishi wa Mungu, mwalimu wa neno, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, kipindi cha neno litaendelea. God bless you, shalom, amani ya Bwana. Amen.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Tangazia baraka ndugu msikilizaji kwa uamuzi wako wa kutenga muda huu kuwa mteule ili usikie neno la Mungu. Namshukuru Mungu zaidi aliyetupa siku hii kusudi tujifunze jinsi tustahili kuenenda katika maisha yetu. Tuweza kusema mengi, lakini yatosha kujua kwamba neno tulipokealo ni ramani yetu maishani na tulizo katika ulimwengu huu wenye kuyumbayumba. Karibu basi tutulizwe kwa somo la leo linalotoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 10 aya ya 4. Kwenye sura ya 8 tuliona jinsi ambavyo hekima amejinena kuhusu na mambo makuu ambayo yuatenda. Sasa kwenye sura hii ya 9 twapata kwamba amefungua shule yake, na kama vile ilivyo yule kijana amejiunga kwa mwanafunzi huko. Kwa hilo twashukuru. Kila kitu kimeandaliwa, na awe pamoja nami, tuna fursa ya kuingia katika shule ile kusudi tujifunze pamoja na yule kijana. Tuingie sasa tuone lililoko katika chuo hicho, kama vile maandiko yanavyosema kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 5. Hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Amechinja nyama zake, umechanganya divai yake, ameiandalia meza yake pia. Amewatuma wajakazi wake analia mahali pa mjini palipo inuka sana. Kila aliyemjinga na aingie humu, tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu, ukanywe divai niliyoichanganya. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Hekima anenwa kwa mfano wa mtu kwenye maandiko haya, naye amejenga nyumba yake ambayo ndiyo chuo hicho cha hekima. Katika chuo hicho kuna nguzo 7 zinazoakilisha ukamilifu. Yeyote aingiaye katika chuo hicho, yeye ukamilishwa kwa mafunzo ya hekima. Rafiki, iwapo kuna jambo ninaloweza kukuhimiza, ni kwamba twahitaji kutilia maanani elimu bora. Kuna wale ambao husema kuwa wanafunzi wa Kristo hawakuwa na kisomo. Hiyo si kweli, kwani mwanafunzi aliyekaa na Bwana Yesu Kristo kwa miaka 3 hawezi kuhesabiwa kuwa hakuwa na kisomo. Wao walijifunza kutoka kwa huyo mwalimu mkuu, nao wakajifunza kutoka kwa huyo ambaye ulimwengu hujawahi kuwa na kama yeye na hautakuwa na kama yeye. Mtume Paulo alikuwa na masomo yake kutoka kwenye chuo bora ya siku zake. Na kwa kusema yote hayo, nataka ujue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni hekima ya Mungu kwetu, aweza kukupa elimu ya kutosha tena iliyo kamili ikukamilishayo maishani. Neno hilo lasema kwamba amechinja nyama yake, akachanganya divai yake na kuiandaa meza. Yaani huo ni wakati wa kufurahia na kusherehekea hilo lililoandaliwa na Bwana katika chuo hicho. Kwa kuwatuma wajakazi wake kulia mahali palipo inuka mjini, si jambo lingine bali ni mwito kwa hao watakaosikia na kuitikia mwaliko huo. Katika kizazi hiki tuna mwaliko. Mwaliko huo ni kwa harusi ambayo imeandaliwa na kila kitu kitayari. Lakini hao waliko wamekataa kuja kwenye harusi ile. Basi ni lazima wajakazi wa Bwana kwenda katika njia na barabara za mji kuwaleta watu katika ile karamu ya harusi. Hayo ndiyo tuyapata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 22 aya ya kwanza hadi aya ya 14. Yashangaza kwamba hekima ni lazima kwenda katika njia na barabara ili kualika watu waje waingie ndani. Vivyo wewe pamoja nami twahitaji kualika watu kutoka barabarani na njiani, ujumbe wetu ukiwa huu: Mungu amepatanishwa nawe, kwa hivyo wewe patanishwa na Mungu. Hilo ndilo maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 5 aya ya 20 inayosema hivi: basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasii kwa vinywa vyetu, twaomba ninyi mpatanishwe na Mungu. Katika kizazi chetu, neno la Mungu lawafikia watu wengi kuliko wakati mwingine katika historia. Mwaliko upo na wafikia miisho ya dunia, kwamba na waje watu katika chuo cha hekima, yani wamwendee Bwana Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Na iwapo nitakuliza swali msikilizaji, katika ulimwengu huu ni nini anachohitaji mwanadamu isipokuwa kujua njia ya kweli na kujua kweli yenyewe na pia kupokea uzima? Basi huo ndio mwaliko uliopo kwa ajili ya wote walimwengu. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Licha ya mwaliko huo kuwepo kwa watu wote, kuna hao wasioweza kusikia, nao ndio neno la Mungu lawaita wenye kudhihaki. Haina haja hata kidogo kuharibu muda wako miongoni mwa wale wanaodhihaki. Ni kawaida popote unapolihubiri neno la Mungu kukutana na wale watakaodhihaki na hata kulipinga neno lile. Je, tutaendelea kulihubiri neno? Tutaendelea kuhubiri, lakini kwa hekima, maana Kristo atuambia kuwa tusitupie nguruwe lulu. Pamoja na hilo, tuona kwamba kwenye aya hii kuna ushawishi, kuna mwito, kuna mwaliko kutoka kwa hekima kwa wale wajinga, kwamba waache njia ya ujinga wapate kuishi na waenende katika njia ya ufahamu. Ndugu yangu, sisi sote si werevu, sisi wote hatuna ufahamu, lakini tunapomwendea Kristo aliye hekima ya Mungu, twapata kuwa werevu na pia twapata kujua njia ya ufahamu, na hivyo twapata kuishi. Kwenye aya ya saba hadi aya ya tisa, neno lasema haya: amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedheha, amkaripiaye mtu mbaya hujipatia aibu. Usimkaripie mwenye dharau asije akakuchukia, mkaripie mwenye hekima naye atakupenda. Mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima, mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na elimu. Ni kweli kwamba, msikilizaji, unapowahudumu watu neno la Mungu, kuna wale watakao kuchukia. Hivyo ndivyo imekuwa kwa vizazi na hata sasa. Watu wasiokuwa na hekima haiwezekani kulipokea neno la Mungu. Ila unapoliendea neno la Mungu kwa unyenyekevu, utaona jinsi yalivyo mengi yanayokustahili kujua maishani, na pia kupokea mengi ambayo Mungu amekuandalia. Niposa na kuhimiza daima kulisoma neno hili, ili Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu akusaidie kujua ya kupasayo na hayo aliyokupa bure katika mwana wake. Aya ya kumi yasema hivi: kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. Huenda waweza kusema kuwa aya hii tumeizungumzia tayari. Ni kweli kwamba yule kijana alipokuwa nyumbani, hili ndilo lilikuwa somo lake la kwanza, yani kumcha Bwana. Hiyo ni kwenye sura ya kwanza aya ya saba inayosema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Sasa kijana yule yu katika chuo cha hekima na ufahamu. Somo lake la kwanza ni kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. Hapa, ndugu yangu, ndipo sote twahitaji na twafaa kuanzia. Mtu au mwanadamu ni mpumbavu, maana ndivyo kitabu hiki cha Mwita, ikiwa hana uhusiano na Mungu katika ulimwengu huu. Leo, ikiwa kuna hilo wanalojishughulisha nayo watu, ni usalama barabarani, manyumbani, usalama katika siku za uzee na kadhalika. Lakini je, umechukua muda ukafikiri habari ya usalama katika umilele? Bima unazo kuhusu kila unachoweza kufikiri, lakini habari gani huo umilele? Unafanya mpango upi? Ni upumbavu kuishi bila Mungu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, pata hekima basi, ambayo ni kumwamini Kristo, mwana wa Mungu. Aya ya kumi na hiyo ya kumi na mbili, maandiko yaendelea kutuambia yafuatayo: maana kwa msaada wangu, siku zako zitazidishwa, na miaka ya maisha yako itaongezwa. Kama una hekima, una hekima kwa nafsi yako. Kama una dharau, utaichukua peke yako. Iwapo wataka kuhesabiwa kati ya walio na akili, anza kuandaa nafsi yako, msikilizaji wangu, kwa ajili ya umilele. Ikiwa utadhihaki na kudharau hili ni kuambialo, basi fahamu kuwa hatima yako ni hukumu ya Mungu. Maneno haya yaweza kukutisha, lakini ni lazima awepo mmoja atakaye kujulisha kwamba u kwenye njia yako kwenda jehanamu, iwapo hautatilia manani haya ninayokuzungumzia sasa. Kama una dharau, utaichukua peke yako. Hasara, msikilizaji, itakuwa kwako iwapo hautafuata haya ambayo neno la Mungu la kuagiza, yani umche Bwana na pia kumjua huyo Mtakatifu, maana ni katika yeye ndipo utapata hiyo hekima ambayo kwenye mkono wake kuna uzima. Waweza kuniambia kwamba wewe huamini yaliyomo kwenye Biblia. Nami nitakwambia hivi: ikiwa njia yako ni sawa, mwisho tutafikia sehemu moja. Lakini kwa kuwa Biblia ni kweli, hakika u mahali pagumu sana ambapo wafaa kubadilisha nia yako na kumwamini Kristo. Hatua hiyo pekee ndiyo ya kuhakikishia usalama baada ya kufa kwako. Fanya hima, umwamini Kristo, nawe utaokoka, na pia kuhesabiwa kuwa kati ya hao ambao wana hekima, maana umemcha Bwana katika kuliamini neno lake na pia kufuata maagizo yake. Hayo ndiyo yapo kwenye chuo cha hekima. Kwenye aya ya 13 twakutana na chuo cha mwanamke mpumbavu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Yashangaza kwamba hata mpumbavu aweza kuwa na chuo. Nazo hizi ni nyingi sana katika siku zetu. Lakini hebu tazama jinsi ambavyo maandiko hayo yanavyosema. Yasema kwamba mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Na ujinga, ndugu msikilizaji, una gharama kubwa sana, maana mwisho wake ni mauti. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 14 na 15. Hukaa mlangoni pa nyumba yake, juu ya kiti mahali pa mji palipoinuka, apate kuwaita wapitao njiani, waendao moja kwa moja katika njia zao. Huyu mwanamke haendi mbali, si barabarani wala njiani, bali yeye hukaa mahali palipoinuka na kualika watu kwake. Nao maelfu, rafiki yangu, huenda katika chuo chake. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 16 hadi aya ya 18. Maandiko yamalizia sura hiyo ya 9 kwa kusema hivi: kila aliye mjinga na aingie humu, tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, maji yaliyoibiwa ni matamu, na mkate ulioliwa kwa siri hupendeza. Lakini huyo hajui ya kuwa wafu wamo humo, ya kuwa wageni wake wamo chini kuzimu. Yasikitisha kwamba kuna wengi, ndugu msikilizaji, wanaojiita kuwa wenye hekima, ambao wameingia humo na mwisho wao kuwa mbaya sana. Si jambo ngeni kupata kwamba mtu amejinyonga kwa kuwa maisha yamekosa kumtosheleza. Haijalishi alikuwa na nini maishani au ni nani, kama hao ndio huingia katika chuo cha huyu mwanamke mpumbavu. Maombi ya kuingia katika chuo hicho bado yapo mengi, lakini kwako unayenisikiliza na kuhimiza uingie katika chuo cha hekima, yani muamini Kristo, nawe utakuwa na hekima na busara na ufahamu wa kukuelekeza katika maisha haya. Tena mwisho wako utakuwa ni uzima na usalama katika huyo ambaye alikuwepo tangu mwanzo pamoja na Mungu. Sura ya 10 yaanza kitengo cha pili katika kitabu hiki. Kwenye sehemu hii kijana apokea maagizo ya jinsi ya kuishi katika maisha. Hebu tuendelee pamoja naye katika chuo hiki, tujifunze jinsi ya kuishi maisha haya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Je, umewahi kuona jinsi baba humfurahia mwanaye aliyefanya jambo ambalo ni kuu sana na la heshima? Kama yule hutembea akimwambia kila mtu kuhusu makuu aliyotekeleza mwanaye. Kila mara utasikia akisema, kijana wangu hivi, kijana wangu vile, na kadhalika. Ila iwapo yule kijana hakufanya lolote la kumletea heshima, huwezi kutambua kama yule mzee ana mwana. Kinywa chake huwa kimefungwa. Ni wakati kama huo ndipo mwana kama yule huwa mzigo wa mamaye, yani mama humuhuzunikia. Mwana aweza kuwa mpumbavu au mwenye hekima, lakini wewe kama mzazi, iwapo wataka kumhekimisha mtoto wako, ni lazima ugeukie maarifa aliyomo kwenye kitabu hiki, yani umuongoze katika njia zake Mungu, na katika kumuongoza, basi atapata kuwa na hekima, na hivyo atakuwa furaha yako. Kwenye aya ya pili, neno laendelea kutuambia hivi: hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Ulimwengu wote na usikie hili lililoko kwenye neno la Mungu: hazina za uovu hazifaidi kitu. Hili ni jambo ambalo limejirudia mara nyingi katika historia. Kuna hao waliojijazia mali lakini wakafa, na sasa mali hiyo ii katika mikono ya mtu mwingine. Walipokuwa hai hawakufurahia mali hizo, wala hawangeliweza kuzichukua walipokufa. Hivyo ndivyo ilivyo ubatili wa mali, hasa iliyopatikana kwa njia ya uovu. Haki ndiyo kila mmoja wetu ahitaji, nayo haki hiyo haipatikani kwingineko, bali yapatikana katika Kristo, kama vile maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 30 inayosema hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Yeye ndiye uzima wetu, kwa kuwa kila amwaminie hatapotea, bali ana uzima wa milele. Kwenye aya ya 3, hivi ndivyo neno latuambia: Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu muovu huisukumia mbali. Nakumbuka nilisema kuwa kila mithali yakilisha hao waliotutangulia hasa kwenye Biblia, na pia kila mmoja wetu yuweza kupata hilo linalomhusu katika maisha haya. Tunapoyaangalia haya, mmoja ajaye katika mawazo yangu ni Yusufu. Aliuzwa kama mtumwa kule Misri, naye huenda aliona kuwa hapo ndipo mwisho wa maisha yake, na hata kuona kana kwamba Mungu yu mbali sana naye. Ila sisi twajua kwamba Mungu hakumwacha hata kidogo, alikuwa pamoja naye japo hakuhisi uwepo wake. Twaona mwisho wake, jinsi Mungu alimtoa kwenye gereza na kumfanya kuwa mtawala wa Misri. Ndugu yangu, hivyo ndivyo Mungu hufanya kwa habari ya walio wake wanaomcha. Naamini kuwa wewe ni mmoja wao, na kwamba utatembea katika haki yake, haki aliyokupa katika Kristo, na pia kwa maarifa ya neno lake Mungu, kama vile wasoma kwenye Biblia. Kisha kwenye aya ya 4, neno la Bwana latuambia hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kuna utofauti mkubwa sana, ndugu msikilizaji, kati ya watu. Kuna wale watendao mambo kwa mkono mlegevu, na kuna hao wafanyao kwa bidii nao hujitajirisha. Yule atendaye kwa ulegevu ndiye mvivu na mzembe. Ukitazama maisha ya huyo mwenye ulegevu, huwa kana kwamba yamenyauka, kinyume cha huyo mwenye bidii na mkarimu pia. Mfano wa hili, ndugu msikilizaji, ni maisha ya Ibrahimu na mpwa wake Lutu. Ibrahimu alimwambia mpwa wake achukue sehemu yoyote ya nchi apendayo na atakayo, naye atachukua sehemu iliyosalia. Ibrahimu alikuwa na haki ya kuchagua kwanza. Alijua ni wapi ambapo nchi ina maji mazuri kwa ajili ya mifugo yake, hasa upande huo wa Yordani. Huenda Lutu alifikiri kuwa Ibrahimu ni mjinga sana, asichague kutelemka kule chini. Kwa kuwa Ibrahimu alimpa nafasi ya kwanza kuchagua, Lutu alichagua sehemu aliyoiona kuwa ina maji, au hautasema kwamba umeonewa. Ndugu yangu, ni lazima uwe mfano bora wa kufanya bidii, tena kwa uelekevu zaidi hilo ambalo umepewa, wajibika kikamilifu. Usiwe mtu ambaye utaletea jina la Kristo aibu kwa sababu ya kufanya mambo jinsi isivyohitajika. Naamini kwamba umepokea hekima hiyo, nawe utatekeleza linalo kustahili. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Asante Mungu tena Baba wetu, kwa ajili wewe ndiwe Mungu wetu. Tazama Bwana, daima tunapolifungua neno lako na kusoma yaliomo, twapata jinsi wahitaji tuishi katika maisha haya. Bwana, katika mioyo yetu, mimi na ndugu yangu msikilizaji, tungelipenda tuwe wana watakao kufurahisha, maana tuwataka tuwe wenye hekima. Tusaidie katika maisha yetu, tusijitegemee akili zetu wenyewe, wala kutegemea hekima yetu wenyewe, bali tutegemee hekima yako, na katika njia hiyo Mungu wetu, tuwe wana ambao tutakufurahisha kwa yote tunenayo na yote tutendayo, maana hivyo ndivyo unavyotuagiza. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu uliyetupa, utatuwezesha kutenda haya, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Mpendwa wangu, hivyo ndivyo maandiko yanavyotufundisha. Kwa hivyo unalohitaji ni kuzingatia hilo ambalo umelipokea, maana katika kulizingatia na kulitafakari, basi utajitazama mwenyewe na kujua ni jinsi gani wahitaji kumtukuza Mungu maishani mwako. Neema yake iwe pamoja nawe, Roho wake Mtakatifu akuongoze katika yote anayokustahili kutenda, ili jina la Bwana libarikiwe na kutukuzwa katika maisha yako. Wale wasioamini wanapoitazama kazi yake Mungu na hekima ya Mungu iliyo ndani yako. Na kwa hayo, Mungu akubariki, Mungu akuongoze, hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni sana kamili majirani Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa hivi sasa, ambapo Rais William Ruto ametangaza msamaha wa miaka miwili wa ada za leseni za biashara kwa vijana wote watakaonufaika na mpango wa Nyota. Amesema hayo wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota.
4: Kuna shida ya kuhangaishwa na maleseni katika kaunti zetu. Mimi naomba kwa heshima kubwa governors wetu, na nimesema council ya budget and economic council inayoleta pamoja county governments na national government chini ya wenyekiti wa naibu wa rais. Nimesema tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka miwili bila leseni, ndio biashara zao zikite mizizi.
3: Aidha amesema serikali itatumia shilingi bilioni 3 kusaidia vijana 1122 kote nchini kupitia mpango huo. Amesema hatua hiyo itasaidia vijana kuanzisha na kukuza biashara zao kwa kupunguza changamoto wanazokumbana nazo wanapoingia katika sekta ya biashara.
4: We are engaging 122,000 young people today and we are going to fund them. In a few hours, we are going to spend close to 3 billion Kenya shillings across Kenya. Thousands of entrepreneurs, young people are answering this question.
3: Ni mtu pote kumsikiliza moja kwa moja akizungumza.
5: Okay.
6: Niake saving 3K.
5: 22,000, hebu tueleze sasa mambo kutaendaje?
6: Sasa, the market became quite big. There's a market in near Sarit Center, a supermarket, na ni our Chinese. So they were asking for orders, na sina za kutosha. So, and they were also asking for different varieties of mushrooms. So my intention size ni kona oyster mushrooms peke yake. I want to start bringing button mushrooms. So this is to expand into
5: other different. So you have different mushrooms. You have oyster and now you have
6: button. Yes.
5: Okay.
3: Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tuko tunakujuza mengi mwendo wa saa 5 kamili. Papa hapa ndani ya Biblia usema broadcasting, penzi msikilizaji. Kwingineko, waziri wa elimu Julius Megesogamba ametangaza kwa kikosi kazi maalum kilichoundwa kuchunguza ongezeko la visa vya gasi ya shuleni kote nchini kitachapishwa katika gazeti rasmi la serikali ndani ya wiki mbili zijazo. Akizungumza katika kaunti ya Nyeri, waziri Ogamba amesema kwa mara ya kwanza kikosi kazi hicho kitajumuisha wanafunzi na wazazi pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya elimu. Ameongeza kuwa kikosi kazi hicho kitafanya mashauriano ya umma kote nchini kabla ya kuwasilisha ripoti na mapendekezo yake ndani ya siku 90. Aidha ameonya kwamba watu watakaobainika kupanga, kufadhili au kuchochea visa vya gasi ya shuleni watachukuliwa hatua kali za kisheria.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Rais William Ruto ametaka kuongeza kwa uwekezaji na ushirikiano ili kuharakisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia barani Afrika. Akizungumza katika mkutano wa mtandaoni kuhusu nishati safi ya kupikia, rais amesema karibu Afrika bilioni 1 bado wanatumia nishati za jadi ambazo zinaathiri afya ya umma, mazingira na juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Amesema Kenya imeweka mpango wa kitaifa wa kuhamia matumizi ya nishati safi ya kupikia unaolenga kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma hiyo ifikapo mwaka 2028, ila amesisitiza kwa hilo linahitaji ufadhili zaidi. Aidha amewataka viongozi wa Afrika na washirika wa maeneo kuelekeza kutekeleza ahadi zao kwa vitendo, akisema nishati safi ya kupikia itasaidia kuboresha maisha ya wananchi na kulinda mazingira.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Ni hayo kwa sasa, mingi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
7: Mimi nimechoka. Ama nirudi tu kwetu?
8: Hapana sweetie, haijafika hapo.
7: Hapana sweetie, haijafika hapo. Umeniambia hivyo mara ngapi?
8: Si vile unafikiria.
2: Vuta kiti, tulia na tujadiliane.
9: Najua kuna mengi ambayo tutapitia haswa katika ndoa zetu. Wacha tuweke Mungu mbele na mambo yatakuwa shwari.
2: Ni wakati wa kuzungumzia masuala ya mapenzi katika familia. Kijenga familia zinazomcha Mungu,
10: lazima tukue na mtu ambaye anapeana direction. Kule Kongo kuna msemo ambao unasema
7: Kongo?
10: Kongo.
2: Ni kila Jumamosi saa 4 hadi saa 6 usiku na Victor Mandala ndani ya Saturday Night Live.
9: Kuna wakati tunaingia katika masuala ambayo ni nyeti. Wanasema PG, parental guidance is advised.
2: Tunaguzia masuala nyeti ya ndoa na kukuacha na tabasamu.
11: Mimi najua Mungu anapopatia mtu mke, unapopatana na mtu unakuta kuna ka connection, kuna feelings.
9: Yes.
2: Hapo usikose kusikiza Saturday Night Live Jumamosi hii kuanzia saa 4 usiku.
12: Kila baada ya miaka 4, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha Kombe la Dunia.
13: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
12: Hata hivyo msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika Kombe la Dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Soka, idhaa ya Biblia Husema Broadcasting imekujali msimu huu wa Kombe la Dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za Kombe la Dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
14: Nachotaka ni wewe tu.
15: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
14: Hata ya moyo wangu. Yes.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

And amen, whatever seemed to be impossible, you made it to be possible. Katika kutuanzishia hapo simu ingine Nathaniel Basi, ndani ya Imani Friday, nikitumai kwamba umekuwa na asubuhi njema katika wamu iliyotangulia mkiwa naye mwenzangu simu ingine VMM ukipenda Victor Mandala. Na hivyo basi anapotufikisha awamu ya sane, na baada ya kuweza kupokea pia katika kile kitengo chetu cha neno naye mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, ndipo pia nami ninapoichukulia iwe kwamba tuiendeleze mchana wa leo, nikiwa mwingi wa matumaini kwamba wazidi kubarikiwa popote unapostahiki, popote unaposikiza, ukiwa iwe kwamba tuwe pamoja mchana wa leo katika kipindi cha sasa. Kumbuka kwamba iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni mpango wa Mixed Flavors, na alivyo tutuanzishia pale si mwingine anakwenda kwa jina la Nathaniel Basi, kwamba whatever seems to be impossible, chochote ambacho kinakana kwamba hakiwezekani, amini kwamba Mwenyezi Mungu kwa msaada wake atakuwezesha. Kwa hivyo usikate tamaa, usivunjike moyo, ukiwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu atakutia nguvu na atakuwezesha. Kwa hivyo kabla ya kuanza kipindi rasmi, niruhusu iwe kwamba tunafungua kwa njia ya maombi asubuhi ya sasa. Na hivyo basi karibu sana popote unapo kiza ni Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii, mpango ukikwenda kwa jina la Mixed Flavors, tokea sasa saa 4 hadi mwendo wa saa 8 mchana. Kwa hivyo karibu sana wherever you are tuning in from, iwe kwamba tuwe pamoja katika kutiana imani, tukijua kwamba Mwenyezi Mungu akiwa kwenye usukani, chombo kamwe hakiwezi zama. Wacha na tuamini. Baba Mungu, tuasema ni asandi kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu toka tulipoachana jana. Kwa mpango sawia na huu, umetuhifadhi, umetulinda na umetuwezesha kuweza kujumuika pamoja hapa na msikilizaji kwa siku ya leo. Tunaikabidhi mikononi mwako kwamba unakuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho mwa kipindi cha mchana wa leo. Zaidi ya yote kwamba mapenzi yako yanapata kufanyika kupitia kipindi hiki. Awaye yote ambaye anasikiza ana haja, haja yote ile, iwe kwamba unamkabidhi kando na pale walio wagonjwa, tunawakabidhi mikononi mwako kwamba twanena uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Na wengi ambao pia wanasafiri shughuli zao za mchana, twanena amani, twanena ulinzi wako unakuwa juu yao. Zaidi ya yote kwamba kila kitengo tutakacho shiriki, maneno tutakayozungumza, yawe ni ya kuleta sifa na utukufu kwa ufalme wako. Tokea mwanzo hadi mwisho uwe pamoja nasi, na ni katika jina kuu la mwanako Yesu Kristo twaomba na hata kuamini, amen and amen. 18 dakika zikiwa ndio baada ya saa 4 asubuhi. Umeamkaje? Unasikiza ukiwa wapi? Nitakuwa nahitaji kujua kadri muda unapozidi kusonga mbele. Lakini pia ikiwa ndio siku ambayo watu wakumbushana mawili matatu ikija katika swala la imani, jua kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja nawe. Kwa hivyo amini kwamba aliye ahidi ni mwaminifu kuweza kutimiza. Hauna haja ya kukata tamaa, hapana haja uweze kufa moyo. Cha msingi tu ni kuzidi kuweka imani yako kwake Mwenyezi Mungu ambaye ni mwaminifu katika majira na nyakati zote, amen. Hivyo basi 19 dakika baada ya mwendo wa saa ne asubuhi, wengi naona tayari washaanza kujisajili. Kwako wewe ambaye labda hauna nambari yetu ya hapa studioni, kwa njia ya WhatsApp kutufanikishia kujua kwamba tu pamoja, that is on 0722174200. Once again, 0722174200 ndizo nambari zetu. Kando na pale, baadaye nitakuwa nazidi kupokea simu za moja kwa moja, lakini kwa sasa tuasema karibu sana, keti tayari kwa ajili ya mimi kuja kukufahamisha ni yepi ambayo yanajiri toka maeneo tofauti tofauti ya taifa pia kote duniani. Alafu baadaye tutakuwa tunapokea neno la himizo kabla ya kutamatika kwa awamu ya kwanza. Kwa hivyo ni kituo unacho kienzi cha BHB tukiwa tunakujia moja kwa moja toka katika mji wa Nairobi.

kweli kabisa kwa neno lako mimi mshindi. Anavyokuambia po Ezekiel Makililo hakimshirikisha Emmanuel Mgogo na wimbo wao hapo kwa title neno lako ni kweli. Unaotufikisha 29 dakika zikiwa ndio baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki, nikisema asanti sana iwapo tayari ushafungulia kuweza kujumuika pamoja nasi katika mpango huu wa Mixed Flavors ikiwa ni Imani Friday. Anavyotuambia hapo Emmanuel Mgogo pamoja na Ezekiel Makililo kwamba neno lake Mwenyezi Mungu kwa kweli ni la kweli na ni ndio na ni hakika. Hawezi toa ahadi akakosa kutimiza, manake pia kwake neno lake halirudi bure pasipo na kutimiza lile lililokusudiwa. Kwa hivyo akikuita we mshindi, akikuita we kichwa, amini, manake we sio mkia. Na pia labda we mgonjwa mdhaifu kwa njia moja au nyingine, kumbuka kwamba neno lake latupa ukumbusho kwamba kupitia mapigo yake aliweza kupigwa, aliweza kumwaga damu pale msalabani, mwisho wa kwisha iwe kwamba tunapata nini? Afya, na si afya tu, uzima teletele, sivyo? Kwa hivyo karibu sana, naona jumbe pia zinazidi kumiminika, lakini wakati ambapo pia nahitaji tuweze kuangazia tujue ni yapi ambayo yanajiri toka katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Lakini pia asante kwa wale wote ambao mnanipa ishara kwamba tayari mshajumuika pamoja nasi. A very good morning Timo, count me in. Kalunga Katiani na kuona pale Cosmas Nzomo, barikiwa sana for having tuned in. Good morning Kerandi Dennis aka Omosori Bwege Susu toka Nakuru City, asante sana kwa kuweza kutune in. Konzo Goli pia na kuona unasema kwamba a very good morning Timo. Kikuyu mnatupata kwa njia ambayo ni loud and very clear, asante sana kwa kuweza kutuchagua mchana wa leo. Alafu pia kando na hapo, Bwana Yesu asifiwe, Timo na kupata loud and very clear on 96.7, hakika neno lake ni kweli. Joe Musa, wasikiza ukiwa wapi Joe Musa, asante sana kwa kuweza kutune in. Wengi tu manaki na wataja tu kabla yangu kuweza kukujuza ni yipi ambayo yanajiri hapa na pale. Baba Njau, Baba Njau Heho Shopping Center well represented, asanti sana kwa kuweza kutune in. Alafu ninapohitimisha kwa ujumbe hapo, anasema kwamba Yohana 14:24, mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu, kama mngelipenda mngalifurahi, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu apewe sifa. Na kwenda kwa jina la Lois Shalin kutoka Saudi Arabia Riyadh, asanti sana kundi la diaspora kuweza kutupa tu ukumbusho kwamba mshajumuika pamoja na si asubuhi ya leo. Jumbe zako acha na zikazidi kuja on 07 07 22 174 200, kwa mara nyingine 0722 174 200, that is on WhatsApp. Lakini moja kwa moja katika tu kutupa jicho, niweze kukufahamisha yale yanayojiri hapa na pale kabla yetu kuweza kuelekea kwenye neno la himizo this morning. Manake mengi yamekuwa yanatukia tangu tulipo achana hapo jana, ikija katika ulingo wa siasa. Uchaguzi wa Olkalau, unapata kwamba huu uchaguzi mdogo wa Olkalau umegeuka kuwa uwanja wa mapambano makali na kupimana nguvu za kisiasa kati ya eneo la Mlima Kenya, ikija kile chama cha UDA ambacho ni chama tawala kinachoongozwa naye Rais William Ruto, pamoja na chama cha DCP kinachohusishwa ama kinachoongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kwa hivyo unapata kwamba pia pamekuepo tu na kile kitu ambacho tunaweza sema kwamba kupimana nguvu, manake unaona kwamba jinsi ambavyo kampeni katika maeneo hayo zinavyoendeshwa, kumekuwepo na tetesi, japo kwamba imeonekana wakazi wakipewa zile tunaita mitungi ya gesi kama njia moja ya kuwashinikiza ama kwa kufanikisha huu uchaguzi, iwe kwamba wanashinikizwa ama kumuunga mtu fulani mkono, jambo ambalo unapata kwamba limeweza kukashifiwa pia pakubwa, jinsi ambavyo wawaniaji wanavyotumia rasilimali katika kuwashinikiza wapiga kura kuweza kuwapigia kura, na ni jambo ambalo limeweza kupelekea tume ya IBC, tunazungumzia
onyo ambalo limeweza kutolewa na tume, manake imetishia kuahirisha au kufuta uchaguzi huo wa Olkalau kutokana na kuongezeka kwa visa vya ghasia, ununuzi wa kura na ukiukaji wa maadili yanayofungamana na shughuli ya uchaguzi. Kwa hivyo tunasubiria kuona kwamba iwapo hali itatulia, manake najua kwamba uchaguzi umetarajiwa come next week on Thursday. Kwa hivyo tunatumai kwamba pia uchaguzi utaendelezwa kwa njia ambayo ni ya amani na ambayo inazingatia kile tunasema kwamba ni maadili ya uchaguzi. Kando na hapo, pia tukawa tunashuhudia pigo kwake seneta wa kaunti ya Nairobi ambaye anakwenda kwa jina la Edwin Sifuna, ambapo unapata kwamba msajili wa vyama vya kisiasa alikuwa amemuondoa rasmi seneta Edwin Sifuna kutoka wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama cha ODM, hatua inayozua migawanyiko mipya ndani ya upinzani ama ndani ya hicho chama cha ODM. Manake kuna wale walinda mwananchi, alafu pia kuna wale walinda ground. Kwa hivyo ndio ubabe utakuwa unaanza kujidhihirisha rasmi. Tunasubiria kuona ni kipi ambacho kitakuwa kinafanyika iwapo linda mwananchi basi wataamua kusajili chama chao rasmi kufanyika kuwa chama. Kando na hapo, unapata kwamba kuna wito wa kukamatwa kwa gavana, japo jina lake halijatajwa, lakini kwa mujibu wa Inspector General wa polisi IG ambaye anakwenda kwa jina la Douglas Kanja, amepewa amri ya kumkamata gavana mmoja ili kuhojiwa kuhusiana na uchunguzi wa matumizi ya fedha za umma. Tutakuwa tunazidi kulifuatilia hilo, najua kwamba pia meza yetu ya habari ipo ange kwa ajili ya kuweza kufanikisha hilo. Kando na hilo swala, maana unapata kwamba pia uchumi na biashara, onyo kutoka kwa Benki ya Dunia. Unapata kwamba Benki ya Dunia imeonya Wakenya kujiandaa kwa nyakati ngumu kiuchumi, huku ikishusha makadirio ya ukuaji wa uchumi wa Kenya hadi asilimia 4.3 ya kutabiri ongezeko la umaskini. Unapata kwamba pia swala kuhusiana na uchumi, mabadiliko ya KRA, unapata kwamba mamlaka ya mapato nchini kio na maana ya KRA imetangaza mpango wa kuondoa mfumo wa sasa wa kujaza ushuru kupitia Excel na kulete mfumo mpya wa kidijitali wa wavuti ambao utafahamika kwa jina la web based

0: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit CMEFCU.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal Housing Lender.
1: Za Sara, iwapo hautakuwa mwepesi wa kukubali mabadiliko ya japo, manake wanasema kwamba the only thing that is constant normally it's change. Change tu peke yake ndio inakuwa ni constant. Alafu pia jambo la pili kwamba katika biashara yako, hasa kwako wewe ambaye labda una wafanyikazi ama kampuni yako ni ya watu ambao ni wengi tu, si wewe peke yake unaiendesha, kumbuka kujenga mfumo mzuri wa mawasiliano. Jinsi ambavyo mawasiliano yanapitishwa toka idara moja hadi nyingine ni jambo ambalo huhakikishe kwamba ni dhabiti, iwe kwamba hakuna communication breakdown toka katika idara ya juu hadi chini. Wewe kama kiongozi, labda yule ambaye yuko mbali na wewe na anahusiana na kampuni yako, kabla ujumbe umfikie inafaa uwe kwamba umetengeneza mfumo mawasiliano ambao unataka uweze kufikia wale ambao wako chini yako, yamewekwa kwa njia ambayo ni ya usawa na yanawezeshwa kufika kwa wakati, ili kwamba makusudi na malengo yasijecheleweshwa. Kwa hivyo ina maana kama hata inawezekana ni kutengeneza WhatsApp groups, ama labda ni nani ambaye anafaa kupitisha ujumbe fulani kwa mtu fulani, ndiwe kwamba pia wewe kama labda muendesha shughuli isiyo kwamba ni wewe inafaa uingie kwa ofisi fulani kupisha ujumbe fulani, ni wewe inafaa sijui uende wapi kufanya kila kitu, kidogo itakuchelewesha kuweza kufikia malengo yako. Alafu ninapomalizia, unapata kwamba kuna kitu ambacho tunaita utendaji na usimamizi, operational skills. Unapata kwamba kuwai kazini na kukamilisha majukumu kwa wakati, meeting the deadlines. Inakuwa kwamba kitu ambacho ilifaa kiweze kufanyika kufikia mwanzoni mwa Jumatatu kisisubiri hadi siku ya Jumatano ama Alhamisi, utakuwa unachelewesha maendeleo. Kwa hivyo kuwa ni mtu katika biashara yako, shughuli zako, uwe ni mtu ambaye deadlines unazitimiza kwa wakati, isiyo kwamba unaenda out of deadline, siku ilishakamilika lakini majukumu na mawasiliano ambayo ulifaa kuweza kuyafanya kwa wakati fulani haujayafikisha kwa wakati. Kwa hivyo ni vyema kabisa tuweze kukumbatia hayo matatu tunapoendeleza shughuli zetu katika maeneo yetu ya kazi, katika kampuni, popote pale biashara ni yako, hayo matatu uweze kuyakumbatia na yataweza kufaa sana. Inapotufikisha dakika naona kwamba ni 21 baada ya saa 5 saa za Afrika Mashariki, tungali katika awamu ya asubuhi, na leo hii juma nashuhudia kajibaridi kwa sana, sijui kwa nini inakuwaje mahali ambapo upo, kumewaka jua ama ni kajibaridi jibaridi ilivyo katika mji wa Nairobi. Nitakuwa narejea kwa ajili ya kusoma jumbe zako, kwa ajili pia kupokea simu zako hapo baadaye. Hayo yote matatu tutakuwa tunayafunganisha pamoja, lakini kando na hapo, kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, zili kutujulisha ni wapi ambako wasikiza ukiwa on 0722174200 kwa njia ya WhatsApp, itakuwa nyepesi kwetu kuweza kukupata. Kando na hapo pia baadaye iwe kwamba napokea simu zako kwa moja kwa moja. Kuna wimbo ambao unakuja hewani, nilivyokuwa nimekuambia kwamba kwa leo nacheza zile za kikwetu, nawakilisha eneo lako, nawakilisha area code ambao unatokea kwa wimbo. Kwa hivyo nikawa nimekuambia kwamba naanzia maeneo ya Central, tumeondokea kule, tuelekee kuwapokea watu wa kutoka eneo la Nyanza, sivo? Punde tu baada ya pale nirejee kwa jumbe zako za moja kwa moja kwa ajili ya kujua ni wapi ambako wasikiza ukiwa.

0: Kweli kabisa, Yesu ni Simba, na kwa kweli manake zaidi yote kwamba ameyashinda yote. Nikijaribu kukupa tu ufafanuzi wa juu kwa juu, manake wimbo wa Yesu Meja una, ni wimbo ambao umeimbwa na kikundi cha Joka Meja pamoja na waimbaji wengine toka katika lile kundi la Wood Meja, ambapo ni wimbo maarufu ambao unakupa tu kumbusho kwamba Yesu ni kiongozi aliye mkuu, Sibur ni Simba, sivo? Ikiwa na maana kwamba Yesu aliye Simba wetu, Simba wa Yuda, na zaidi ya yote kwamba yeye ni mkuu. Kwa hivyo unatufikisha 27 dakika zikiwa ndio baada ya mwendo wa saa 5 saa za Afrika Mashariki katika awamu ya pili, wakati ambapo na kukaribisha kwa sana tuweze kujumuika katika hiki kitengo. Pia nikawa na haja ya kujua kwamba ni wapi ambako wasikiza ama ni wapi ambako wastahiki mchana wa leo, ni shughuli gani ambayo unajihusisha pia pamoja nayo tunapoanza kuhitimisha juma. Asante sana kwa jumbe za kwenu, angalau nizipunguze tu kabla ya kupokea simu za moja kwa moja. Amos Kamori ukawa unasema kwamba uko locked in na haubanduki hadi tamati kipindi, unasema kwamba niko hapa maeneo ya Mkuru kwa Njenga. Asante sana Mkuru kwa Njenga, pia marafiki zetu kutoka Mkuru kwa Ruben na Mkuru zingine zote, asanteni sana for having tuned in. DJ Denis Outer Liten Getar Wet Chep Kongona Massive DJ Denise unasema kwamba I confirm you in afuridi done that. Alafu pia Pau yako unasema kwamba tuned in from Embu Kiritiri Town requesting for a song from Emachichi Injili Yende Mbele. Let me see if time wanna allow, nitakuwa nafanya hivyo. Blessings unakwenda kwa jina la Apostle FK Kaleba, asante sana mchungaji pale kwa kuweza kutune in. Alafu pia huyo hapa anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe kaka Timu, asubuhi njema, nashukuru Mungu tunakupata kwa njia ambayo ni safi, jua likiwa linafanya kazi yake kwenye ardhi. Muna bahati huko kama kuna waka jua huku kwetu. Sasa tufanye mgao, mtugawie kajua kadogo, alafu sisi tuwagawie baridi kwa sana. Nasema kwamba hapa ni Vihiga County, Guluma Village, Eva Barus Onyango ukiwakilisha, wacha hawa na waingie. Umanza hapo na your mom, retired Captain Mary Onyango, Joyce Onyango, Mose Mulama wakiwa Kimilili Makunda, supermarket ya Eastern Pool Everlocked ndani ya BHB pale Kimilili. Asanti ambasada mama Mika pale na kuona unasalimiwa. Eric Masanduku wa Chwele pokea salamu. Rogers Zakayo Andanje akiwe Songlo Emuhaya na wana BHB wote popote wanapotegea wakiwa pamoja hadi tamati. Asanti sana Eva Barus for having tuned in. Tunapozidi kusonga mbele, nikawa nimekupa ukumbisho kwamba pia ndio fursa angalau niweze kujua kwamba wasikizo ukiwa wapi, umaamkaje, juma linakuishia vipi, tunapozidi kuneneana baraka kando na pale kutembea katika imani. Wacha nione kwenye simu akina nani ambao tayari washajumuika pamoja na CBHB. Hello, Biblia usema hello. Bwana Yesu asifiwe, yupo kweli. Nampoteza 0722174200 katika kuwakilisha eneo lako, tunapo pia anza kutakiana weekend, tunapozidi kutembea kwa imani. Kumbuka kwamba unaweza wasiliana nasi kwa njia moja kwa moja on 0722174200 BHB. Hello, Biblia usema Bwana Yesu asifiwe, BHB. Hello,
1: Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Nakusikia nikiwa Kisumu.
0: Kisumu eneo gani?
1: Kisumu hapo Manyata.
0: Manyata. Juma lako limekuwaje?
1: Niko Kisumu, umenifurahisha kwanza na hiyo wimbo ya kwanza Yesu Meja.
0: Hiyo wimbo inamaanisha nini? Hebu tupe maana ya wimbo.
1: Hiyo wimbo inamaanisha Yesu ndio kiongozi.
0: Yesu ndio kiongozi.
1: Yesu ndio kiongozi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Barikiwa, salamu zako kwa kina nani basi?
1: Amen.
0: Unawasalimu akina nani wawili?
1: Nasalimu akina wajumba wangu wakiwa huko Kakamega, mama angu akiwa Gema anaitwa Rose Dembla.
0: Ehe.
1: Na salimu wenye wako Kisumu, wale wako Kisumu anaitwa
0: nani?
1: Kama umefungua hii radio sahi, lakini nitakuwa nikiwaambia wasikie.
0: Eh, itakuwa vizuri.
1: Asante.
0: Tukumbushe jina lako.
1: Mimi naitwa Rehema Tino Nebla.
0: Barikiwa sana Rehema.
1: Amen.
0: Barikiwa sana Rehema toka Kisumu BHB. Hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Bwana asifiwe sana.
0: Amen.
2: Amen. Maandaleaji Biblia usema.
0: Biblia usema kwema labda ya kule uliko.
2: Huko tuliko mwingi waita.
0: Wapi hapo?
2: Mwingi Kitui County.
0: Mwingi Kitui.
2: Yes.
0: Karibu sana Kitui kwema.
2: Kile kiko huko ni baridi iko kwa wingi.
0: Naulizaje?
2: Uliza
0: maembe yaliisha ama bado yapo?
2: Maembe yaliisha. Kile kiko sasa ni machungwa.
0: Oh, machungwa ndio kwa wingi sasa.
2: Machungwa ndio kwa wingi na avocado.
0: Next time nitakutime maembe akitokea nitakutafuta. Tukumbushe jina.
2: Naitwa Pastor Aaron Nduda.
0: Karibu sana Pastor Aaron.
2: Na shukuru Mungu.
0: Amen. Labda kuwatakia weekend njema na heri njema ya siku mchana wa leo kwa kina nani?
2: Ninawatakia namtakia mke wangu Anastasia Aaron.
0: Yes.
2: Akiwa Machakos County pale Kangundo.
0: Mhm.
2: Namtakia weekend njema na kijana wangu Emmanuel Momo.
0: Naam.
2: Na pastor mwenzangu anaitwa Bernard Mwazia wa Redeemed Gospel Church ya Kilongoni.
0: Naam.
2: Namtakia pia Pastor John Mutua akiwa Redeemed Gospel Church Waita.
0: Yes.
2: Namtakia Paul Gay ni mzee wa kanisa pale Waita, IC Angape Waita.
0: Mhm.
2: Namtakia Assistant Chief Mbunge wa Waita.
0: Yes.
2: Na pia nawatakia muungano fellowship ya wachungaji ya Waita Pastors Fellowship wote kwa pamoja.
0: Naam.
2: Wakiwa Waita area.

0: Mwanzao.
1: Yes.
0: Hao ni wa huku kwetu Masia, Julius Kisaingo.
1: Mhm.
0: Wote na timu machako si wote na Justus Mwaka. Na kuna huyo Alex wa Mazale.
1: Yes.
0: Na Titus Watala.
1: Mhm.
0: Muenda wakatodhia wote hao tu ninawatakia weekend njema.
1: Mhm.
0: Alafu tusiti tu kuombea nchi yetu.
1: Amen.
0: Barikiwa sana Timo.
1: Barikiwa sana Chia Lady.
0: Amen.
1: Weekend njema kwako.
0: Amen. Sa- na wengine wanaitwa huko huko kunaitwa Chief hivyo.
1: Ehe.
0: Eh, sita wasahau wao. Wacha tu wapokee baraka za Mungu ni Reverend Mother Ndolo na huyu anaitwa Ludhi Mbetu.
1: Naam.
0: Wote wabarikiwe.
1: Barikiwa pia nawe.
0: Amen.
1: Amen. BHB, hello. Biblia usema hello. Yupo. BHB, hello. Nampoteza. Nipokee moja tupiga hatua mbele. BHB, hello.
2: Yes, Mr. Timo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Huu ni kwa Kibra kama kawa.
1: Karibu sana Kivu.
2: Ambulani ulisoma kutoka kitabu gani?
1: Ehe, tulisoma kitabu cha Waamuzi 13.
2: Nini?
1: Judges, eh?
2: Judges.
1: The entire chapter 13.
2: Yes.
1: Hicho ndio kitabu tulichosoma.
2: Sawa sawa. Mungu abariki hapo mahali sana sana. Tumeka ujumbe hapo lakini wacha Mungu atende ishara. So wacha kwanza ni kumbuke dada Esther kila mahali alipo.
1: Yes.
2: Ndugu yangu ambaye anaitwa Kondokutu wa Nyama ya mahali alipo.
1: Yes.
2: Na weekend poa.
1: Alright.
2: Wewe mwenyewe ukiwa pale na weekend poa.
1: Asanti.
2: Kuna wakibira huyo Samson sijamjua lakini ni sawa mara kwa maana sikuwa kwa kibira hapa.
1: Yes.
2: Kwa pia na weekend jema.
1: Mhm.
2: Kuna huyu Jojo Tremeda aliwa lime kwa Moranga. Huyu Emily Wanandi amenyamaza sana.
1: Yes.
2: Na Miriam Wadago amenyamaza sana
1: kabisa.
2: Huyu Kolo wa Madare Foe.
1: Yes.
2: Wetu ambani Daudi wa Matasia amenyamaza sana.
1: Mm-hmm.
2: Wote hao mimi nawakumbuka mimi kuambia wa
1: Kujemba, na wasinyamaze
2: na
1: sana
2: ambayo ina manufaa kwao.
1: Amen. Barikiwa Kevo Kibra. Hivyo basi anatufikisha dakika zikiwa ni 17. Niruhusu nipokee ama niruhusu nikupa hapa mmoja, nikirejea nitakuwa napokea simu za mwisho mwisho tunapozidi kupiga hatua mbele. Wapo unajiunga pia pamoja nasi ni katika mpango wa Mixed Flavors Friday ya leo, ikiwa ni Imani Friday. Tunazidi kutembea kwa imani tukijua kwamba yeye aliyeanzisha kazi nzuri kwetu ni mwaminifu kuweza kutimiza.

0: kukwambia tuko mbioni, tuko safarini kuelekea katika kupokea dhawabu yetu, wakati ambapo inatufikisha dakika zikiwa ni 12 kasoro, anakwenda kwa jina la Timotheo Kituya, ama ukipenda muite Timothy Kituya, akimshirikisha Jackie Kelvin na wimbo wa Kalvari ya Yesu, kwamba niko mbioni kwenye safari kuelekea kwenye ushindi, ambao unatufikisha dakika zikiwa ni 11 ndizo kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa 6 mchana, wakati ambapo Faith Kendi atakuwa anakuja kutufahamisha yepi ambayo yanajiri toka katika meza yetu ya habari. Lakini tu kwa kukupa tafsiri ya haraka haraka kuhusiana na wimbo, kwamba cha msingi ni kwamba unazidi kuishikilia imani, kwamba kuwa kwenye safari, vipige vita vilivyo vya kweli, vipige vita vitakatifu. Maisikia kitu kama na hicho, kupiga vita vilivyo vitakatifu, safari ya imani. Hivyo basi tunazidi kujikita pale. Asante pia kwa wale wote ambao mnazidi kutuma jumbe za kwenyu, tunapohitimisha hii awamu ya pili. Weekend njema kwa mama Suzi na Joanina wakiwa na Nyuki Old Market. Watu wa Nanyuki hamjambo, watu wa Embu hamjambo, ni mama Tony wa Nanyuki. How is Nanyuki, by the way, the last time I checked in, mnaendeleaje? Sitaki mambo mengi, lakini na imani kwamba mko sawa, sivyo? Mbili simu tuhitimishe awamu ya pili. BHB, hello.
1: Hello, BHP.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa bahati nzuri tukuite nani?
1: Naongea na Shendra Kisilu kutoka huko Machako, sehemu inaitwa Kadhiani County Lita Market.
0: Karibu sana Shadrack.
1: Yeah.
0: Hivyo basi, heri njema za wikendi kwa kina nani?
1: Njema kwa bibi yangu mpendwa Rosemary Kisilu.
0: Mhm.
1: Kijana wangu mkubwa Peter na bibi yake wakiwa Nairobi.
0: Yes.
1: Msichana wangu wakiwa Nairobi anaitwa Grace pamoja na bwana wake James.
0: Mhm.
1: Na msichana mdogo wangu akiwa huko upande wa Kwale anaitwa Vicky Kisilu na bwana wake Amos.
0: Amen.
1: Pastor Miriam.
0: Mhm.
1: Pastor Mweu.
0: Yes.
1: Pastor Charlo.
0: Mhm.
1: Bwana Ndenge wa AIC kutoka Ngelani.
0: Yes.
1: Mwikali yule anakuanga hapo BGB. Na Wandukusi huwa wanasikiza hiyo mahubiri yake karibu kila siku.
0: Yes.
1: Na Kristo wote na mapasta wote pale walipo.
0: Amen.
1: Yeah.
0: Barikiwa sana Shadra kwa salimu watu hapo ulipo, eh?
1: Na wale wengine ni kazidi yangu anaitwa Patrick Masai ambao ni mwenye Titoti restaurant, rafiki yangu mkubwa na cousin.
0: Yes.
1: Na pia bibi ya cousin yangu ambao ametuacha, alituacha zamani, anaitwa Patrick, naye ako anaitwa ako Titoti ya zamani bibi yake.
0: Mm.
1: Wote nawatakia weekend mwema na siku njema leo.
0: Barikiwa sana Shadrack, weekend njema kwako pia.
1: Amen, amen.
0: Amen. Simu ya mwisho, BHB, hello. Yataki kuongea. Sivyo? Kwa nipokee moja ya mwisho actually, tuweze kupiga hatua mbele, maana yake pia naona muda haunasi. Na pia nahitaji kuweza kuwataja wawili watatu ambao wanazidi kusimama nasi kama nguzo kabla ya kuweza kufunganya hii awamu. BHB, hello. Biblia usema hello. Karibu sana.
2: Asante Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Tukuite nani?
2: Naitwa Elizabeth kutoka Ruai.
0: Karibu sana Eliza.
2: Niko na omba wimbo wa God Luck Godbet na Neema Mudosa ambao unaitwa Washangazi Wajue.
0: Washangazi Wajue.
2: Pia ni watakia na BHB wote wanaosikiliza weekend njema.
0: Barikiwa sana Eliza, wasalimu wana Ruai.
2: Amina.
0: Amina. Kwa hivyo kwa upande wa simu utaniruhusu niweze kufungia pale, simu zaidi nitakuwa nazipokea in the next hour, lakini asanteni nyote ambao umepata fursa ya kupiga simu za kwenu za moja kwa moja, mpate kubarikiwa kwa sana. Ehe, Sheila Mbone, how are you doing? How is Githu 45? Manake unasema kwamba mmoja wa Paulo Syria itanifaa. Jameni, nimeona request ya kwako, usitie shaka, nitakukumbuka katika awamu inayokuja. Ujambo kaka mpenda amani. Okay, umeniokota kwa kona. Anyway, ni sawa, nimekubali. Nasema kwamba ujambo kaka mpenda amani, mimi mzima nashukuru Mungu. Alafu nasema kwamba niite mamake Mika, ukipenda muite Carol Uagashie. How is Gashie, by the way? Sema kwamba getting you very well here in Langata pamoja na marafiki wako Monica Mwaniki. Msalimu sana Monica Mwaniki, Mama Mboga, Mama Joshua, Salmia Ivabaruz, Rogers Kimayo, Penina Kature, Sheila E. Gidurai na Mama Martha Wagashe. Natumai salamu zimefika. Sivo, kwa hivyo kwa chini ya dakika kama saba ambazo zimesalia kuweza kuadia mwendo wa saa sita mchana, nikupe ukumbusho kwamba tuasema asanti sana kwa kujinyima kwako, kujitolea kwako, kuendelea kusimama na kituo hiki kupitia matoleo yako. Mchango wako wa kifedha unatuwezesha kuweza kufanya mengi, ikiwemo pia kuimarisha masafa yetu. Pana haja ya sisi pia kuzidi kupanua masafa yetu kwa kujenga minara zaidi, kuhakikisha kwamba pia watu katika maeneo ya kaskazini ya nchi, maeneo ya mashariki, far north ya maeneo ya mashariki kule, tunazungumzia watu wa Meru, tunazungumzia maeneo ya kule pia Isiolo, manake najua kwamba sio sehemu zote ambazo zinatupata kwa njia ambayo ni kamili. Unapata kwamba hii yote inakuja na gharama yake, na ndio tunakualika uweze kushiriki kufanyika kwa mwananguzo wa kituo hiki, ili kuweza kutuwezesha kukujia kwa masaa 24 na pia kupanua mipaka yetu. Hivyo basi mchango wako wa kifedha tunaukaribisha kupitia 332550 ikiwa ndio paybill account, ikiwa ni 967. Nitakuwa nakupa ukumbusho katika muda usiokuwa mrefu, lakini zaidi ya yote niwashukuru Agnes Mbugwa na kuona pale, Mungu akutende wema, akubariki sana. Davis Kambale, barikiwa sana, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Peter Mwangi, nimekuona, Mungu akutende wema pia. Charles Nyaga, Mungu akubariki kwa sana, pasipo na kumsahau Joel Munyelele, Mungu akakubariki. Alexander Kanyenze, nikawa nimekuona na mapema, tutakuwa tuzidi pia kuomba kwa ajili ya matoleo yako. Kwa hivyo tukukaribisha wewe ambao unafanya matoleo yako, tumia paybill ya 332550 account, ikiwa ni 967. Alright, jumbe zaidi nazidi kuziona zikiingia, niruhusu iwe kwamba naziendeleza kuzisoma katika awamu ijayo. Kwa sasa nahitaji niweze kumpisha si mwingine Faith Kendi kwa ajili ya shajara kimuktasari ya awamu ya saa sita mchana. Tunatamatisha na useo wimbo kutoka kwake John K pamoja na Lydia Simiti. Hivyo basi kutuelekeza katika awamu ya saa sita mchana, saa ya Afrika ya Mashariki.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Ni saa sita majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya. Popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba chama cha wanasheria nchini LSK kimeapa kuendelea kutetea utawala wa sheria na katiba ya Kenya, huku kikitaka haki na uwajibikaji kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu Keige na Edward Muthe. Wakizungumza na wanahabari wakati wa maandamano ya mawakili hao wakiongozwa na rais wa chama cha wanasheria nchini Charles Kanjama, wametaka uchunguzi wa haraka na uwazi kuhusu vifo hivyo pamoja na kuimarishwa kwa usalama wao. Aidha, wamesema chama hicho hakitanyamazishwa na kitaendelea kusimama kidete kutetea haki, uwajibikaji na kulinda haki za kikatiba, wakisisitiza kuwa kulinda usalama wa mawakili na kuheshimu utawala wa sheria ni muhimu katika kulinda misingi ya demokrasia humu nchini.
3: LSK will stand firm.
4: LSK will stand firm.
3: Advocates will stand firm.
4: Advocates will stand firm.
3: Lawyers are with you.
4: Lawyers are with you.
3: Lawyers will defend the Katiba.
4: Lawyers will defend the Katiba.
3: I now want lawyers will not be intimidated. No more intimidation of lawyers. We are going to say
4: no more intimidation of lawyers.
3: We will not be silenced.
4: We will not be silenced.
3: We will not be silenced.
4: We will not be silenced.
2: Na kwenye taarifa ambayo inatufikia hivi sasa kwenye meza yetu ya habari ni kwamba bunge limewasilisha rasmi nia ya kukata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliotengua vifungu viwili vikuu vya sheria ya makosa ya mtandao, yani Computer Misuse and Cybercrimes Act 2025. Kwa mujibu wa notisi hiyo ya rufaa, bunge la kitaifa, spika wa bunge la kitaifa na bunge la seneti wamearifu mahakama ya rufaa ni kwamba wanakusudia kupinga uamuzi wote ulio leo na jaji Patricia Nyaundi mnamo tarehe 2 Julai mwaka huu 2026. Notisi hiyo inaeleza kuwa hawajaridhishwa na hukumu pamoja na amri ya mahakama kuu na wataiomba mahakama ya rufaa kubatilisha uamuzi huo. Taarifa ambayo mengi utakuwa unaipata kwa kina mwendo wa saa 7 kamili.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Rais William Ruto ametangaza msamaha wa miaka miwili wa ada za leseni za biashara kwa vijana wote watakaonufaika na mpango wa Nyota. Amesema hayo wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota. Amesema serikali itatumia shilingi bilioni 3 kusaidia vijana 1,122 kote nchini kupitia mpango huo. Aidha, amesema hatua hiyo itasaidia vijana kuanzisha na kukuza biashara zao kwa kupunguza changamoto wanazokumbana nazo wanapoingia katika sekta ya biashara. Mengi kuhusu hayo mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary.
6: Nifanye kazi gani?
7: Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Kongo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
8: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia husema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
7: Nana Yesu. Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
5: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
7: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
5: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee sana.

Safi kabisa. Na kwenda kwa jina la mchungaji hapo, anafahamika kwa jina la mchungaji Sammy Leto, na wimba hapo anyo anyo, najaribu kushikanisha au maneno anyo pirana pirana anyo, mchungaji kwa jina la Pastor Leto toka yale maeneo ya Marakwet, ambaye anatufikisha dakika zikiwa ni 10 baada ya mwendo wa saa 6 mchana, baada ya kuondokea Faith Candy katika shajara ya kimkutasari, atakuwa anarejea mwendo wa saa 7 on the dot kwa ajili ya kukufahamisha kile ambacho kinazidi kujiri. Manake najua kwamba serikali pia inaendeleza harakati zake kuhusiana na mpango wa nyota, hayo atakuwa na kupasha kwa kina itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7. Lakini kwa sasa na kukaribisha katika awamu ya 3, iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, hivyo basi tuweze kuwa pamoja katika pia kufunzana mawili matatu. Manake leo hii ikiwa ni Imani Friday, kuna mengi ambayo tunazidi kuzinduana kufahamishana ikija katika swala la imani, sivyo? Lakini kabla ya kupiga hatua mbele, nikupe ukumbusho kwamba pia katika kile kitu ambacho tutakuwa tukizungumzia katika hii awamu, waweza zungumza pia pamoja nasi. Our studio lines zinakuwa ni 0722 174 200, ndizo nambari zetu hapa studioni. Baadhi ya wale ambao pia wamekuwa mwaomba nyimbo zenyu, nitakuwa naona kwamba iwapo muda utaniruhusu in this hour, nione kama muda utakubali. Kwa hivyo usitie shaka. Lakini hivyo basi, mchana wa leo kuna swala ambalo kidogo likawa laniguza. As time goes, unapata kwamba nyakati zinabadilika. Hapo lazima tuweze kukubaliana. Jinsi walivyoishi wazazi wetu, sivyo ndivyo tunavyoishi sisi, na labda pia mababu wetu walivyoishi, sivyo ndivyo walivyoishi wazazi wetu. Nyakati zinaenda zikibadilika. Lakini kwa hivyo kitu ambacho mimi binafsi kimekuwa kinaniguza ni kuhusiana na hospitality. Hospitality sijui kwa Kiswahili tutakitaja vipi, lakini kutokana na neno ambalo tukawa twahimizana nalo katika awamu iliyokuwa ya kwanza katika kitengo cha kutiana moyo ama neno la himizo, tukawa tunapata ukumbusho kuhusiana na jinsi ambavyo malaika wake Mwenyezi Mungu alivyomtembelea mkewe Manoa na ujumbe wa ahadi kwamba unenda kumpata mtoto licha kwamba ndio umekuwa tasa, na hivyo basi utaweza kupakata, manake unaenda kumpata mtoto, na akapewa maagizo ya ni vipi ambavyo alifaa kuweza kujiendesha, vyakula ambavyo hakufaa kula na maisha aliyofaa kuishi wakati ambapo akibeba ujauzito wa Samsoni. Najua kwamba wengi tunajua Samsoni alikuwa ni nani kwenye Biblia, manake tuliona akirarua simba, akivunja malango, mwisho wa kuisha kwamba pia ni mmoja wa mtu ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa ameweza kumteua kwa ajili ya kuweza kukomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Wafilisti. Lakini silo ndilo jambo ambalo tuwazungumzia mchana wa leo. Nikawa najaribu kuwaza kitambo, labda mtu alikuwa anasafiri mfano, na iwe kwamba labda amekwama, anaweza shukia gari mahali ambapo labda amekwama, safari yake iendelee kesho. Na unapata kwamba labda angeingia kwa boma la mtu aseme kwamba nilikuwa nasafiri kwenda mahali fulani na nimelemewa. Unapata kwamba ungemkaribisha, umpe maji ya kunywa, umpe chakula, iwapo itawezekana kama amelemewa kesho aendeleze safari yake. Na unapata kwamba ukarimu ulikuwa wa kiwango cha juu. Kando na pale, inakuwa kwamba kukaribisha, watu hawakuwa wana doubt sana, ungemkaribisha mtu hata pasipo na maswali mengi. Cha msingi tu ni kwamba umekuwa msaada kwa mtu na umemfaidi kwa njia moja au nyingine. Lakini kwa sahi mfano, nenda kwa boma la mtu, tuachane na huku mjini, nazungumzia kule mashinani. Labda mtu akija kwako akwambie kwamba nilikuwa na safari ama nilikuwa na shughuli fulani naenda mahali fulani, lakini giza limenipata hapa, mfano. Utamkaribisha kwako alale amke kesho aendeleze safari yake, ama kidogo utakuwa na wasiwasi? Ama hata mchana tu mtu akiibisha kwako, labda nimekuwa naenda mahali fulani, nimepotea, nahitaji tu labda unisaidie maji ya kunywa, unifai kwa njia moja au nyingine, tuko katika ule utayari? Ama squeeze uoga umekithiri, uongo ama uoga umekuwa kiwango cha juu, the hospitality nature of human being bado iko katika kiwango ambacho kinafaa, ama uoga ndio umetutawala?
Manake nikawa najaribu kusoma neno moja katika kitabu cha Biblia kabla tuweze kuzungumzia hilo swala. Neno lake Mwenyezi Mungu katika kile kitabu cha Waebrania 13, jinsi ya kumpendeza Mungu, kwamba endeleeni kupendana kindugu, msisahau kuwakaribisha wageni, maana kwa kufanya hivyo watu wengi walipata kuwakaribisha malaika bila kujua. Sasa ndio nikawa najiuliza, kwa hivi sasa labda malaika akuje kama mtu fulani tu, hajavaa uso wa kimalaika, amevaa uso wa kibinadamu, akija abishe kwako mlango, utamfungulia ama kidogo utaanza kumfananisha na mkora fulani ambaye amekuja kuibia, ama utakuwa katika nafasi ya kusema karibu, ni maji unataka, nikupe chakula, njaa unayo, nikupe chakula, ama karibu kidogo na kukaribisha karibisha? Ni kitu ambacho hakipo kwa sasa. Kwa sababu gani? Waibrania hiyo 13 ndio imetupa ukumbusho kwamba endeleeni kupendana kindugu, msisahau kuwakaribisha wageni. Wajua wageni mwanzo ni watu usiowajua. Maana kwa kufanya hivyo watu wengi walipata kuwakaribisha malaika pasipo na kujua. Wakumbukeni wale waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao, wakumbukeni wale wanaoteseka kana kwamba nanyi mnateseka kama wao. Nitakuwa na rejea kwa kusudi la kuzungumza pamoja nawe, kujua kwamba bado tuwakaribisha wageni ama squeeze sisi ni waoga. 0722 174 200 ndizo nambari zetu za mazungumzo katika muda usiokuwa mrefu. Alafu kando na hapo pia jumbe zako nitakuwa nazisoma, simu nitakuwa nazipokea on the number nimeweza kukupa hapo na mapema. Lakini wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni kituo nacho kienzi cha Biblia Husema Broadcasting. Kuna moja request hapo ikawa imeitishwa ya Paulo Syria, akawa amesema kwamba moja nakupa hii moja nikirejea niweze kuzungumza pamoja nawe.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Kabisa inapotufikisha dakika zikiwa ni 22 baada ya mwendo wa saa 6 mchana saa ya Afrika Mashariki, wapo ndio kujiunga pia pamoja nasi, twasema asanti sana. Pia kupitia upande wa Facebook kwa semaje, manake wengi pia msisi kwamba sijapitia huko kwenu kuweza kuamkua jumbe za kwenu za moja kwa moja, angalau tu nitakuwa na wataji wawili watatu, lakini nakurejesha katika kitu ambacho tukawa tukizungumzia katika hii awamu. Nikawa nimekuuliza swali, ni kinukuu andiko moja ambalo ni neno lake Mwenyezi Mungu ama ukipenda pia Mtume Paulo, kuweza kutukumbusha kwamba upendo na ukazidi kudumu. Jambo la msingi ni kwamba tunazidi kusalia katika undugu, na neno lake Mwenyezi Mungu likawa linatupa ukumbusho katika kile kitabu cha Waebrania mlango wake wa 13 mstari wa kwanza hadi pale wa 3, kwamba endeleeni kupendana kidogo, msisahau kuwakaribisha wageni. Hasa hapo kwa kuwakaribisha wageni ndio mahali ambapo mimi nimejikita. Bado tunawakaribisha wageni ama siku hizi tumekuwa waoga wa kuibiwa, waoga wa labda mtu unayemkaribisha kuna wimbo nakumbuka tukiwa watoto wadogo tulikuwa tuwaimba kama shairi kwamba mgeni kumpokea, kumbe ni kujitakia nini? Ni kujidongia, ama ukitaka uni kwa njia moja au nyingine ni kujitakia mkosi. Na ndio unapata kwamba kwa njia moja au nyingine wengi katika nyakati ambazo tunaishi, we do not tolerate strangers. Tumeweka zile tunaita firewalls. Ukimwona mtu mgeni usiyomjua, ukimwona stranger, unamwona kama a probable mtu ambaye anaenda kukuibia, mtu anaenda kukulagai. Kwa hivyo inakuwa kwamba nyakati tunazoishi, sijui kama tukitembelewa na malaika, tutakuwa katika ule utayari wa kumpokea. Kwa sababu gani? Kila mtu unayemwona, cha msingi tu haumjui, inakuwa kwamba kumwamini inakuwa ni vigumu. Na ndio likawa ni kuulize kwamba hilo neno kwa hivi sasa bado twalitii, tuweza lifuata, ama nyakati ambazo twaishi ni kama haumjui mtu, basi jitahadhari naye. Zungumza nasi mchana wa leo tuweze sikia toka kwako. Jumbe pia nazidi kuziona zikiingia kwa sana, niweze pia kuzisoma kadri muda unavyokwenda. BHB, hello.
3: Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Karibu sana.
3: Mimi naitwa Silvia.
2: Karibu sana Silvia, uko wapi?
3: Niko Chefka.
2: Karibu sana.
3: Mimi pia ni mwalimu na mshauri. Na nishawahi kuja huko.
2: Karibu Silvia, nimefurahi kusikia.
3: Sasa. Mambo imebadilika sana.
2: Yes.
3: Uovu umezidi. Na sisi ndio tumejaribia.
2: Yes.
3: Sababu tumekuwa wakora, tumekosa uaminifu. Hata ukipatana na mtu akisema mama ako na mimba anaomba riziki.
2: Unaogopa.
3: Basi mama kumsaidia unakuta ni mwanaume mkora.
2: Nakwambia.
3: Sasa kwa sababu ya hiyo, tunahitaji tuwe na hekima ya Mungu sana.
2: Yes.
3: Na Mungu, na Roho wa Mungu atusaidie. Ili kuweza, yani kujua kama huyu mtu ni kweli ama ni nini.
2: Yes.
3: So mimi ningesema hivi Mtu amekuja kuomba maji, tumpatie maji.
2: Yes.
3: Mpatie chakula, lakini mnapozungumza mkuwe nje.
2: Sio ndani ya nyumba, anaweza kuwa anakupigia hesabu.
3: Ndiyo hiyo.
2: Muwe nje.
3: Muongee mkiwa nje ama kando hivi.
2: Yes.
3: Na ni mahali kuna watu. Kama uko na soja ako hapo area.
2: Just in case.
3: Just in case.
2: Yes.
3: So usiwe mahali secluded peke yako na mtu.
2: Unaweza fanyiwa jambo.
3: Unaweza fanyiwa jambo hapo peke yako. So hata kama ni gari yako.
2: Yes.
3: Ndugu Timothy. Niyo vizuri upatie mtu lift na uko peke yako. Wewe mkuwe na mtu at least.
2: Naam.
3: Ni hiyo hekima ya Mungu tuwe nayo sana.
2: Itakuwa muhimu.
3: Na Mungu atusaidie, atupatie ufunuo ya kujua huyu sasa ni mkora ama ni mtu ametumwa, ni malaika ametumwa.
2: Ama ni mkora anataka kutulagai.
3: Mungu atusaidie sana. Kwa sababu pia upendo umebadilika sana. Watu wamekosa upendo wa Mungu pia, na ni kwa sababu ya kile watu wamekutana naye. Experience mbaya.
2: Yes.
3: Kwa hivyo Bwana akubariki.
2: Naam.
3: Na ngojea wengine wenzangu wachangie.
2: Umesema ni Silvia kwa sasa uko Juska,
3: eh?
2: Umesema ni Silvia, eh?
3: Yes, sasa nimeshawahi kuja huko, mimi nimeshauri pia.
2: Barikiwa sana Silvia, tutazidi kuzungumza.
3: Asante sana.
2: Amen.
3: Naweza weka namba yangu hapo, ni pin.
2: Fanya hivi. Waweza tuma ujumbe kwa WhatsApp, sivyo?
3: Kwa hiyo hiyo namba.
2: Kwa hiyo nambari.
3: Asante sana.
2: Asante, tutazungumza.
3: Barikiwe sana.
2: Amina. BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello. Haja kuwa tayari kuzungumza. Wacha ni mpishe mwingine. BHB, hello.
0: Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina. Kwema Timo.
2: Kwema, labda ya kule uliko.
0: Mimi niko.
2: Ehe.
0: Naendelea aje?
2: Mimi naendelea vyema, labda wewe.
0: Nasikia huyo mwingine ni wa Joska mahali, hata mimi ni wa Joska.
2: Stella, sivyo? Karibu. Nilikuwa na ngoja ushauri wako sasa, wajua?
0: Sasa? Wacha nikuambie.
2: Yes.
0: Kitabu ya Biblia Timotheo.
2: Mhm.
0: Nafikiria ni First Timothy, ni saa tu hapo mahali Paulo alikuwa anasema.
2: Mhm.
0: Watapenda fedha wengi, si ndio?
2: Nadhani hapo naelekea tu hapo muda usiokuwa mrefu.
0: Sasa,
2: mm-hmm.
0: Ukiangalia mambo yote,
2: yes.
0: Yesu aliongea.
2: Mm.
0: Hata Paulo amepitia.
2: Yes.
0: Kitabu ya Mathayo nafikiri 11 mahali anasema hata unabii wa uongo na nini kila kitu.
2: Mm.
0: Unajua kila kitu ambayo ilitimizwa ndio inafanyika saa hii.
2: True.
0: Kwa hivyo saa hii sasa.
2: Naam.
0: Sisi tulio wa Mungu.
2: Mm.
0: Ukiwa umekosa Roho Mtakatifu.
2: Naam.
0: Mambo mengi yatakuja tofauti. Ukiwa na ile Roho wa Mungu, kuna ule atakukaru, utaenda kwa mtu unajua unaingia wapi.
2: Kweli?
0: Sasa ni tunasema usikose kuwa na wageni. Mambo yanabadilika. Lakini ya Kristo ibadiliki ni wewe mwenyewe.
2: Mhm.
0: Ujiangalie wewe mwenyewe kibinafsi.
2: Yes.
0: Lakini yote litabadilika. Wakati za mwisho.
2: Mhm.
0: Upendo wa wengi utapoa. Ndio huu sasa.
2: Naam.
0: Yote nitabiriwa sasa, tusiwe na hofu. Omeje mimi nasemanga mara mingi.
2: Yes.
0: Tunafaa tupatie Yesu Kristo makofi ile ya kilo, sababu aliongea hiyo yote.
2: Na inakuja kutimia.
0: Okay, kwa sababu yale yanatendeka saa hii.
2: Yes.
0: Eh?
2: Si magini.
0: Kwa sababu anajua kwa nini inatendeka. Wale ambao wako na roho nyepesi watarudi nyuma.
2: Mm.
0: Wale ambao watakuwa na nguvu wataendelea mbele.
2: Yes.
0: Kwa hivyo sasa nasema Kristo apokee makofi kwa sababu anatabiri yote.
2: Na ametimia.
0: Ubarikiwa sana, na ukuje lunch ukule nini, chakula kidogo hapa, ugali.
2: Leo umepika ugali.
0: Na mrenda.
2: Na mrenda, tunaita murere.
0: Murere ba, tunguyo murere.
2: Barikiwa, tutazungumza. Hapo Joska lazima tutakuja fika.
0: Barikiwa sana.
2: Barikiwa pia nawe.
0: Asante.
2: Amen. BHB, hello. Biblia usema hello. Naam.
4: Hello.
2: Karibu. Naam.
4: Bwana tukiwe.
2: Amen.
4: Huyu hapa ni Isaac, naam, kutoka Malaka Gundero.
2: Karibu sana Isaac.
4: Nafikiri natungumzia kukaribisha wageni. Sasa.
2: Yes.
4: Ni vizuri kama Mkristo kukaribisha wageni.
2: Mhm.
4: Najua kama Abraham alikaribisha strangers.
2: Yes.
4: Na baraka zake zika. Akapata zile baraka zake.
2: Very true.
4: Na Biblia mara inatuhimiza sana, kama nini, inatueleza kuhusu kukaribisha wageni, unaona?
2: Mm.
4: So kama Mkristo ni vizuri kukaribisha. Unajua mtu ukitaka ukiongea na yeye, kama ni mgeni, lakini ukiongea tu na yeye dakika moja hivi utaelewa huyu mtu haraka haraka kwamba ni mkora ama ni mtu ambaye labda
2: kukwatisha. Ana tatizo,
4: kwa sababu mimi nimewahi kukaribisha watu hata ambaye sijai kuwa naye kabisa kwa maisha yangu.
2: Mm.
4: Wakiwa co-stranded.
2: Yes.
4: Na akasaidika, na akaachana tu na yeye salama.
2: Mm.
4: Babu tusikuwa na ile roho ya uchoyo atiyo sijui yo dini imeharibika sijui utapata sijui nini sijui
2: lakini wajua
4: kwa upande wangu naona ingine nitakuwa ni roho ya uchoyo.
2: Isaac alafu kuna mmoja ameibua wasiwasi kwamba mtu labda amejivalia unaweza dhani mwanamke mjamzito kwa barabara amekwama, anasema msaidie ukimuingiza kwenye gari sasa.
4: Unajua sasa ni wewe uko na yeye hapo. Namna wewe una akili bwana Mungu amekupatia akili za kusoma huyo mtu kwa haraka haraka.
2: Very true.
4: Unajua naye pia ukue na roho ya discernment. Ndio kwamba huyu ni mkora ama huyu ako hivi unaona?
2: Nasema tusikue so, kimwili tu pia tukue na roho. Nasema tusitembee kimwili tu pia kuwa active.
4: Kwa hivyo ile kwa vile mambo ni mabaya kizizi sio kizizi ama sio kisingizio za kusema hata huwezi kukaribisha wageni. Maana Biblia inatuhimiza tu
2: kukaribisha
4: wageni. Unaona?
2: Yes.
4: Sawa,
2: shukran sana Isaac, barikiwa pia nawe.
4: Amen.
2: All right, nazidi kupokea simu za kwako. 0722174200 kitu ambacho tuakizungumzia kwa hivi sasa. Upendwa wengi umepoa, lakini ni kufuatia pia matukio ambayo tunayaona kwamba mtu anakuja akiwa amevalia uso wa shida, changamoto, anahitaji usaidizi, lakini punde tu unapomkaribisha, wakati ambapo unajaribu kumsaidia, inakuwa kwamba kumbe ndio ulikaribisha shida, matatizo na kujiletea changamoto ambayo haukuwa umetarajia. Kwa hivyo tukiwa tuanukuu kile kitabu cha Waebrania 13:1-2 ambapo neno lake Mwenyezi Mungu linatuhimiza tuendelee kupendana. Ndio najiuliza, tuendelee kupendana ama tuishi kwa uoga? BHB, hello.
5: Hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
5: Yes.
2: Karibu sana. Nani mwenzetu?
5: Unasema?
2: Tuazungumza na nani?
5: Ni Elizabeth ile ile nimerudi.
2: Oh, karibu Eliza.
5: Asante, nilikuwa nachangia kwamba.
2: Yes.
5: Sisi watu wanaogopa kukaribisha watu kwa sababu ya hizi shida ambazo zimetokea, kwamba unaweza karibisha mtu alafu akakuibia ama akakufanyia chochote kibaya. Kwa hiyo watu wamekuwa na uoga, ila sisi ambaye ni Wakristo.
2: Yes.
5: Tunatakiwa tusifanane na watu wa duniani. Sisi tuwakaribishe wageni na tuwafadhili kutokana na neno la Mungu linavyosema.
2: Very true. Barikiwa sana Eliza Sandy kwa mchango wako. Unasema tuzingatie neno.
5: Tuzingatie tu venye Biblia inatuambia, kwa sababu sisi tumeokoka na tumemjua Mungu. Wewe Mungu atatupigania, sisi tuwakaribishe tu wageni.
2: Amen.

kuhusiana na kauli moja toka katika neno lake Mwenyezi Mungu, kile kitabu cha Waebrania 13, kwamba jinsi inafaa tuweze kuendeleza upendo wa kweli, na kwamba tuendelee kupendana sisi kwa sisi, tusisahau kuwakaribisha wageni, maana kwa kufanya hivyo watu wengi walipata kuwakaribisha malaika pasipo na kujua, na hofu ikawa imeibuka kwamba unaweza mkaribisha ndio mgeni lakini baadaye ukajipata na maafa. Kwa hivyo tukawa tunauliza ni vipi ambavyo tunaweza baini kwamba huyu ni mgeni wa kweli na huyu mwingine ni wa kutulagai, ndiposa tusiendelee pia kuishi kwenye huo uoga muda unapozidi kusonga mbele. Nitakuwa narejea kwa kusudi la kuzidi kupokea simu za kwako, lakini kando na hapo kuna nyimbo mbili ambazo zimefuatana, moja kama itisha wa damu ya Yesu. Labda tu nisome hizo jumbe alafu iwe kwamba nikupe huo wimbo kabla yangu kurejea. Manake akawa anasema kwamba Daniel Sifuna ndio wimbo ambao kwa unahitaji, title damu ya Yesu, alafu nasema kwamba ni Mama Regan kutoka Ruai. Shukran sana Mama Regan, huo wimbo natumai nimeupata. Wacha nikupe huo mmoja, alafu nitakuwa pia na jaribu kukumbuka zile county ambazo sijaguza kwa nyimbo zao za asili, ama ukipenda zile ambazo ni za mother tongue. Nilikuwa nimecheza moja toka central, nikakupeleka kule maeneo ya Nyanza, nikakupitishia pale magharibi, nikakuleta kule maeneo ya Ukambani. Kwa hivyo baada ya huu ambao ulikuwa umeweza kuitishwa na mapema kidogo, wa damu ya Yesu by Daniel Sifuna, huo mmoja, iwe kwamba tuweze kuichukulia toka pale. Nikirejea nitakuwa nazidi kupokea simu zako za moja kwa moja kadri muda unapozidi kusonga mbele. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali.

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu tukunjo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

0: Kweli kabisa, anatupa ukumbusho hapo, si mwingine badha Elijah ama Elia, na wimbo hapo Aminiamini. Kwa hivyo ni wimbo ambao unatufikisha dakika, naona kwamba ni 13 ndio kasoro kufika mwendo wa saa 7 mchana saa ya Afrika Mashariki. Najua kwamba pia Faith Kendi anajiandaa kwa ajili ya kuja kukufahamisha yale yanayogonga vichwa vya habari ama taarifa muhimu ambazo utakuwa unafahamishwa katika chini ya dakika 12 zijazo. Lakini nikupe ukumbusho wa jambo moja kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu, manake ni vyema kabisa nikupe ukumbusho, muda unazidi kuyoyoma na maandalizi yanazidi kupamba moto. Ni kipi ambacho nakizungumzia? Nazungumzia Yada International inayojivunia kuwaletea Yada Fest mwaka huu wa 2026 chini ya mada kuu Sound of Victory, na huu ni mkutano wa sifa na ibada unaoandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinuliwa na zaidi ya yote pia kuweza kusifu na kuabudu mbele ya mfalme wa wafalme. Hivyo basi jiandae kwa mguzo wa kipekee usiosaulika wake Mwenyezi Mungu, na tutakuwa tukiongozwa na mwimbaji Maslina atakaye kuwa anapanda kwenye jukwaa kwa ajili ya kuhudumu, na kwamba pia baadhi tu ya nyimbo najua kwamba tunazienzi zitakuwa zinapata kuongozwa naye mwimbaji mwenyewe ambaye si mwingine bali Maslina. Na kumbuka kwamba moderator wako ukipenda the MC si mwingine, atakuwa ni VMM ukipenda mwite Victor Mandala, na tutapokea neno kutoka kwake mwenyeji wetu mchungaji Reverend Michelle Mangeli. Kwa hivyo Reverend Michelle Mangeli ndiye atakayekuwa mwenyeji wetu, na ni Jumapili ya tarehe 26 na muda unazidi kuyoma nilivyokuwa nimekuambia. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kabisa, maana yake milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways maeneo ya Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi katika ibada hii, itakuwa ni vyema kabisa uweze kujisajili na mapema. Ndiyo ni bure, lakini pata kuregist iwe kwamba tunajua ni idadi ya watu wangapi ambao pia itakuwa inawezeshwa kuweza kufika pale. Kwa hivyo ni muhimu tu kapate kuregist kwa ajili ya kufanikisha hilo. Na kando na hilo kwamba pia kuna nambari ambazo najua kwamba zitakuwa zinakupa muongozo zaidi labda una swala kuhusiana na hiyo hafla, nenda kwanza kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Maslina sasa hivi ili upate muongozo wa kujisajili. Na kando na pale kuna nambari ambayo inaweza kuwezesha kuweza kupata maelezo zaidi ambayo ni 0732284976. Nitarejelea tena 0732284976. Umeipata 0732 849 76. Kwa hivyo usikose harakati ya kinabii, manake this is Yada where we do Yada. Inapotufikisha dakika naona kwamba ni 10 kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa ngapi pale, mwendo wa saa 7 mchana saa ya Afrika Mashariki, dakika ndo zinasalia. Lakini pia itakuwa ni muhimu iwe kwamba pia tuweze kujua kwamba toka katika meza yetu ya habari ni yepi ambayo yanaandaliwa kabla kuweza kuhitimisha kipindi chetu cha awamu hii ya 3, sivyo? Na iwe kwamba tunavuka katika awamu ya 4. Kwa hivyo asanti sana kwa jumbe zako ambazo zinazidi kuingia, lakini mwanzo nikupe vidokezo wa yale yanayojiri toka upande wa pili wa studio zetu.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara.
0: Katika shajara ni kwamba Rais William Ruto aondoa ada za leseni kwa biashara za vijana wa nyota. Ajira ya 1060 zaja Lamu kupitia mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta. Alafu pia kwa upande mwingine LSK yataka haki na uwajibikaji baada ya vifo vya mawakili Keige na Mudhee. Kwa hivyo kina chake ni itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7 East African Time, atakapokuwa anakuja si mwingine Faith Kendi katika kukufahamisha ni yepi ambayo yanajiri.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Safi kabisa, manake anakwenda hapo kwa jina la Morris Ihiro na wimbo Mwenye Haki wa Mungu. Nao tufikisha naona kwamba ni dakika tano ndizo kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa 7 mchana East African Time, wakati wangu kuweza kumpisha pia Faith Kendi kwa ajili ya kuja kutufahamisha yale yanayojiri toka sehemu mbalimbali za nchi na pia nje ya mipaka. Tukutane katika awamu ijayo, wakati ambapo tutakuwa tunaendeleza tu mengi, lakini katika pia kuhitimisha mada yetu ya mchana wa leo, nikupe tu ukumbusho kwamba jinsi ambavyo neno limetupa ukumbusho katika kile kitabu cha Waebrania 13:2 kwamba inatuhimiza kuwakaribisha wageni, ikisema kwamba wengine walifanya hivyo na wakawakaribisha malaika pasipo na kujua. Mwisho wa kuisha kwamba pia malaika wakati mwingine akikutembelea iwe kwamba hautatarajia. Na mwisho wa kuisha kwamba alivyosema mmoja wa wasikilizaji ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu atupe roho wa utambuzi, ikiwa na maana the spirit of discernment may it be your portion, so that you can differentiate kati ya mtu ambaye anataka kukulagai na yule mtu ambaye Mungu amemtuma upande wako kwa makusudi fulani. Amen. Hapo ndio nitataka niweze kuiachia. Cha msingi tu ni kusalia kwenye uhusiano naye Mwenyezi Mungu, kwa msaada wa Roho wake Mtakatifu atakuwa mshauri wako katika kila jambo. Faith Kendi Shajara, awamu ya saa 7 mchana. Tukirejea tutakuwa tunaichukulia toka pale. Nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy. Asante kwa kuwa sehemu yetu katika awamu hii ambayo inatamatika kwa sasa.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Nimesema muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo miaka miwili bila leseni ndio biashara zao zikite mizizi.
4: We have 350 billion Kenya shillings in our national infrastructure fund.
5: LSK will stand firm.
6: LSK will stand firm.
5: Advocates will stand firm.
6: Advocates will stand firm.
7: Ruto ondoa ada za leseni kwa biashara za vijana nyota. Ajira 60,000 zaja Lamu kupitia mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta. LSK yataka haki na uwajibikaji baada ya vifo vya mawakili Kegi na Mudhe.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
7: Hujambo na karibu. Rais William Ruto ametangaza msamaha wa miaka miwili wa ada za leseni za biashara kwa vijana wote watakaonufaika na mpango wa Nyota. Amesema hayo wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota.
3: Kuna shida ya kuangaishwa na maleseni katika kaunti zetu. Mimi naomba kwa heshima kubwa governors wetu, na nimesema Council ya Budget and Economic Council inayoleta pamoja county governments na national government chini ya wenyekiti wa naibu wa rais, nimesema tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka miwili bila leseni ndio biashara zao zikite mizizi.
7: Aidha amesema serikali itatumia shilingi bilioni 3 kusaidia vijana 1,122 kote nchini kupitia mpango huo. Amesema hatua hiyo itasaidia vijana kuanzisha na kukuza biashara zao kwa kupunguza changamoto wanazokumbana nazo wanapoingia katika sekta ya biashara.
3: We are engaging 122,000 young people today, and we are going to fund them in a few hours. We are going to spend close to 3 billion Kenya shillings across Kenya. Thousands of entrepreneurs, young people are answering this question.
7: Na ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki katika kaunti ya Lamu unatarajiwa kubuni nafasi za ajira kwa vijana, huku serikali ikisema takriban vijana 60,000 watahitajika kushiriki katika utekelezaji wa mradi huo. Akizungumza jijini Nairobi, Rais William Ruto amesema mradi huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kukuza uchumi na kubuni nafasi za ajira kwa vijana humu nchini.
3: Vile mnavyojua, tutajenga refinery ya East Africa Refinery hapa kwetu Lamu. Tutahitaji vijana 60,000 wa kufanya hiyo kazi. Mimi nimeongea na mwekezaji Aliko Dangote, na tumekubaliana ya kwamba hiyo refinery ambayo sio ya Kenya peke yake itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wetu. Hapa Talanta tuko na ajira ya vijana wetu. Sasa tumeanza ujenzi wa airport, tutakuwa na ajira ya vijana wetu.
7: Aidha, Rais amesema hazina ya kitaifa ya miundombinu NIF itakuwa nguzo muhimu katika kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo nchini. Amesema hazina hiyo tayari ina shilingi bilioni 350 ambazo zitatumika kufadhili miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa miundombinu, viwanja vya ndege, viwanja vya michezo pamoja na miradi mingine ya maendeleo.
3: We have 350 billion Kenya shillings in our national infrastructure fund, and we can now with confidence face the future in matters to do with infrastructure development in Kenya, transport and logistics, our energy requirements, our water harvesting and irrigation, as I committed to the nation, we will now move step by step with confidence, because we have a plan and we have an agenda and we know where we are taking the country.
7: Chama cha wanasheria nchini Kenya, LSK, kimeapa kuendelea kutetea utawala wa sheria na katiba ya Kenya, huku kikitaka haki na uwajibikaji kukufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu KG na Edward Mothe. Wakizungumza na wanahabari wakati wa maandamano hayo, mawakili hao wakiongozwa na rais wa chama hicho Charles Kanjama wameitaka uchunguzi wa haraka na uwazi kuhusu vifo hivyo pamoja na kuimarishwa kwa usalama wao. Aidha wamesema chama hicho hakitanyamazishwa na kitaendelea kusimama kidete kutetea haki, uwajibikaji na kulinda haki za kikatiba, wakisisitiza kuwa kulinda usalama wa mawakili na kuheshimu utawala wa sheria ni muhimu katika kulinda misingi ya demokrasia humu nchini.
5: LSK will stand firm.
6: LSK will stand firm.
5: Advocates will stand firm.
6: Advocates will stand firm.
5: Lawyers are with you.
6: Lawyers are with you.
5: Lawyers will defend the katiba.
6: Lawyers will defend the katiba.
5: I now want lawyers will not be intimidated. No more intimidation of lawyers. We are going to say
6: no more intimidation of lawyers.
5: We will not be silenced.
6: We will not be silenced.
5: We will not be silenced.
6: We will not be silenced.
7: Na mwito huu unajiri kufuatia vifo vya wakili Edward Mudhe Karioke aliyouawa eneo la Athiriva, pamoja na Esther Wairimu Keige aliyekuwa mwenyeji wa huduma za kisheria katika huduma ya misitu Kenya KFS. Mwili wa Keige ulipatikana katika shamba la kahawa eneo la Juja, kaunti ya Kiambu, baada ya kuripotiwa kutoweka mnamo Juni tarehe 10. Bunge limewasilisha rasmi nia ya kukata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu uliotungua vifungu viwili vikuu vya sheria ya makosa ya mtandao, Computer Misuse and Cyber Crimes Act 2025. Kwa mujibu wa notisi ya rufaa, bunge la kitaifa, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wameiarifu mahakama ya rufaa kwamba wanakusudia kupinga uamuzi wote uliotolewa na jaji Patricia Nyaundi mnamo tarehe 2 Julai mwaka huu. Notisi hiyo inaeleza kuwa lalamishi hawajaridhishwa na hukumu pamoja na amri ya mahakama kuu, hivyo basi wameitaka mahakama ya rufaa kubatilisha uamuzi huo.
0: Shajara na Faith Candy.
7: Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeratibiwa kutoa uamuzi wake hii leo kuhusu kesi inayomkabili mbunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia anayeshtumiwa kukiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Muhia anatuhumiwa kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa mkutano wa kisiasa katika eneo la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, hatua inayodaiwa kukiuka masharti yanayosimamia mwenendo wa kisiasa katika shughuli za uchaguzi. Uamuzi huo utatolewa na kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi inayoongozwa na kamishna Alutalala Mukwana. Inajiri baada ya tume hiyo mnamo siku Jumatatu wiki hii kuahirisha uamuzi katika kesi hiyo. Kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
8: Timu ya taifa ya England maarufu kama Three Lions iliingia kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 ikiwa miongoni mwa timu zinazopewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri chini ya kocha Thomas Tuchel. England imepangwa katika kundi L pamoja na Croatia, Ghana na Panama. Hii ni mara ya 17 kwa England kushiriki kombe la dunia la FIFA, huku ikipewa matumaini ya kutoa ubingwa huo kwa mara ya pili tangu ilipofanya hivyo mwaka 1966. England ilianza kambi yake kwa ushindi wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya Ghana kabla ya kuifunga Croatia mabao matatu kwa moja na Panama mabao mawili kwa nunge na kumaliza kileleni mwa kundi L. Nahodha Harry Kane anaendelea kuwa mchezaji muhimu zaidi wa England, huku mshambuliaji huyo mwenye uzoevu akiongoza safu ya ushambuliaji na kuendelea kuongeza idadi ya mabao yake katika timu ya taifa. Mchezaji mwingine wa kutazamwa ni Jude Bellingham, ambaye nguvu, ubunifu na uwezo wake wa kuiongoza safu ya kiungo vimemfanya kuwa mmoja wa wachezaji bora chipukizi duniani. England pia inamtegemea Bukayo Saka kwa kasi yake, pasi za mabao na uwezo wa kufunga wakati ikiendelea na kampeni yake ya kombe la dunia. Mchezo wa mwisho wa England katika mashindano hayo hadi sasa ulikuwa ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Mexico katika hatua ya 16 bora tarehe 5 Julai mwaka 2026, matokeo yaliyohakikishia nafasi ya kutinga robo finali. Mafanikio makubwa zaidi ya England katika kombe la dunia yalikuja mwaka 1966 ilipotoa ubingwa huo baada ya kuifunga Ujerumani Magharibi mabao 4 kwa 2 baada ya muda wa nyongeza katika uwanja wa Wembley. Tangu wakati huo The Lions imeendelea kuwa miongoni mwa timu zinazowania mataji makubwa huku ikisaka kutua tena taji la kombe la dunia.
9: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
10: Fasili ya wiki.
11: Leo tunaangazia neno mseto. Mseto ni hali ya kuchanganya vitu tofauti ili kuunda kitu kimoja au ushirikiano wa makundi yenye mitazamo tofauti kama vile vyama vya kisiasa ili kuunda serikali au mshikamano mmoja. Mfano katika sentensi: baada ya uchaguzi mkuu kukamilika, viongozi walikubaliana kuunda serikali ya mseto ili kulete utulivu nchini.
10: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
9: Habari za kimataifa.
7: Maridhiano mapya ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya Zanzibar, Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo yamefikiwa rasmi leo baada ya viongozi wa pande hizo mbili kutia saini tamko la pamoja. Tamko hilo linasimesomwa ikuluni Zanzibar na katibu mkuu kiongozi Mansura Mosti Kasim mbele ya viongozi wa serikali, viongozi wa kidini na wawakilishi wa vyama vya kisiasa. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Na kwenye makala yetu hii leo, umuhimu wa lugha yoyote ile hubainishwa katika matumizi yake. Hii ni mojawapo ya sababu zilizopelekea Umoja wa Mataifa kupitia shirika la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kutenga kila tarehe 7 mwezi wa Julai kuwa maadhimisho ya Kiswahili mwaka 2022. Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika siku Jumanne, taifa la Burundi likiwa mwenyeji, chini ya kauli mbiu Kiswahili kwa ajili ya amani, umoja na diplomasia uchumi wa kimataifa. Hapa nchini, watetezi wa lugha hiyo walitumia siku hiyo kuchochea matumizi yake ili kuchukua nafasi iliyotengewa nchini. Tupate makala yafuatayo.
12: Titi la mama ni tamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na adhimu sifayo iliyofumbwa kwa wasiokufahamu ni imbe ilivyokubwa. Toka kama chemchemu furika palipozibwa, toka kama mridhamu juu kwa wingi furika. Mfano wa zamzamu yenye rutuba ya Maka waonyeshe na muhimu kwa wasio kutamka, hata wafanyea mapajani kukweka. Lugha yangu ya utoto hata leo nimekuwa, tangu ulimi mzito sasa kusema najua ni sawa na manukato moyoni mwangu, na pua pori bahari na mito napita nikitumia.
13: Maji utiririkaje mtoni?
14: Maji utiririka mtoni shwa.
15: Maji yanatiririka. Wa, yakifika chini unasikia
14: po.
7: Sauti hii ya maji inaweza kuwakilishwa kwa tanakali kama mtiririko au mrumorumo. Tanakali huipa lugha uhai na hutusaidia kusikia kwa maneno yale ambayo mara nyingi huishi kwenye mazingira yetu ya kila siku.
16: Msikilizaji, ulijua kwamba mbali na Kiswahili kuwa lugha ya taifa, ina nafasi sawa na ile ya Kiingereza katika matumizi yake hapa nchini? Hii ni baada ya katiba mpya kuipa fursa ya kuwa lugha rasmi inayoweza kutumika katika majukwaa bila mipaka hadi ofisi za umma hapa nchini. Licha ya hayo, bado wengi wanaonekana kukosa shime ya kuitumia katika maeneo rasmi, jambo ambalo huenda linazidi kukosesha ufahamu wa kurasmishwa kwake. Katika makala haya nimezungumza na mkereketwa na mtetezi wa lugha hii kutoka hapa nchini, mwalimu na mhadhiri B. Pauline Kea, na mwanzo ili kubaini nafasi ya lugha hii hapa nchini na jinsi inavyokumbatiwa, nilianza kwa kumuuliza asili ya lugha yenyewe.
14: Ah, ni historia ndefu, manake hata tunasema historia ya Kiswahili. Asili ya Kiswahili ni Kibantu.
16: Aha.
14: Kiswahili ni lugha ya Kibantu, utafiti ushafanywa, ishathibitishwa, Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Mambo mengine ya asilimia fulani kuwa na Uarabu ndani yake na hata na lugha nyinginezo ni kawaida ya lugha. Hata Kiingereza kimekopa. ili lugha iwe itakuwa basi inakopa, ina kama kwa mfano Kiswahili kinaswahilisha. Maana hatuwezi kupata msamiati wote katika lugha yetu ambayo Kiswahili kwa mfano, maana kuna dhana ambazo zinakuja kutoka nje. Kwa mfano dhana za teknolojia nyingi zinaundiwa nje ya Kiswahili, nje ya maeneo ambayo Kiswahili kinazungumziwa. Kwa hivyo hizi zana zikija na mitambo hii ikija, haina istilahi zake kwa lugha ya Kiswahili, lazima tukope.
16: Je, lugha hii inapewa umuhimu gani katika matumizi yake kwenye kanda ya Afrika Mashariki? Kea anaeleza.
14: Kimenitembeza humu nchini kwingi, kimenipeleka na nchi za nje, nimealikwa kwenye makongamano. Juzi tu nilitoka Uganda kuadhimisha Kiswahili huko, kusherekea Kiswahili tu. Tunajaribu kukipigia debe Kiswahili ili kiwe sasa lingua franca ya kusini mwa jangwa la Sahara, ili Kiswahili kiwe ni lugha ya kuunganisha, lugha ya kuwaleta Waafrika pamoja, ili lugha hii iweze kutufanya tuwe na utambulisho wetu, ama iwe kitambulisho chetu sisi, ama nembo yetu sisi wa Afrika. Maana wa Afrika wamepoteza vitu vingi, wamepoteza utamaduni wao, wamepoteza tuseme demokrasia yao, wamepoteza na mali yao kwa wageni. Hatuwezi kupoteza kila kitu, hata lugha tukapoteza. Maana lugha hakuna mtu anayeweza kukupoka ulimi wako. Unajitolea mwenyewe kuiachilia lugha yako iende. Mali unaweza kupokonywa, vitu vingi unaweza kupokonywa, lakini lugha ambayo ni mdomo wako mwenyewe, ulimi wako, si rahisi kupokonywa. Na nasema hivi kwamba ni jambo baya watu kuona kwamba Kiswahili ni lugha duni. Kitu cha kwanza ni kwamba hakuna lugha ambayo ni duni ulimwenguni. Kila lugha ina nafasi yake na ina majukumu yake katika jamii, na ndio maana ipo kama lugha. Na kila lugha inafaa kutumika kwa ajili ya muktadha wake, kama katika muktadha wake kuweza kutimiza yale majukumu yake. Na Kiswahili hakijapungukiwa, kinatimiza majukumu yake yote. Huwezi kufanya lugha ukazilinganisha ukasema tunalinganisha Kiswahili na Kiingereza, tunalinganisha Kiswahili na Kijerumani. La hasha, Kijerumani kina nafasi yake, Kiingereza nacho kina nafasi yake, hiki Kiswahili nacho tunasema kina nafasi yake. Tunasema hivi kwamba Kiswahili si lugha duni, ni kwamba Kiswahili ni lugha kama nyingine yoyote ile, na jukumu lake hasa sisi tunasema Waafrika ni kutaka sasa Kiswahili kiwaunganishe Waafrika. Na jukumu hilo litakuwa ni la maana sana. Ni kwamba huwezi kutoka hapo ukaenda ukasema na Mwafrika mwenzako pale Uganda kwa Kiingereza. Yaani Mwafrika mwenzako, mbona wale wa huko Uingerezani wakienda wakisema na jirani zao nchi zingine hawasemi kwa Kiswahili, hawasemi kwa lugha za kigeni? Tunasema hivi, kwa nini tusiunganishe Afrika kwa kutumia lugha moja ambayo ni Kiswahili? Ukienda Uganda ukaseme kwa Kiswahili, unajisikia nyumbani, hata unajenga ule uaminifu. Waganda watakuamini zaidi kama unasema nao kwa lugha yenu, sio lugha ya kigeni. Wewe mwenyewe Mwafrika unakwenda Uganda kusema kwa lugha ya kigeni, unakwenda kwa ndugu yako Mganda kumsemea naye kwa lugha ya kigeni kivipi? Unakwenda hapa Tanzania unamsemea mwenzako kwa lugha ya Kiingereza kivipi? Sasa wewe umetoka Uingerezani, Waingereza wakitoka wanakuja kusema kwa lugha ya Kiingereza, wewe ukitoka hapa wende ukasema kwa lugha ya Kiingereza, kwa nini? Watatofautishaje ndugu yao na mgeni wa mbali? Maana wewe si mgeni Uganda, wewe si mgeni Sudan hapa, wewe si mgeni Rwanda, wewe si mgeni Afrika Kusini, wewe si mgeni.
16: Mbali na wabunge kutunga sheria za kuitetea na kuilinda lugha ya Kiswahili, sawia wameraiwa kukuwa mabalozi wa lugha hiyo kwa kuitumia katika mawasilisho yao bungeni, ambapo wakati mwingi baadhi yao wameonekana kujikakamua kuitumia.
17: Lakini niambie Mheshimiwa Rueida ajaribu waketi sana sana na Mheshimiwa Mbaya amfundishe Kiswahili.
18: Mheshimiwa Recho Nyamai, ungependa kufahamishwa jambo na Mheshimiwa Soro?
19: Naomba nifahamishe.
17: ningependa nifahamishe na mheshimiwa Osoro.
18: Mheshimiwa
17: Osoro. Na anifahamishe kwa Kiswahili.
18: Fahamisha kwa Kiswahili.
19: Mheshimiwa Speaker, ningependa kufahamisha mheshimiwa Recho kwamba hatusemi kwamba lugha ya kimombo usema kwamba Kiingereza mingi. Nasema Kiingereza kingi. Pili, tunasema kwamba sio Kiswahili kimemshinda. Nasema kwamba Kiswahili, lugha ya Kiswahili lugha ya Kiswahili imemlemea. Kwa hivyo matamshi katika ngeli ni vema kwamba ni vema unapozungumza katika lugha ya Kiswahili uelewe kwamba kuna ngeli, pia kuna muktadha wa kufuata kidogo, ndio kidogo uweze kuelewa Kiswahili vile inafaa.
18: Abu, kwa wakati huu lazima mjue wajumbe waheshimiwa kwamba mmepoteza speaker.
19: Niko katika hoja ya kufahamisha bado.
18: Speaker haelewi msamiati ngeli na hayo mambo mnaongea.
14: Mimi nawaomba waendelee kuhimiza kwamba ni muhimu sana Kiswahili kitumike bungeni. Manake watakuwa wametupatia mfano bora. Si kutunga sheria tunakupitisha kwamba Kiswahili kiwe lugha rasmi. Watuonyeshe kwa mfano wao wenyewe. Waongoze wao kwa kutuonyesha mfano mzuri wa kutumia Kiswahili kama lugha rasmi hapo hapo bungeni ambapo wametunga hiyo sheria ya kwamba Kiswahili kiwe lugha rasmi. Watuonyeshe kwa mfano. No. Tena wakitumie vizuri.
16: Kwa utabiri hapo ambapo umesema kwamba waandishi sio watabiri, pengine unaonaje kesho ya Kiswahili?
14: Kesho ya Kiswahili si ni nzuri mno? Kesho ya Kiswahili ni nzuri, na ndo maana tuko hapa kwenye studio, ndo maana tunataka kusherehekea tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka tunasherehekea Kiswahili hiki na kusema kwamba ni lugha ambayo ina nafasi nzuri sana katika siku za halafu. Kiswahili ni lugha ambayo tunaiona itakuwa lingua franca ya Afrika, lugha ya kuunganisha Mwafrika, lugha ya biashara baina ya Waafrika, lugha ambayo pia ina nafasi nzuri katika ulimwengu. Manake wageni pia wanataka kujua tunazungumza lugha gani sisi Waafrika. Kwa hivyo kesho ya Kiswahili ni nzuri, na ninawahimiza washikadau wote, hata na wanafunzi na wasomi wanaotaka kubobea katika lugha ya Kiswahili, kuna nafasi nzuri sana ya kujiendeleza hata kielimu kwa kupitia kwenye lugha ya Kiswahili.
16: Na mnikushukuru sana Pauline Kea kwa kutenga muda na kuzungumza nami. Msikilizaji, hayo yamekuwa makala maalum kuhusu nafasi ya lugha ya Kiswahili hapa nchini. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
20: Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
21: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
22: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
23: Announcement, announcement.
24: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho?
23: Jesus has taken over.
1: Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Pirri. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732-284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Bibliosema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada. We'll be Yada.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number

na kuambia wanakwenda kwa jina la wana AICT Changombe Kwaya Nafsi. Manake ni nani awezaye kuokoa, ni nani awezaye kukomboa, ni nani awezaye kukiondoa kilicho kisafi kutoka kwa uchafu, si mwingine ni huyu Mwenyezi Mungu pekee. Wimbo ambao unatulete na unakwamba dakika zikiwa ndo 26 tuweze kuhitimisha kipindi mchana wa leo. Lakini asanti sana kwa jumba ambazo zinazidi kujajani, itakuwa nahitaji nizisome muda usiokuwa mrefu. Lakini nikiangazia kitengo chetu cha sasa katika lishe ya mchana wa leo, lishe bora, itakuwa ni vyema kabisa tuweze kupita hapo kabla tu ya kuweza kutakiana lunch poa, manake pia jumbe zinazidi kuongezeka na itakuwa ni jambo la haki nikapate kuzisoma. Lakini kabla ya hapo, manake pia inakuwa kwamba katika chamcha, sivyo, mankuli ya mchana wa leo, chakula ambacho twakipika si kigumu cha kuandaa, manake ni chakula aina ya maharage. Ukipenda, wengi wanapenda kulitamka kama maharage, lakini maharage ya nazi, ambapo tutakuwa tunaambatanisha pamoja na wali ama tupike na pilau, acha tupike na wali. Kwa hivyo mwanzo kabisa wahitaji wali kikombe kimoja, unakuwa kwamba utakupa nguvu ya kukabili mchana mzima ambao umesalia. Kwa wale ambao huwa wanasema kwamba wali si chakula cha kukupa nguvu, amini kinaweza. Alafu pia unahitaji maharage ya nazi yanayokupa protini ya kujenga mwili na nyuzi zitakazo kusaidia.

ikifika Ijumaa ya leo tunapovuka kwenye weekendi, unapata kwamba imani yako inapimwa wakati upo kwenye giza. Unakumbuka ukiwa mtoto mdogo, labda umetumwa kwa duka kwa kagiza kagiza hivi, unaona jiwe limesimama mbele, unadhani ni umbwa imekungoja. Hivyo ndio imani yako inapimwa. Kwa hivyo unapata kwamba imani yako inapimwa nyakati ambazo umo kwenye giza. Ni rahisi kuwa na imani wakati kila kitu kila kwenda sawa, lakini wakati ambapo mambo yanakakana kwamba hayaeleweki vizuri hivi, imani yako kidogo inaweza pata changamoto. Jambo la pili, Mungu anafanya kazi nyuma ya pazia. Hata kuwekea kitu kwa script tunaifuata hivi hivi, kuna mambo mengine Mungu atafanya na hautaelewa. Lakini zaidi ya yote kwamba yeye ndio dereva, anajua ni wapi ambapo unafaa kwenda. Cha msingi imani yako niweka kwake. Jambo la tatu na la mwisho, linda moyo wako. Usiruhusu mashaka ya sasa. Tu pamoja, usiruhusu mashaka ya sasa yaharibu kesho yako. Endelea kufanya lililo sahihi, subiri kwa matumaini na weka nia yako na tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo imani sio kusubiri dhoruba ipite, bali ni kujifunza jinsi ya kucheza kwenye mvua ukijua kwamba kuna jua linakuja kuwaka baada ya mvua. Tu pamoja, sina la ziada. Tulikuwa tumesoma kitabu cha Waamuzi, the book of Judges chapter 13, tukasoma the entire chapter. Soma pale, pata kuhimizika, vuka kwenye wikendi ukijua kwamba Mwenyezi Mungu akiwa ndio dereva wa maisha yako. Ninavyopenda kusema kwamba chombo chako kamwe hakiwezi zama. 7 dakika ndio kasoro kufika mwendo wa saa 8. Baba Mungu, tunasema ni asanti kwa wema na uaminifu wako maishani mwetu. Tuna kila sababu ya kusema asanti. Zidi kuinua kiwango chetu cha imani, tukutegemee wewe pekee, kwamba katika safari ya maisha, hatua tunazozipiga, tunajua kwamba hatuko pekee yetu, u pamoja nasi kutuongoza, na zaidi ya yote kwamba mapenzi yako kwetu yanadhibitika. Kwa hivyo tukiwa sawia na chombo ambacho wewe ndio dereva, hatuendi kuzama. Kwa sababu gani? Uko kwenye usukani. Na hivyo basi tumaini letu, imani yetu twaweka kwako. Mbariki msikilizaji, haja na tamanio la moyo wake inakuwa kwamba unafanya zaidi. Malaki katika neno lako, kile kitabu cha Efeso 3, umetupa ukumbusho kwamba wewe ni Mungu ambaye unafanya zaidi ya tuombavyo, zaidi ya tunavyotarajia. Na hivyo basi ikawe ndio sehemu yetu katika hiki kipindi tunapovuka kwenye wikendi. Pokea sifa, pokea utukufu, manake unatenda. Kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. Toka kwangu sina la ziada, na kutakia wikendi njema. Imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe katika hili juma. Hivyo basi neema na rehema zake Mwenyezi Mungu zikazidi kuwa pamoja nawe katika kila jambo unalolifanya, uso wake ukazidi kung'aa upande wako. Shalom and

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Unamwevi sasa ni sanane adhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto ametangaza msamaha wa miaka miwili wa ada za leseni za biashara kwa vijana wote watakaonufaika na mpango wa Nyota. Amesema hayo wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya ama mpango wa kuwainua vijana kiuchumi. Aidha amesema serikali itatumia shilingi bilioni 3 kusaidia vijana 100,122 kote nchini kupitia mpango huo.
4: Kuna shida ya kuangaishwa na maleseni katika kaunti zetu. Mimi naomba kwa heshima kubwa governors wetu, na nimesema council ya budget and economic council inayoleta pamoja county governments na national government chini ya wenyekiti wa naibu wa rais, nimesema tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka miwili bila leseni ndio biashara zao zikite mizizi.
3: Na mwingine msikilizaji, ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki katika kaunti ya Lamu unatarajiwa kubuni nafasi za ajira kwa vijana, huku serikali ikisema takriban vijana 1,060 watahitajika kushiriki katika utekelezaji wa mradi huo. Akizungumza jijini Nairobi, Rais William Ruto amesema mradi huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kukuza uchumi na kubuni nafasi za ajira kwa vijana nchini. Aidha Rais amesema hazina ya kitaifa ya miundombinu itakuwa nguzo muhimu katika kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo nchini.
4: Vile mnavyojua, tutajenga refinery ya East Africa refinery hapa kwetu Lamu. Tutahitaji vijana 1,060 wa kufanya hiyo kazi. Mimi nimeongea na mwekezaji Aliko Dangote na tumekubaliana ya kwamba hiyo refinery ambayo sio ya Kenya peke yake itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wetu. Hapa Talanta tuko na ajira ya vijana wetu. Sasa tumeanza ujenzi wa airport, tutakuwa na ajira ya vijana wetu.
3: Na msikilizaji, kwenye taarifa nyingine tofauti, chama cha wanasheria nchini LSK kimeapa kuendelea kutetea utawala wa sheria na katiba ya Kenya, huku kikitaka haki na wajibikaji kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu na Edward Mudhee. Wakizungumza na wanahabari wakati wa maandamano hayo, mawakili hao wakiongozwa na rais wa chama hicho Charles Kanjama wametaka uchunguzi wa haraka na wa uwazi kuhusu vifo hivyo tatanishi pamoja na kuimarishwa kwa usalama wa mawakili nchini. Kimataifa, hatimaye kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa baada ya kuuawa zaidi ya miezi minne iliyopita. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran, jana mazishi yake yalifanyika bila kuhudhuriwa na umma, yakifanyika huko Mashhad alikozaliwa baada ya takriban wiki nzima ya maombolezo. Kwa mujibu wa serikali, mamilioni ya watu nchini Iran walishiriki katika shughuli hizo za kuweza kumwomboleza. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa Shajara wa muhii ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
6: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
7: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
6: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
8: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
6: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
8: Nataka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, Biblia iendelee.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia kwa NBHB radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa kwa mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubariki.

0: Nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitambo niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutu

0: za kukuongoza katika baraka zako. Unapoongoza ubarikiwe katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

Jambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha matumaini. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Vincent Amara kwa hisani ya Heralds of Hope. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.

Ujambo msikilizaji wangu, na karibisha tena kwa kipindi cha matumaini. Hiki kikiwa ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na shirika la Trans World Radio ambalo linapatikana jijini Nairobi. Nimekuja tena ili kushiriki nawe makusudi yake Mwenyezi Mungu ya kutaka tujifunze neno lake kupitia kwa kipindi hiki. Iwapo utabarikiwa au kutaka kumkubali Yesu Kristo maishani mwako, nitakupatia anwani yangu ili uweze kuwasiliana nami. Leo hii tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 6 hadi ile ya 11, ujumbe wetu wa leo ukiwa ni upendo wa Mungu usio na kifani. Jina langu ni Vincent Amara, na kabla ya kuendelea zaidi, hebu tuwakaribishe wanasiva na wimbo upendo wa Mungu.

Kweli kabisa, Mungu alitupenda mwanzo, na kudhihirisha upendo huo alimtuma mwanawe wa kipekee Yesu Kristo ili kutufia pale msalabani. Ni wanasiva na wimbo upendo wa Mungu. Mungu wetu tena, Baba wa mbinguni, kwa mara nyingine tunakuja mbele zako huku tukishuka na kunyenyekea zaidi ili kukuomba ukaweze kutuongoza katika kipindi hiki cha matumaini. Msikilizaji huyu mtembelee na upendo wako usio na kifani. Asanti Mwenyezi Mungu, maana tukikuomba unasikia na zaidi sana unatutendea. Ni katika jina la Yesu nimeomba, amen. Karibu tena msikilizaji wangu katika kipindi hiki cha matumaini kutoka Trans World Radio, ambapo hivi leo ujumbe wetu tumeupatia kichwa upendo wa Mungu usio na kifani. Ujumbe huo tunautoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 6 hadi ile ya 11. Ningependa sana hivi leo tuweze kuangazia kitu ambacho kinafahamika kama upendo. Upendo ni neno linalotumika kwa maana mbalimbali, kuanzia hali ya nafsi ya binadamu hadi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa undani zaidi, upendo ni tabia ambayo inapatikana ulimwenguni kote na kwa watu wote pia. Msikilizaji, kunazo aina tofauti tofauti za upendo, mfano upendo kati ya wanyama, upendo baina ya wanajamii, yani upendo wa baba na mama kwa watoto. Upendo mwingine ni kati ya wapenzi wawili wa jinsia tofauti. Sasa kuna ule upendo mkuu sana ambao ni ule wa Mungu kwetu kama wanadamu. Upendo huo ndio tunaangazia kwa leo, yani upendo usio na kifani. Mpendwa, kadri tunavyo mtafuta Mwenyezi Mungu, hivyo ndivyo tunaendelea kumsifu zaidi. Na wakati tunavyo msifu zaidi, hivyo ndivyo yeye hujifunulia kwetu zaidi. Biblia inatufundisha jinsi ambavyo upendo wa Mungu ulivyo mkuu au usio na kifani. Hebu sasa tuweze kuingia kwenye maandiko matakatifu, kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 6 hadi ile ya 11, ambapo mtume Paulo anaelezea zaidi kuhusu upendo huo mkuu. Nasoma: kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya uovu wetu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na kadhabu kwa yeye. Mstari wa 10: kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwanawe Yesu Kristo. Zaidi sana, baada ya kupatanishwa, tukaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho ili kutusaidia kuelewa upendo wa Mungu usio na kifani. Paulo anaelezea kwamba mwanzo kabisa tulikuwa ovu, wakati ambapo hatukuwa tunamtambua Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo hali ya watu wote kila mahali. Paulo katika Warumi sura ya 3 aya ya 19 na ile ya 20 anatufundisha kwamba ulimwengu wote una hatia mbele zake Mwenyezi Mungu. Sisi sote tulikuwa tumemwasi Mungu. Sisi sote tumefanya dhambi, kama vile Warumi sura ya 3 aya 23 inavyotuambia, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mpendwa, hata ingawa tulikuwa wenye dhambi, Mungu hangeweza kutuacha katika hali iwayo yote isiyokuwa na tumaini. Biblia inatuambia hapa katika mstari wa 6 ya kwamba wakati ufao Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, yani alikufa kwa wakati uliofaa. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na mpango wake Mwenyezi Mungu. Kristo alikufa kwa ajili ya wale ambao walikuwa wamemuasi Mwenyezi Mungu. Katika maisha ya kisasa, hamuna mwanadamu ambaye anaweza kujitolea kufa kwa ajili ya mwenzake. Katika mstari wa 7 kwenye sura hii ya 5 ya Warumi, mtume Paulo aliandika kwamba kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema.
Paulo aliendelea kusema kwamba huenda ikawa labda kwa mtu mwema wengine wangedhubutu hata kufa. Lakini nataka utambue hiyo haikuwa hali yetu. Tulikuwa aina ya watu wasiomcha Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hali yetu. Hivyo ndivyo aina ya watu tulivyokuwa. Hatukuwa waadilifu au wema, tulikuwa waovu. Jambo la pili ambalo Mtume Paulo anatuelezea ni kwamba tulikuwa wenye dhambi. Mpendwa, hii inamaanisha kwamba tulikuwa watu waliopungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu, maana tulishiriki sana katika kutenda dhambi. Hivyo ndivyo ilikuwa hali yetu halisi ya kibinadamu. Hapa Biblia inaelezea vizuri ya kwamba tulishiriki dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Mstari wa 8 unasema kwamba Mungu alionyesha upendo wake au upendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kuna wengine ambao wanaonekana kutoelewa kabisa hilo. Njia ya kipekee ya kuokolewa ni kupitia kwa damu yake Yesu Kristo pale msalabani, kama vile mstari wa 9 unavyosema kwamba tunahesabiwa haki kwa damu ya Kristo. Oh, haleluya! Bwana asifiwe sana. Maana ametuweka huru kupitia kwa damu ya mwanawe Yesu Kristo. Kufuatia hayo, Mungu wetu mwenye huruma nyingi aliamua kumtuma mwanawe kuwa dhabihu yetu ya upatanisho. Sasa mpendwa rafiki, tunao uhuru wa kupatanishwa, yani kuletwa pamoja kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Je, sasa unaelewa jinsi upendo wa Mungu ulivyo ajabu kushinda upendo mwingine wao wote? Upendo wake ulitufikia tulipokuwa waasi, tulipokuwa wenye dhambi na maadui. Ninakuita kumpokea huyu Yesu Kristo sasa. Kwa imani sema kwamba, Bwana Mungu, naja kwako huku nikinyenyekea. Najua kwamba nimekuasi katika njia nyingi. Niondolee dhambi zangu, nioshe kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, maana nayakiri makosa yangu. Nisamehe na kunirudisha katika upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo naja kwako. Amen. Rafiki mpendwa, ikiwa umeomba ombi hili nyuma yangu kwa imani, Mungu amekusamea makosa yako. Tafuta waumini wenzako ili ukaweze kuwa na ushirika nao na neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu tena Baba wetu wa mbinguni, kwa mara nyingine tunapoondoka, tunasema ni asanti kwa kuweza kutuongoza kwenye kipindi hiki. Asanti kwa ajili huyo ambaye ameweza kukubali kwamba ameoshwa kwa damu yake mwanao Yesu Kristo. Muongoze katika njia iliyo sawa, muonyeshe njia iliyo kuu, muonyeshe njia iliyo nzuri, ili akatembee kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. Kufikia hapo tumefika kikomo cha kipindi chetu cha leo cha matumaini kutoka Trans World Radio. Hivi leo tumeweza kushiriki zaidi kuhusu upendo wake Mwenyezi Mungu usio na kifani kwetu. Ujumbe wetu tumeutoa kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 6 hadi ile ya 11. Iwapo umeweza kukiri makosa yako mbele za Mwenyezi Mungu au unacho kitu ambacho ungependa kushiriki nasi, usisite. Tuandikie barua au ujumbe wako kwa nambari nitakayokupatia baada ya wimbo huu wake Ruben Kigame na Wanasifa Voices wakiwa wanamshirikisha Gloria Muliro, wimbo ukiwa Uniachi.

ni wana Sifa Voices wakiwa na mshirikisha Gloria Muliro na wimbo Huniachi. Msikilizaji, andika barua yako au ujumbe na ukaweza kutuma kwa Matumaini Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Andika barua yako au ujumbe wako na utume kwa sanduku la posta ukianza na neno Matumaini. Sanduku la posta ni 21514, kodi ikiwa ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au arafa ni 0721970520, ni 0721970520. Barua pepe ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Jina langu ni Vincent Amara, nikiwa na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu, na asante sana kwa kuweza kuwa pamoja nami kwa dakika hizo 15. Hadi wakati mwingine.

hicho kimekuwa kipindi cha matumaini kwa hisani ya Heralds of Hope, sauti ya tumaini kwa kila moyo. Iwapo una swali, maoni, ushuhuda kupitia kipindi hiki au pendekezo, tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Kumbuka, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Usikose kujiunga na Vincent Amara Ijumaa ijayo, saa na wakati kama huu.

0: Marco Kirri. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Kumbuka, ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada. We'll be Yada.
3: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
4: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ninguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson Mwanza.

Uinuliwe Yesu, maana wewe ni mwema, kwenye ule wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive, ikiwa ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji hawezi kukosea, anajulikana kwa jina Pastor Hepa Uinuliwe Yesu. Dakika 22 zimekatika baada ya saa 10 jioni majira Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya kipindi cha Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Ijumaa. Msikilizaji, inakuwa ni Ijumaa ambapo tunakamilisha shughuli za siku, shughuli za wiki, kwa pamoja tukimtukuza Mungu, na hivyo zaidi pia tunakuwa na kitengo cha mfahamu msanii wako, na siku hii ya leo tunamfahamu ndugu kwa jina Godfrey Wangachi. Godfrey Wangachi ndiye tunamfahamu siku ya leo, saa 11 hadi saa 12, na kisha saa 12 hadi saa 1 inakuwa basi awamu na ambapo tunakuwa ni shukrani za imani. Shukrani za imani, si Mungu amekuwa mwema kwetu wiki nzima, si tumekuwa tukiomba kwa pamoja. Pia hilo nambalo umekuwa basi kuliomba Mungu akakutendee, unaweza ukashukuru shukrani za imani ukiamini kwamba amekutendea. Basi karibu sana iwapo ndo unajiunga nasi. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Mimi naitwa Benson Mwanza, kipindi ni Mavuno Drive. La kwako ni kunielezea shughuli za siku zimekuaje, shughuli za siku na wiki zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200 0722174200, kwenye mtandao wa X @Biblia Usema @Benson_Mwanza, sema nami pale nitashukuru. Pia kwenye Facebook fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, nambao ni fahari ya jamii, na pia kwenye timeline Benson Mwanza, sema nami kwenye ile majukwaa yote nimekupa, na nitashukuru zaidi. Mstari unaotuanzisha kipindi jioni ya leo ni Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine na ambao umeweza na kutupa kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa kila msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, mfalme wetu na Mungu wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.

0: kulala, lakini sasa ikawa kwamba asubuhi ndio tutaingia. Haya, sasa asubuhi ikafika. Sasa mimi ndani ya moyo nina furaha sasa. Unajua sasa
1: unaona baba sasa.
0: Kuliteseka siku mingi sasa na yeye ndio sasa kesho ndio kuona baba yangu. Okay, sasa ikafika asubuhi. Asubuhi venye ilifika, tukajiandaa tena kwenye tulikuwa tumelala, wakasema lazima mjiandae mfanya nini, muingie pale. So ikawa sisi tuamkie mapema. Tukaenda tukafika kwa boma, tukapata watu wako. Familia ilikuwa tuko watu wako shughuli za kawaida. Sisi tukakaribisha kwa nyumba sasa. Na ule ambaye tuseme ndiye angekuwa mama kambo. Tukakaribisha watoto wengine walikuwa kwa pale wakubwa tu bado wenye kwenda shule na shughuli za kawaida za siku zinaendelea asubuhi. Tukiwa tumeingia tumeketi pale sasa, unajua zile nyumbani kulikuwa kwamba kumejenga sasa sehemu ile ambayo ni bafu la kuogea ilikuwa imejengwa mbele ya nyumba tu kando kabisa pale. Sasa tukiwa tumekaa kwa nyumba, mimi kwa naona kila kitu kinaendelea. Kaona sasa yule mwenye ni baba yangu sasa anatoka kwa bafu, anakuja akazunguka na nyumba kabisa akaenda kujiandaa, maana alikuwa yeye ni mwalimu. So nafikiria tulifika ile masaa ambayo alikuwa anajiandaa tu kushughulika ili atoke aende shuleni. Haya, sisi tukaketi pale, tukiwa tumekaa pale tukaambiwa tuletewe chai, lakini nyanyangu nilisikia akisema hako sawa. Ni kama alikuwa anajua kwamba hakuko sawa. So akawa anakuja kwanza nipokelewe, labda pengine kwa mapokezi ambayo nitapokelewa ndio ingefanya sasa na
1: tukunywe chai sasa.
0: Sasa sisi tumekaa. Najua mimi ni mdogo lakini bado niko na ufahamu tu, lakini akili yangu inaniambia sasa ndio nimefika kwa baba. Ah, tumekaa pale sasa, yeye anajiandaa pale, akachukua mswaki kwa kaunta kutengeneza kubrush pale, kijiandaa kwanza polepole ndio sasa akuja sitting. Na mimi nimefurahia, nasema sasa leo niko sawa. Nikiwa nimeketi hivyo na huyu mama kambo, yeye kulingana na kuongea kwake hakuwa anaongea vibaya, maana pia alikuwa mwalimu tu. Sasa naye akawa anasema kwamba ha, sasa itakuwa vizuri kama atampokea mtoto wake. Ah, mimi nitakuwa naenda naye shuleni kule mimi nafunza. Sasa mimi nikafurahi kwa moyo kwa sababu nakumbuka njia nini
1: kama niyo lako ni shule.
0: Mimi nikafurahia, nikasema hapo ni sawa. Sasa mimi nimetulia tu tunangojea sasa amalize, akuje sasa afanye nini, aturuhusu kwamba mimi nibaki. Sasa mimi nianze maisha ya kuenda shule nikiwa kwetu. Okay, sasa tukiwa tumeketi hivyo sasa, baadaye akakuja akamaliza. Wakati alikuja akamaliza, akakuja pale sitting, hata hakuketi wala hakusalimiana. Yeye alikuja akaangalia tu, tulikuwa watu wangapi, tulikuwa nyanya yangu na alikuwa ametembea na mwenzake ambaye alikuwa amemchukua. Kumbuka pia tulikuwa na kazini yangu ambaye ni wa kike, pia alikuwa tu msichana mkubwa ambaye alikuwa ameandamana na nyanya yangu pamoja na mimi. Sasa tuko hapo ndani kwa nyumba tumengojea. Yeye akakuja. Kukuja sasa ndiye akakuja akasimama akaangalia akaanza kusema, nyinyi mnafanya nini hapa? Sasa ndiye anauliza nyanya yangu. Nyanya yangu akasema, si nimeleta mtoto wako. Mtoto mgani? Sasa hapo ndio shida ilitokea. Ndio alisema nikigeuka hivi nirudi hivi nipate nyenye hamko.
1: Ondokeni kabisa.
0: Kabisa na muondoke. Ikakuwa ni maneno. Kafikiria ni mchezo lakini akamaanisha. Yaani kutoka pale tulitoka mbio, si eti kwamba tulitoka tumetoka kwa uzuri. Yaani alirudi nyuma ni kama sijui alienda kutafuta nini, lakini sasa ikawa kwamba
1: hatungesubiri
0: ndio tukaondoka. Sasa kuondoka tukarudi sasa. Sasa ndio turudi ndio maisha ianze fresh. Sasa hapo ndio nyanya akaniambia, nafikiri umeona kile kimefanyika. Nimekupeleka kwenyu, babako amekukataa. Sasa mimi kile nitafanya, nitakwambia kwamba wewe kaa hapa, wewe utaendelea na maisha ukiwa hapa. Sasa ndio hiyo safari ikaanza ya mateso sasa. Mateso kuanza, bado nyanya hawezi nipeleka shule. Sasa ikawa mimi ni kutulia tu. Sasa mimi najiuliza maswali, nitafanyaje wengine wakati wanaenda shule mimi
1: niko pale nyumbani.
0: Yani, sijaenda shule yoyote saa hizo wakati tunazungumza, nimekete tu. Sasa ikawa kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa ni kuamka na vifugo kwenda msituni huko kuanza kulisha ng'ombe. So ikawa ndio maisha yangu sasa. Lakini wakati huo bado mimi naenda, lakini sasa mawazo yako kwa shule na niko na akili yangu tu nzuri inafikiria vizuri, kwa nini siende shule? Lakini ndani ya moyo tu najua kwamba yani nilikuwa na ile hofu ya Mungu. Hata wakati tunaenda kuchunga mifugo, kumbuka tulikuwa tunatembea na wenye bangi, tunatembea na watu aina tofauti tofauti. Lakini haikufanya mimi niseme kwamba ati nitapotoka. Kwa sababu katika hiyo hali sikuwahi kunywa, sikuwahi fanya ulevi, sikuwahi fanya chochote, bado nilibaki tu kutulia. So hivyo ndio venye mambo iliendelea na nikabaki tu kumtegemea Mungu. Na maisha kawa yanaendelea kwa hiyo kiwango tu.
1: Nilifikaje ukaingia shule ukasoma?
0: Hapo sasa ndio mambo inaanza sasa. So bado iliendelea ni shida tu. So ikakuwa kwamba shule ni ngumu na ikawa kwamba siwezi ingia shule kwa sababu uwezo haupo. Sasa mimi ilikuwa ni kuchunga ng'ombe. Nikiendelea kuwa mtu mzima. So kukawa na vitu vingi sana ambavyo

0: iliendelea. Nakumbuka nilianza kufanya biashara nikiwa mdogo, hata kama sijui kuhesabu pesa, maana unajua vitu zingine lazima masomo inasaidia mahali. Kuna akili ya kuzaliwa na pia kuna akili ya masomo.
1: Ya masomo.
0: So ikawa niko na ideas mingi ambazo niko nazo, lakini sasa masomo kidogo inaniletea shida. Nakumbuka hata nikiwa hiyo wakati ndio nilikuwa najaribu kuenda hiyo kuchunga, lakini akili kaanza kukuja, kuna vitu zingine ningefanya. Lakini nimepata kitu ya hesabu kidogo ilikuwa inakanganya kidogo, kwa sababu nimepata kwamba labda nifanya mahali kazi ama nifanya kitu fulani, lakini kwa mahesabu hapo sasa ndio inaleta shida.
1: Uko nje, maana hujasoma.
0: Sijasoma. Napata kuna vitu andaweza ibiwa. Nikienda mahali tuanze kufanya kazi ya hesabu inanikula kichwa. Unapata hata ingine uoga inafanya tu naachana nayo, kwa sababu sina ufahamu, unaona? Iko na shida tu hivyo. So kukawa kuna vitu kama hizo. Kumbuka wakati huo nikiwa nilibaki sasa ninaenda shule, na unajua naendelea kukua, so ikawa kwamba naweza jifanyia kazi zangu. Hapo ndio sasa ilikuwa inapatikana kwamba kuna shida. Hapo ndio nilianza kuona hai, sasa itabidi nichukue hatua. Ndio nilianza kuchukua hatua, sasa nikaanza kujipeleka shule ya watu wazima sasa.
1: Oh, umesoma uko mtu mzima.
0: Mtu mzima kabisa.
1: Na umesoma, ulianza primary.
0: Sasa kusoma kwangu kidogo hakuja, niseme nilikuwa nasoma category ya primary, kwa sababu sijakuwa na zile madarasa zenye watu wanasoma wakisema ati standard 1
1: kawaida
0: tu,
1: yangu
0: ilikuwa kujumulisha tu. Yangu ilikuwa kujumulisha tu, nikisoma, nikienda, sababu nilikuwa nimeamua tu kwamba kuna kitu moja nilisema. Hata wakati nilianza kusoma, si kusoma ati kwa sababu nilikuwa nafikiria nipate kazi ama nifanye nini. Wakati sasa niliingia deep kabisa, nikasikia kwamba nataka tu mambo ya Mungu. Nilikuwa napenda sana neno. Kumbuka wakati huo station hazikuwa mingi sana, zilikuwa moja ambayo nadhani kila mtu nikisema anajua ni gani. Nilikuwa nasikiza sana, napenda asubuhi nyimbo za gospel na nini vitu kama hizo. Alafu nasikia mhubiri akihubiri, nasikia vizuri, nasema ai, nasema mimi nitafanyaje. Nakumbuka siku moja niliomba, siku moja nikiwa kwa nyumba peke yangu tu, machozi katokosha, yaomba maombi toke, machozi toke moto. Yaani unasikia machozi kipita hivi na kuchoma, ni kama moji moto ambayo unajimwagia. Nikaa nauliza Mungu, sasa leo hii nikakufa mimi kama Mungu, makosa yangu itakuwa gani? Kwa sababu kama kitu cha kwanza umesema kwamba tuzijue njia zako. Njia hizo ndazijuaje wakati ambapo sijui kusoma neno lako? Nitajuaje? Nitakujua wewe Mungu kama aje. Sababu najua kwamba kuna Mungu, lakini nitakujua wewe Mungu haja, kwa sababu sijui kusoma. Hicho ndio kitu cha kwanza. Na Biblia nataka kusoma. Nikauliza Mungu, ninataka nikutumikie. Nitakutumikiaje wakati ambapo sijui kusoma neno? Nona, na nikushangaza kitu kimoja. Kwa hiyo harakati ya kuendelea kwanza kusema kwamba nataka kusoma, na wakati ambapo nataka mambo ya Mungu, kitu cha kwanza, muujiza wa kwanza ambao nilipata kabla ya kuingia shule ni kusoma Bible pasipo kwenda shule. Hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza.
1: Ulikuwa unasoma Bible. Unangeweza kujisomea.
0: Somea Bible bila kwenda shule. Sababu ilifika mahali nikalia, nikaambia Mungu, yani mimi sahizi leo hii tuseme juu nilikuwa nimeshika sana neno kulingana kwamba dhambi, yani kulikuwa najua kwamba sasa ikifika siku ya mwisho tuseme nimefika kwa hukumu, alafu Mungu aseme kwamba ninakuhukumu kwa sababu ya makosa haya na haya. Nikawa najiuliza haya makosa yanapatikana wapi pasipo kuwa kwa neno? Maana wanasema lijue neno. Sasa kujua neno, sikujua neno kupitia kwa maandiko. Sasa haya maandiko kama sijajui, nitajuaje sasa ukweli wa Mungu? Unaona sasa? Hapo sasa ndio nilianza kulia, nikamwambia Mungu, kama kuna kitu nataka tu nifanyia mimi ni kujua kusoma. Sasa hapo ndio nilianza kujua kusoma neno ya Mungu.
1: Na ulikuwa unasoma lugha gani?
0: Nilikuwa nasoma Kiswahili tu.
1: Kiswahili.
0: Na ndio nikasoma, nikawa tu naelewa. Nakumbuka nilikuwa nilianza kuhubiri mikutano zile za kijiji, zile za nyumbani. Unapata kulikuwa na hizo makanisa, tunakuwa na zile mikutano zile za weekdays. Unapata kuna mahali mnaenda labda mnakusanyika kwa boma fulani, mnakuwa labda
1: hizo fellowship.
0: Fellowship hizo tunaanza kuonini. So unapata nilikuwa naanza kusoma kavasi kamoja kamoja, lakini Mungu ananipa ufunuo, najaribu tu, unapata nimehimiza watu. Sasa ilikuwa naenda hivyo nikiendelea. Sasa nikaanza kushukuru Mungu, nikasema hakika at least nimeanza kujua. So hapo ndio ilinipea moyo, nikasema haitabakia hapo, nitajaribu tu kuendelea. So na bado nilikuwa bado niko kijiji tu, nikawa naendelea tu nikiwa kwa kijiji. Sasa hapo ninajaribu sasa maisha, najaribu sasa kufanya nini. So kukakuwa ni shida. Na ikafika mahali, ukumbuka hatua ya kwanza ilikuwa ni kusoma. Na ikanipelekea sasa mimi niende kwa mzazi ambaye sasa amenikataa. So ikawa kuna vitu kadhaa ambazo mimi nazitaka zote kwa maisha. Unajua kitu kwanza kwa maisha wakati umezaliwa kama mwanadamu ama mtoto, yale yanaitwa mahitaji, yale ambayo mtoto anafaa kufanyiwa. Kitu cha kwanza ni elimu, cha pili unapata kuna hiyo kama ni wewe ni kijana unapaa kupashwa tohara, cha tatu unapata sasa kama umeendelea unataka kupata ID. So hizo vitu zote kwa maisha ya Godfrey ilikuwa ni changamoto zote. Hakuna kitu ambacho ilikuwa inapatikana kwa uzuri. Kumbuka wakati sasa baba amenikataa, inafikia wakati sasa ndio nahitaji sasa kupata ID. Sasa bado ni shida. Nakumbuka sasa baada ya kukimbizwa Na baba yangu akaniacha, sasa ikakuwa ni shida kwanza maisha peke yangu. Wakati nilikuja kufika mtu mzima, ukumbuke wakati nyanya alinipeleka, sasa na miaka inasonga, so kuna mambo hawezi nifanyia sasa, inabidi hata mimi sasa nianze kujifunika na nyingine tena nimsaidie. Nakumbuka sasa nikishakuwa mtu mzima kidogo, sasa ilifika nataka ID, nikawa sasa ni shida. So tena nikawa nimeshauriwa na mtu fulani, akaniambia itakubidi uanze kwa chief. Ikawa ni kama kumshtaki baba yangu sasa. So nikawa natumia njia ya chief, nitumia njia na watu ambao wako karibu na ile nimfikie, hata nisaidie tu ID yake, nichukue ID.
1: Upate ID.
0: Nikajaribu tena. Nakumbuka nilikuwa natembea mguu, lakini hata wakati huo sasa ilifika nishakuwa mkubwa kidogo, nilikuwa naweza aendesha hii baisikeli. Nikienda nimeomba mtu sasa naendesha baisikeli, na hata saizi baisikeli yenyewe ikipata panja hata shilingi 10
1: hauna
0: kushona, hakuna. Kumbuka siku moja niliomba baisikeli ya mtu nikienda kule ili niweze kuomba hiyo nini. Nilikanyaga baisikeli kabika mahali imeisha hewa, nikaanza kusukuma tu nikienda. Nikaenda kwa machifu huko. Kenda kufika kwa machifu huko anakuuliza, "Wewe ni mtoto wa nani?" Nikitaja ni mtoto wa nani, wewe anasema hiyo boma. Hiyo bomba sioni kama nitaweza. Hiyo kesi mimi siwezani nayo.
1: Sa

0: ajabu tu. So nateseka, nasikia mwili yenyewe inaniuma mpaka inalazimu naamka asubuhi nakimbilia hospitali, naenda napimwa kila kitu, naangaliwa mimi si mgonjwa. Nashindwa sasa ni nini endelea. Usiku nikilala nateseka na nakuwa na vitu mingi napitia tu. So ilifika mahali na tukawa tu tulikuwa na kisha karibu na kanisa tu. Na hiyo kanisa ndio nilikuwa naamka usiku kila wakati, ni usiku wa manane. Naamka nikienda kuomba kuomba kuomba. Juu sikuwa nawaacha kuomba. Sasa siku moja nikawa naomba, alafu najua kanisa hizi zetu za Kipentekoste huwa wanabadilisha mapasta. So kukawa kumeletwa pasta ambaye ni mtu anapenda maombi. Na huyo pasta ni kama Mungu alikuwa na sababu tu akuje na tu connect na yeye. Sababu alikuwa akianza maombi hivi, mimi naenda tunaomba tunaomba, alafu mimi narudi kulala na kazi nafanya. Lakini bado nagonjeka tu. Nikienda hospitali wanasema waone ugonjwa. Siku moja daktari fulani ambaye nilikuwa naenda sana akiniona aliniuliza, wewe umekuja sana hapo kwa hospitali. Akaniuliza, wewe umeoa? Nikamwambia mimi bado sijaona. Umri gani? Nikamuelezea. Hii akasema, hiyo ugonjwa wako si kawaida. Maana umekuja hapa na mimi naona nikusaidie. Sasa mimi nikashindwa nisaidiaje wakati hii hospitali ambayo anafaa kunisaidia. Lakini nikamsikiza tu. Kumsikiza akaniambia, "Oh, sasa mimi naona wewe ni kama umerogwa na hii hali uko ndani, nishawaiona kitu kama hiyo. So mimi nataka nikutume mahali." Sikumkataza na sikupishana, nikamuuliza wapi hapa, akanielezea. Sasa wakati nilielezea lakini katoka. Nikitoka sasa kwa hospitali nimegeuka, nimevuka, sasa nimetoka ndani ya hospitali niko kwa barabara. Ilikuwa sasa hata niondoke hivyo hivyo kwa hospitali niende mpaka
1: mahali amekuelekeza.
0: Sasa ikafikiria sasa niende nisiende. Na wakati nasema niende, ndio akili nakumbuka ile maombi tunaomba kila wakati. Sasa nakumbuka ule pasta kitu kakuja nikasikia tu ndani kama maombi, nakumbuka kuna kitu. Sasa nikajiuliza mimi niende haja. Sasa nikaona iwapo nitaenda kwenda kuona sema mtu fulani, sema labda ni mganga, ni mchawi, kitu cha kwanza hiyo ina maana kwamba ni kufanya revenge. Hiyo ni kama kuua sasa, si ndio? Sababu kama ni mtu ameniroga, si yeye anataka kuniangamiza nikufe. Na iwapo kama mimi nitaenda kujidefend, ina maana kwamba sasa mimi naenda kufanya nini? Revenge ya kuua mtu. So nikaangalia sasa hiyo itaendanaje na wokovu sasa. Nikasema hivi kwa akili yangu, nikasema kama kweli wewe ni Mungu, unanijua kama mimi ni mwanao, kwa sababu wewe tayari ndio umekuwa ni baba yangu. Sasa baba wa ulimwengu hawa alinikataa, wewe ndio Mungu. Ukweli utakubali kwamba uchawi na neno lako vinaendana kweli? Yani nitakufa wewe ukiwa unaniona kwamba mimi ni angamizo na mimi sina makosa na mtu. Nikaambia Mungu, mimi sitaenda kwenye nimetumwa. Mimi kitu kaniambia nenda tu, uende paka kanisani. Wakati nilitoka nikaenda kanisani, nikaambia mchungaji yule nilimpata, alikuwa ameketi kwa madhabahu, tukakaa naye pale, nikamuelezea kile kimefanyika. Nimeenda hospitali mara hii yote sijapata nafuu, nini naendelea kuteseka, lakini nimepata daktari ambaye ameniambia kwamba niende wapi, mahali fulani ili nisaidike. Pastor kaniambia
1: usidhubutu,
0: tupige magoti tuombe. Hapo ndo tuliomba na tukaomba sana kwa muda. Nakumbuka niliomba mpaka nikajisahau. Ile muda nilienda nikuja kupata masaa nimeomba ni mengi sana, na nikasikia ni kama kuna kimzigo fulani kimeniondokea tu. Mimi nikaenda kulala. Venye nilienda kulala, nikaona picha ikakuja ya ule mtu tu mwenye ananisumbuanga. Ikakuja hivi. Hei, nikaangalia nikashangaa. Yaani hapo ndio nilijua kweli ninaishi kwa mitego mingi. Lakini nikashukuru Mungu kwa sababu Mungu alinisaidia, nikajipata nimetoka kwa hiyo hali. Mpaka wa leo Mungu ananisaidia.
1: Amen. Na uimbaji sasa ukatokea wapi? Kwa sekunde tu bwana, muda wetu unaisha.
0: Kwa uimbaji hii ni jambo tu venye nimekuambia, nilikuwa sana napenda mambo ya uimbaji. Hata nikienda kanisani nilikuwa nikiingia, tuseme kama kuna hiyo session ya mambo ya worship inaendelea, mambo hizo, nilikuwa kama mtu anaimba kwa njia ambayo si nzuri, nilikuwa nasikia hata
1: iko
0: off kabisa, nasikia iko sawa, lakini mtu akiimba nasikia iko vizuri, kwa sababu nilikuwa napenda music na ni kitu nilikuwa najaribu, yani nilikuwa napenda sana kwa maisha yangu. So ilikuwa ni kitu natamani siku moja niimbe. Ndio maana nikakwambia wakati ilifika mahali nikikuja Nairobi tukakutana na huyu anaitwa Aime Bumba. Yes, sasa ndiye alikuwa ananihimiza sana, alikuwa ananipa moyo sana akiniambia unaweza imba. Na hapo sasa ndio tulianza na yeye, na ndio mpaka tukaanza mambo ya uimbaji sasa. Yeah.
1: Wow. Na muziki wako unaupata vipi? Ni wewe unajiandikia? Na ukijiandikia unaupata vipi?
0: So muziki ambayo niko nao wakati mwingine, kwa sababu tumesema wakati tunakaa kwa uwepo tu wa Mungu, saa zingine unapata tu ufunuo kutoka kwa maandiko tunasoma, alafu mengine tu ni kupitia maisha ambayo tulikuwa tunapitia. So tulikuwa tunakaa tu chini tunaomba, labda pengine tunapata ideas za kuja, unapata kuna ufunuo imekuja na tunapata wimbo. So na wakati mwingine kama huyu ambaye nimetaja Aime Bumba, Mungu pia amempa kipawa cha uandishi. Unapata kwamba wakati mwingine ukimuelezea tu maneno ya ushuhuda, yeye anaifanya kuwa wimbo.
1: I think namjua. Kuna wimbo ameimba asante.
0: Ndio huyo sasa
1: bwana.
0: Ndio huyo sasa. Ndio huyo sasa. So yeye ndiye tulipatana na yeye. So tukatoa hiyo

0: kwanza ya na kutegemea, ndio tukakuja hii ingine na kupenda, hii ingine ushuhuda, na zingine mingi hata bado ziko ambazo zinaendelea ambazo tutazitoa tena.
1: Wow. Yeah. Na muziki wako tutaupata wapi? Ukihitajika katika huduma unapatikana, unapatikana vipi?
0: Okay, so mimi muziki wangu utaipata kwa YouTube. Kuna channel niko nayo inaitwa Mwanga Music. Mwanga Music ndio utapata hapo, kuna hizo music ambazo nyimbo nimeimba utazipata pale kwa Mwanga Music. Hapo ndio napatikana kwa sasa. Yeah.
1: Na mtu ukihitajika katika huduma, Godfrey, unaenda katika huduma au bado Mungu hajakuelekeza kushiriki katika huduma?
0: Yeah, kulingana na mimi siseme kwamba sitaenda, maana mimi Mungu amenipa kipao mimi uhubiri. So unaweza, inategemea ni huduma aina gani. Unaweza kuniita kama ni kuhubiri, nitahubiri neno la Mungu, kwa sababu hiyo ndio tunaishi, kwa sababu ya neno.
1: Wow. Yeah. Maana muda wetu umeisha. Neno lako la mwisho.
0: Okay, neno la mwisho ninaweza kusema, huenda kuna mtu pengine amenisikia nikizungumza, na huku nje watu wanapitia mambo mengi, utapata kuna mtu anakata tamaa, anasema kwamba sitafanikiwa. So nataka nimwambie huyo mtu ambaye anatusikia leo, kama ni mimi nilifanikiwa, hata yeye atafanikiwa. Kitu cha kwanza ni kumtegemea Mungu. Ukimtegemea Mungu, usisikize wanadamu, na uliamini neno la Mungu, na utembee kwa njia ambazo zinafaa, Mungu atakusaidia na utainuka. Yeah.
1: Na tunazungumzia Godfrey ambaye ako na studio yake ya kurekodi.
0: Ndio hiyo sasa. Tuko na studio pale inaitwa Miracle Studio, na ndiye nafanya hii kazi ambayo mnasikia ikiendelea. Tunarekodi music ya audio, na tunafanya pia video production. Ya mambo yote yakikuja utafanya. Hata kama haujui kuimba, bado tutakufundisha namna ya kuimba. Kuna walimu pale, kama unataka kujifunza keyboard, pale pale tu tena utafunzwa, na vitu vingi zinafanyika pale. Ukikuja Miracle Studio, tuko na hiyo package yote, tunaweza kumhudumia mtu.
1: Wakati nikimaliza niliswali Godfrey, wakati unaketi kwa ile studio, wakati unasikiza muziki wako, wakati unaona yale mambo Mungu amekuwezesha, Mungu kwako amekuwa nani?
0: Yani Mungu kwangu amekuwa zaidi ya kila ambacho siwezi linganisha. Kwa sababu ndio maana mwanzo tukiongea nilikuambia kuna wakati fulani nafika mahali machozi natoka, na si machozi ya huzuni, machozi ya furaha.
1: Ya furaha.
0: Yani napotafakari wema wa Mungu, umbali ambao amenitoa. Yani mtu ambaye alikuwa hahesabiki chochote, sasa hizi ni mtu ambaye ameandika watu. Watu sasa hizi wanamtegemea kwa sababu ameandika watu, na watu wanapata riziki yao kupitia kwa Miracle Studio.
1: Wow.
0: So nashukuru Mungu mahali amenitoa. Yani Mungu ni mwaminifu. Na nimeshukuru kumbe kumtegemea mwanadamu. Hata Biblia yenyewe imesema ukimtegemea wanadamu umelaaniwa. So mengine nimepitia, pengine Mungu alikuwa anataka niwe mfano kwa wale ambao watakuja nyuma, niwe mtu ambaye nitakuwa naambia watu kwamba Mungu anaweza, ukimtegemea na utembee kwa njia ambazo ni za haki, atakusongesha mahali.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Asante sana kwa muda wako Godfrey.
0: Asante.
1: Tumeshukuru sana.
0: Asante.
1: Najua mtu mahali amejengeka, mtu ameimizika.
0: Amen.
1: Na zaidi tumekufahamu.
0: Yeah.
1: Sasa tumemjua Godfrey Wangachi ni nani.
0: Yeah, yeah.
1: Kwa hivyo mtu anapomuona akiimba, anapomuona amefanikiwa, anaangalia mahali ametoka.
0: Kweli.
1: Na anajua kunaye Mungu.
0: Amen.
1: Na Biblia inasema mpumbavu pekee ndiye anayesema moyoni mwake amna Mungu. Msikilizaji, nimekuwa naye Godfrey Wangachi. Nataka nikuache na wimbo wake Nakupenda. Na lisali linalokuja, tunaingia kwenye maabudu, ibada, nyimbo za vitabu, na pale tutapokea neno la Mungu. Pia tutaomba kwa pamoja shukrani au maombi ya shukrani ama shukrani za imani. Kwa hivyo hilo lisali linalokuja pia tunamtolea Mwenyezi Mungu. BHB imekuwa ya baraka kwako. Mtolee Mwenyezi Mungu na atakubariki kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967. Paybill namba 332 550. Account number ni 967. Tuwadiane ilo lisali na lokuja. Godfrey Wangachi, wimbo Nakupenda.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na mwivi sasa ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK limetoa wito kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuchukua hatua dhidi ya viongozi ambao wamekuwa kidokeza kuwepo kwa mipango na uwezekano wa wizi wa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Baraza hilo likiongozwa na Katibu Mkuu Canon Chris Kinyanjui limeeleza kusikitishwa na hatua ya kutochukuliwa dhidi ya viongozi hao. NCCK imelaumu IEBC kwa kukaa kimya kuhusu swala hilo, wakisema kuwa kutochukua hatua kunadhoofisha imani ya umma, wakati ambapo tume hiyo inayoongozwa na Erastus Ethekon inahitaji kuaminiwa zaidi na Wakenya. Na kwenye taarifa nyingine ya usalama, polisi wamefichua kuwa wanaume wanne waliouawa mapema wiki hii jijini Eldoret walipokuwa wakiwapora wananchi wamehusishwa na mauaji ya mchungaji wa kanisa la PCEA, mchungaji Julius Ndumia. Maafisa wa polisi wamesema kuwa washambuliaji waliomuua mchungaji huyo katika viunga vya kanisa la PCEA Tabuga walikuwa wamevalia sare ya kijeshi zinazofanana na zile zilizovaliwa na majambazi waliouawa wiki hii. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Mohamed Amin amesema uchunguzi wa kisayansi umebaini kuwa watu hao wanne ndio wanaohusishwa na mauaji ya mchungaji huyo. Hapo awali washukiwa wawili walikuwa wamekamatwa kuhusiana na mauaji hayo, lakini baadaye waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 kila mmoja. Na wakati huo huo, huduma ya kitaifa ya polisi imetoa hakikisho kuwa kutakuwa na usalama wa kutosha kuwezesha mazingira mwafaka ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Ulkalau. Akizungumza katika chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo kule Nyeri baada ya kuongoza mkutano wa viongozi wa idara, naibu inspector generali wa polisi Elod Lagata amesema kuwa kutakuwepo na maafisa wa kutosha kukabiliana na hali yoyote ya uvunjaji sheria. Ameongeza kuwa idara ya polisi iko ange kuhusu ongezeko la makundi ya wahuni na wahalifu na kwamba kuna mikakati ya kutosha ya kukabiliana na hilo.
4: Anybody who is going to break the law will face the law. We have enough security in particular that in that particular area of Ulkalau, and there's no space for anyone to organize criminal activities in that place. Whoever you know that is going to do that will definitely be on our police radar and will be arrested and prosecuted according to the laws provided for. So Ulkalau is just like any other place, will be managed.
3: Na kwenye masuala ya kisiasa, kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amesema kuwa muungano wa upinzani bado haujakubaliana kuhusu mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu ujao. Karua amesema kuwa viongozi wakuu wa muungano huo kwanza watakubaliana kuhusu muundo wa serikali watakaoyaunda iwapo watashinda uchaguzi ujao kabla ya kujadili swala la mgombea wa urais. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 12. Kumbuka hizi ni baadhi ya habari ambazo pamoja na nyingine nitakuwa nakuletea kikamilifu mwendo wa saa 1 jioni. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia usema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
6: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 3325 50, account name 967.
7: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
8: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
7: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Kibao kile kinachoondoka pale nitakuwa nakupa kwa utendeti muda usiokuwa mrefu, na hivyo nakukaribisha zaidi katika awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, inakuwa tunamuinua huyu Mungu. Ikiwa ni Ijumaa kama siku hii ya leo, basi tunakuwa na kupata tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za maabudu. Tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za vitabu. Nyimbo za vitabu ambapo itakuwa ya baraka jioni ya leo, na swa tunapokuwa tunakamilisha shughuli za wiki. Tunapokamilisha shughuli za wiki kwa pamoja, na hivyo tunamwabudu Mungu kwa pamoja kupitia nyimbo za vitabu jinsi nimekujuza, na hivyo itakuwa ya baraka zaidi. Na hivyo karibu sana iwapo ndo unajiunga nasi. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Mimi naitwa Benson Mwanza, na tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu usiku wa leo, ninakuwa ni sehemu na ambapo pia tunakuwa tunampa Mungu shukrani. Tunampa Mungu shukrani za imani. Shukrani za imani nasema nini? Hilo nambalo umekuwa ukimuomba Mungu wiki nzima, wakati kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya leo Mungu ametuwezesha kuiona. Kuna hilo hitaji la ombi nambalo umekuwa nalo. Ijumaa pia tunakuwa tunamwambia Mungu ni asante, tukiamini kwamba ametutendea. Na hivyo usiku wa leo shukrani yako ya imani itakuwa ya baraka zaidi. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu shukrani za imani tunapokuwa tunamwabudu, tunapokuwa tunamuinua. Tunamshukuru Mungu zaidi kwa kutulinda na kutuwezesha kukutana tena mbele zake ili tumwabudu, tumsifu na hata pia kusikiliza neno lake Mwenyezi Mungu. Unapoangalia Zaburi 95 mstari wa 6, Biblia inasema, "Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba." Na hivyo karibu sana tunamwabudu kupitia nyimbo za vitabu, neno lake, na juu zaidi pia tunakuwa tunamtolea. Ijumaa, si Mungu amekuwa mwema kwetu? Si Mungu ametuongoza? Si Mungu ametuhifadhi? Usiku wa leo unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu, unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako za kushukuru, unaweza ukamtumikia Mungu na mali zako, na hakika atakubariki. Na hivyo unamtumikia kwa sababu unampenda, unamtumikia kwa maana unamshukuru, unamtumikia kwa maana yeye amekuwa mkuu, yeye amekuwa mwema, na vyote ulivyo navyo ni Mungu amekubariki nazo. Na hivyo usiku wa leo tumtolee kwa pamoja sadaka zetu za shukrani kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Jioni ya leo mtumikie Mwenyezi Mungu. BHB imekuwa ya baraka kwako. Tunaweza tukamtumikia Mwenyezi Mungu kwa pamoja, tunaweza tukamuinua huyu Mungu kwa pamoja kupitia mali zetu. Hiyo nguzo ya kwako, hizo 10,000 zako, hizo 100,000 zako, na unapokuwa unamtolea tukikamilisha hii wiki, unapokuwa nguzo ya BHB, naye Mungu akawe nguzo ya maisha yako, nguzo ya biashara yako, nguzo ya hiyo na hata familia yako, hiyo ndoa yako, lolote lilo nalo aminia, wacha likawe kweli katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo tunamtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967,
Tumtumikie Mwenyezi Mungu. Wiki nzima si Mungu amekuhifadhi, si Mungu amekuongoza, si BHB imekuwa ya baraka. Tunaweza tukamtumikia Mungu na mali zetu. Tunaweza tukamtolea Mungu pesa zetu. Tunaweza tukamwambia ni asante, maana amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tukamtolea ilo fungu letu la kumi, hizo sadaka zetu za kushukuru, na hakika Mungu atakubariki. Kuna huyu anajulikana kama Tumaini Shop 5, asante sana Mungu akubariki. Teresia Ngosi, asante sana Mungu akubariki. Doris Ndwiga, asante sana Mungu akubariki. Dalton Oduor, asante sana Mungu akubariki. Patricia Wambua, asante sana Mungu akubariki. Emmanuel Yalo, asante sana Mungu akubariki. Joyce Nyabuto, asante sana Mungu akubariki. Janet Wanyonyi, asante sana Mungu akubariki. Petronila Kitivi, asante sana Mungu akubariki. Catherine Ngome, asante sana Mungu akubariki. Alexander Nyanjama, asante sana Mungu akubariki. Pia kuna Samson Njure, asante sana Mungu akubariki. Steven Mbogwa, asante sana Mungu akubariki. Eunice Nyongesa, asante sana Mungu akubariki. Victor Kakonzi, asante sana Mungu akubariki. Lois Chepngeno, asante sana Mungu akubariki. Dishan Kituri, asante sana Mungu akubariki. Mary Mukiti, asante sana Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma tunapokamilisha shughuli za wiki, tunapokamilisha shughuli za siku, tumtolee Mungu sadaka zetu, tumtumikie na mali zetu. Na tunapomtumikia usiku wa leo, ninatangaza ya kwamba naye Mungu akakuhudumie jinsi alivyomhudumia yule mwanamke mjane, na hata kumweza kumuhifadhi katika wakati kulikuwa na ukame, nawe Mungu akakuhifadhi, nawe Mungu akakupiganie unapokuwa unamtolea. Na hivyo tunamtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number 967. Leona Njoroge, Mungu akubariki na akuzidishie. Esther Cheburet, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550, account number 967. Nakupa wimbo na ili uendelee kumtumikia Mungu. Toa sadaka zako, toa fungu lako la kumi kwa nguzo ya BHB kupitia paybill number 332550, account number 967.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapoelekea katika neno la himizo usiku wa leo, tungali tunaendelea na kumtumikia Mungu, kumtolea Mungu sadaka zetu za shukrani, kumtolea Mungu na hata kwa sababu tunampenda, kumtolea Mungu kwenye hichi kitu cha BHB, kuwezesha BHB kuendelea kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo 1,000 kwa hizo 10,000 zako, hizo 20,000 zako, hizo 100,000 zako, hizo 200,000 zako, kulingana na uweza wako, ilo fungu lako la 10 na Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo na mali zetu. Tumshukuru Mungu kwa kumtolea pesa zetu. Tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa pamoja, na hakika Mungu atakubariki. Paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Neno lake Mwenyezi Mungu siku wa leo tunasoma mstari tulioanza kusoma, Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na hivyo hapa, kila Mkristo anatamani kuwa na imani yenye nguvu. Hilo ni tamanio la kila mmoja wetu. Na hata wakati tunapoona watu wengine wanaamini kitu fulani na Mungu anatenda, hilo linakuwa tamanio letu, mpaka utasikia mtu anasema, I wish ningekuwa na imani kama yako. Kwa hivyo ni tamanio la kila Mkristo kuwa na imani yenye nguvu. Na hivyo hapa mtume Paulo anatufundisha kwamba imani haiji kwa bahati, bali huanza kwa kusikia neno la Kristo na kulipokea moyoni mwako. Kwa hivyo kutokana na mstari tunaelewa ya kwamba jambo la kwanza, imani huanza kwa kusikia neno la Mungu. Unatamani imani yenye nguvu, basi hauna budi, lazima ulisikilize neno la Mungu. Na hivyo hatuwezi kumwamini Mungu kikamilifu bila kujifunza neno lake, maana lile neno ni Mungu mwenyewe. Na hivyo tunaposoma na kusikiliza neno, Mungu jenga imani ndani yetu. Na ndio maana Mungu anamwambia Yoshua katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8, tafakari neno mchana na usiku. Lengo lilikuwa kujenga imani yake. Lengo lilikuwa na ili akue anamwamini Mungu. Lengo lilikuwa na ili afanikiwe, adhibitike, maana amemwamini Mungu, maana anatafakari neno la Bwana usiku na mchana. Na ndio maana Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17 Biblia inakuwa inasema maandiko yote yanafaa kwa mafundisho na kumkamilisha mtu wa Mungu. Imani huanza kwa kusikia neno la Mungu. Na hivyo ukiondoa neno la Mungu, elewa hauwezi ukawa na imani yenye nguvu. Utaanza kuamini vitu vingine. Utaanza kuamini watu. Utaanza kuamini zile tunaita tamaduni, myths.

0: Afrika, lugha ambayo pia ina nafasi nzuri katika ulimwengu, manake wageni pia wanataka kujua tunazungumza lugha gani sisi wa Afrika. Kwa hivyo kesho ya Kiswahili ni nzuri, na ninawahimiza washikadau wote, hata na wanafunzi na wasomi wanaotaka kubobea katika lugha ya Kiswahili, kuna nafasi nzuri sana ya kujiendeleza hata kielimu kwa kupitia kwenye lugha ya Kiswahili.
1: Na mnikushukuru sana Pauline Kea kwa kutenga muda na kuzungumza nami. Msikilizaji, hayo yamekuwa makala maalum kuhusu nafasi ya lugha ya Kiswahili hapa nchini. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: 96.3 Biblia husema broadcasting, Eldoret.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Nerejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu kuwa

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: na Loki Chogio.
1: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

maswali yote yanakwenda kuwezekana, kwa kuwa Mungu akiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Haleluya.

yako ya ndoa, katika kazi, katika jamii yako. Usiogope kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako, na damu yake yatosha kuondoa kila dhiki na shida. Mkono wake utakushika, mkono wake utakunyua na kukupeleka juu. Hallelujah.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Tangazia baraka ndugu msikilizaji kwa uamuzi wako wa kutenga muda huu kuwa mteule ili usikie neno la Mungu. Namshukuru Mungu zaidi aliyetupa siku hii kusudi tujifunze jinsi tustahili kuenenda katika maisha yetu. Tuweza kusema mengi, lakini yatosha kujua kwamba neno tulipokealo ni ramani yetu maishani na tulizo katika ulimwengu huu wenye kuyumbayumba. Karibu basi tutulizwe kwa somo la leo linalotoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 10 aya ya 4. Kwenye sura ya 8 tuliona jinsi ambavyo hekima amejinena kuhusu na mambo makuu ambayo yuatenda. Sasa kwenye sura hii ya 9 twapata kwamba amefungua shule yake, na kama vile ilivyo yule kijana amejiunga kwa mwanafunzi huko. Kwa hilo twashukuru. Kila kitu kimeandaliwa, na awe pamoja nami, tuna fursa ya kuingia katika shule ile kusudi tujifunze pamoja na yule kijana. Tuingie sasa tuone lililoko katika chuo hicho, kama vile maandiko yanavyosema kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 5. Hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7. Amechinja nyama zake, umechanganya divai yake, ameiandalia meza yake pia. Amewatuma wajakazi wake analia mahali pa mjini palipo inuka sana. Kila aliye mjinga na aingie humu, tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu, ukanywe divai niliyoichanganya. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Hekima anenwa kwa mfano wa mtu kwenye maandiko haya, naye amejenga nyumba yake ambayo ndiyo chuo hicho cha hekima. Katika chuo hicho kuna nguzo 7 zinazoakilisha ukamilifu. Yeyote aingiaye katika chuo hicho, yeye ukamilishwa kwa mafunzo ya hekima. Rafiki, iwapo kuna jambo ninaloweza kukuhimiza, ni kwamba tuahitaji kutilia maanani elimu bora. Kuna wale ambao husema kuwa wanafunzi wa Kristo hawakuwa na kisomo. Hiyo si kweli, kwani mwanafunzi aliyekaa na Bwana Yesu Kristo kwa miaka 3 hawezi kuhesabiwa kuwa hakuwa na kisomo. Wao walijifunza kutoka kwa huyo mwalimu mkuu, nao wakajifunza kutoka kwa huyo ambaye ulimwengu hujawahi kuwa na kama yeye na hautakuwa na kama yeye. Mtume Paulo alikuwa na masomo yake kutoka kwenye chuo bora ya siku zake. Na kwa kusema yote hayo, nataka ujue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni hekima ya Mungu kwetu, aweza kukupa elimu ya kutosha, tena iliyo kamili, ikukamilishayo maishani. Neno hilo lasema kwamba amechinja nyama yake, akachanganya divai yake na kuiandaa meza. Yaani huo ni wakati wa kufurahia na kusherehekea hilo lililoandaliwa na Bwana katika chuo hicho. Kwa kuwatuma wajakazi wake kulia mahali palipo inuka mjini, si jambo lingine bali ni mwito kwa hao watakaosikia na kuitikia mwaliko huo. Katika kizazi hiki tuna mwaliko. Mwaliko huo ni kwa harusi ambayo imeandaliwa na kila kitu kitayari. Lakini hao walikuwa wamekataa kuja kwenye harusi ile. Basi ni lazima wajakazi wa Bwana kwenda katika njia na barabara za mji kuwaleta watu katika ile karamu ya harusi. Hayo ndiyo tuyapata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 22 aya ya kwanza hadi aya ya 14. Yashangaza kwamba hekima ni lazima kwenda katika njia na barabara ili kualika watu waje waingie ndani. Vivyo wewe pamoja nami tuahitaji kualika watu kutoka barabarani na njiani, ujumbe wetu ukiwa huu: Mungu amepatanishwa nawe, kwa hivyo wewe patanishwa na Mungu. Hilo ndilo maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 20 inayosema hivi: basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasii kwa vinyo vyetu, twaomba ninyi mpatanishwe na Mungu. Katika kizazi chetu neno la Mungu lawafikia watu wengi kuliko wakati mwingine katika historia. Mwaliko upo na wafikia miisho ya dunia, kwamba na waje watu katika chuo cha hekima, yani wamwendee Bwana Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Na iwapo nitakuliza swali msikilizaji, katika ulimwengu huu ni nini anachohitaji mwanadamu isipokuwa kujua njia ya kweli na kujua kweli yenyewe na pia kupokea uzima? Basi, huo ndio mwaliko uliopo kwa ajili ya wote walimwengu. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Licha ya mwaliko huo kuwepo kwa watu wote, kuna hao wasioweza kusikia, nao ndio neno la Mungu lawaita wenye kudhihaki. Haina haja hata kidogo kuharibu muda wako miongoni mwa wale wanaodhihaki. Ni kawaida popote unapolihubiri neno la Mungu kukutana na wale watakaodhihaki na hata kulipinga neno lile. Je, tutaendelea kulihubiri neno? Tutaendelea kuhubiri, lakini kwa hekima, maana Kristo atuambia kuwa tusitupie nguruwe lulu. Pamoja na hilo, tuona kwamba kwenye aya hii kuna ushawishi, kuna mwito, kuna mwaliko kutoka kwa hekima kwa wale wajinga, kwamba waache njia ya ujinga wapate kuishi na waenende katika njia ya ufahamu. Ndugu yangu, sisi sote si werevu, sisi wote hatuna ufahamu, lakini tunapomwendea Kristo aliye hekima ya Mungu, twapata kuwa werevu na pia twapata kujua njia ya ufahamu, na hivyo twapata kuishi. Kwenye aya ya saba hadi aya ya tisa, neno lasema haya: amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedheha, amkaripiaye mtu mbaya hujipatia aibu. Usimkaripie mwenye dharau asije akakuchukia, mkaripie mwenye hekima naye atakupenda. Mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima, mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na elimu. Ni kweli kwamba, msikilizaji, unapowahudumu watu neno la Mungu, kuna wale watakao kuchukia. Hivyo ndivyo imekuwa kwa vizazi na hata sasa. Watu wasiokuwa na hekima haiwezekani kulipokea neno la Mungu. Ila unapoliendea neno la Mungu kwa unyenyekevu, utaona jinsi yalivyo mengi yanayokustahili kujua maishani, na pia kupokea mengi ambayo Mungu amekuandalia. Niposa na kuhimiza daima kulisoma neno hili, ili Mungu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu akusaidie kujua ya kupasayo na hayo aliyokupa bure katika mwana wake. Aya ya kumi yasema hivi: kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. Huenda waweza kusema kuwa aya hii tumeizungumzia tayari. Ni kweli kwamba yule kijana alipokuwa nyumbani, hili ndilo lilikuwa somo lake la kwanza, yani kumcha Bwana. Hiyo ni kwenye sura ya kwanza aya ya saba inayosema hivi: kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Sasa kijana yule yu katika chuo cha hekima na ufahamu. Somo lake la kwanza ni kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. Hapa, ndugu yangu, ndipo sote twahitaji na twafaa kuanzia. Mtu au mwanadamu ni mpumbavu, maana ndivyo kitabu hiki cha muita, ikiwa hana uhusiano na Mungu katika ulimwengu huu. Leo, ikiwa kuna hilo wanalojishughulisha nayo watu, ni usalama barabarani, manyumbani, usalama katika siku za uzee na kadhalika. Lakini je, umechukua muda ukafikiri habari ya usalama katika umilele? Bima unazo kuhusu kila unachoweza kufikiri, lakini habari gani huo umilele? Unafanya mpango upi? Ni upumbavu kuishi bila Mungu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Pata hekima basi, ambayo ni kumwamini Kristo, mwana wa Mungu. Aya ya kumi na hiyo ya kumi na mbili, maandiko yaendelea kutuambia yafuatayo: maana kwa msaada wangu siku zako zitazidishwa, na miaka ya maisha yako itaongezwa. Kama una hekima, una hekima kwa nafsi yako. Kama una dharau, utaichukua peke yako. Iwapo wataka kuhesabiwa kati ya walio na akili, anza kuandaa nafsi yako, msikilizaji wangu, kwa ajili ya umilele. Ikiwa utadhihaki na kudharau hili ni kuambialo, basi fahamu kuwa hatima yako ni hukumu ya Mungu. Maneno haya yaweza kukutisha, lakini ni lazima awepo mmoja atakaye kujulisha kwamba uko kwenye njia yako kwenda jehanamu, iwapo hautatilia manani haya ninayokuzungumzia sasa. Kama unadharau, utaichukua peke yako. Hasara, msikilizaji, itakuwa kwako iwapo hautafuata haya

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru.
1: Anaitwa Elola, Mungu wa vizazi na vizazi, Mungu wa